0: Her NRK Nyheter, klokka 3. USA vil begynne å hjelpe skip ut gjennom Hormuzstredet i morgen, det meldte president Donald Trump på Truth Social søndag kveld. Etter uttalelsen fra Trump melder det amerikanske forsvaret nå i natt at de vil bruke militære styrker for å gjennomføre ordren fra presidenten. Men Iran advarer samtidig i USA om at enhver amerikansk innblanding i Hormuzstredet vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen. Iran har stengt stredet etter at USA og Israel startet krigen mot landet 28. februar. Bekymringene for mulige nye krigshandlinger fra Iran og deres allierte har ført til færre turister både i flere land i Midtøsten og på øya Kypros i Middelhavet.
1: Partystedet Hagia Napa på Kypros lever fortsatt, men bare som delvis. Tallet på turister har gått ned 30% etter at krigen i Midtøsten brøt ut. I Larnaca, et annet sted på øya, merker turistbutikkene også krigen. Her er det en viktig havn for cruisebåter, men også cruiseturistene blir færre på Kypros. Årsaken er at krig puster kypriotene i nakken. Her ligger krigsskip fra Frankrike og flere andre land klare. Kun 250 kilometer fra Libanon og bare litt lengre fra Israel. Kypros ønsker å være nøytrale, mens europeiske land sier at båtene deres er i en defensiv operasjon. Også på de britiske flybasene på Kypros er aktiviteten høyere.
0: Det var Europakorrespondent Anders Børingbo som rapporterte fra Kypros. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier til kringkasteren ARD at han ikke har tenkt å gi opp det transatlantiske samarbeidet, og fortsatt vil prøve å samarbeide med USAs president Donald Trump. I helgen kunngjorde USA også at de kaller tilbake 5000 soldater fra Tyskland. Det skjer etter at det har vært konflikt mellom de to landene, etter at Merz kritiserte USAs strategi overfor Iran. Tre personer døde på grunn av et utbrudd av hantavirus på et cruiseskip i Atlanterhavet, melder Verdens helseorganisasjon. De tre skal ha fått akutt luftveissykdom under seilaset. Hantavirus fører til det som heter musepest. Ytterligere tre personer antatt smittet av viruset. Ifølge israelske medier så bekrefter fotballtrener Ronny Deila at han under etterforskning for seksuell trakassering. I en uttalelse gjengitt av blant andre Genet og On ber Deila om unnskyldning for til en kvinnelig taxisjåfør etter en hendelse. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. To skip ble angrepet I Hormuzstrædet I natt. Det går bra med begge skip og med besetninger. Britiske sikkerhetsmyndigheter fikk melding om de to angrepene bare timer etter at Donald Trump I går kveld sa at USA vil begynne å hjelpe skip ut gjennom Hormuzstrædet mandag morgen lokaltid. Iran advarte etterpå USA om at enhver amerikansk innblanding I Hormuzstrædet vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen. Iran stengte stredet etter at USA og Israel startet krigen mot landet 28. Februar. Rundt 20 000 sjøfolk innestengt I Persiabukta, og mange skip I ferd med å gå tom for forsyninger. Energikrisen som følge av at oljetankerne ikke kommer gjennom stredet påvirker hele verden. Og det en fare for at våpenhvilen ender I nye angrep, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: Tonen har igjen harnet mellom Iran og USA etter det som har vært en ganske fastlåst situasjon den siste tiden. Begge parter truer nå med å gjenoppta krigen hvis man ikke kommer frem til en løsning. Revolusjonsgarden I Iran har sagt at de I full standby til å gjenoppta, og Trump har kommet med mange av de samme truslene. Samtidig så ser vi at det har vært bevegelse diplomatisk sett da Iran har lagt frem en 14-punktsplan hvor de nå krever en slutt på krigen innen 30 dager, og nå venter vi på å se hvordan denne blir mottatt. Det jo mange av de samme kravene, så da vil det I så fall være mer på viljen til partene om å ikke gjenoppta krigen.
0: Storbritannia skal denne uken innføre nye sanksjoner mot russiske selskaper, det melder den britiske regjeringen. Målet med de nye reglene å ramme de militære forsyningskjedene til landet, skriver Reuters. Ved å stanse tilgangen på viktig utstyr og deler, ønsker britiske myndigheter å gjøre det vanskeligere for Russland å fortsette krigen I Ukraina. Dette en alvorlig sak for Fremskrittspartiet, det sier politisk kommentator Lars Nehru Sand etter at TV2 lørdag avslørte at FRP-rådgiver Hårek Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter og mente de ikke burde få barn I Norge. Det var først langt ut på søndag at FRP-leder Sylvi Listhaug omtalte uttalelsene som rasistiske. Sand kommenterer det slik.
2: Det at det kommer på toppen av andre lignende uttalelser tidligere gjør at dette en alvorlig sak for FRP, og når de da håndterer den dårlig selv også, så bidrar det til at saken lever lenger enn den ellers ville gjort.
0: Tidligere borgermester I New York, Rudy Giuliani, lagt inn på sykehus, melder flere amerikanske medier. Tilstanden kritisk ifølge en talsperson. 81-åringen også kjent fra da han var Donald Trumps advokat I hans første presidentperiode. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Lisa Stensvilles stor slager all around the world. Åpna tidlig I morgen denne mandagen, og åpna uka våres også for den saks skyld. Nils Åge Romstad jo som vanlig på plass her I tidlig morgen, også denne uka, og jeg ønsker deg en riktig god morgen.

Ja, vi begynner vel å se det David Kushner sang om her, nemlig Dagslys, eller Daylight da, som han sang her I tidlig morgen, før det Simen Wikan. Rett tid, rett sted. Eller omvendt var det rett, det rett tid. Rett skal være rett, ja da. Men cirka 13 over 5 I hvert fall klokka. En pop-sjarmør fra Lillestrøm har bursdag I dag. En som har jobbet seg opp til artisttoppen I Norge I løpet av noen få år. Og selvsagt skal denne Chris få lov til å synge om litt.

Heim, ja, det heter låten til Maria Haukås Mittet. Det var vel sånn omtrent I 2016 at vi ble ordentlig oppmerksomme på Chris Holsten, og siden den gang har artisten og låtskriveren fra Lillestrøm jobbet seg opp til tetskiktet her til lands, med flerfoldige radiohits, med indelige tekster som har truffet mange, og I dag kan han feire bursdagen sin. Vi så han jo også I første sesong av Team Pølsa, der Holsten dukket opp som en overraskelse for gjengen, og spesielt da en av deltakerne, Syver Blindheim, som stor fan av Chris Holsten. Og sammen så sang de faktisk. Og det denne låta som kommer nå da, som en liten bursdagshilsen til Chris Holsten.

Ina Maria Amundsen sammen med DJ Ija Dalvedja og Big Bang før det. She's all right, sang de, og nå det Daniel Kvammen som får synge for det. Og så blir det nyheter, halv seks.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. Det flere saker med bekymringsfullt fravær i norsk skole, og tallet har økt kraftig de siste 5 årene. Det særlig elever med diagnoser som ADHD og autisme som står for denne typen fravær, der det bekymring for barnets utvikling. Det sier Monica Sydgaard, divisjonsdirektør for kompetanseutvikling i utdanningsdirektoratet, som nettopp har fått laget en ny rapport.
1: Så sier de at det behov for enda mer spisset kompetanse i forhold til ADHD, neuroutviklingsforstyrrelser. Så dette det viktig at vi jobber videre med å sørge for at alle får den kompetansen som de trenger. Da.
2: I 2019 kom en stortingsmelding som skulle sørge for at skolene var tett på elevene og at de kom raskt på banen hvis det var problemer. I rapporten Utdanningsdirektoratet har sendt til Kunnskapsdepartementet står det at de på flere områder ikke klarer dette. Det sier Jørn Isaksen, som førsteamanuensis ved Universitetet i Innlandet.
3: Han jo borte over flere år, så de får jo faktisk ikke særlig mye undervisning.
2: Sydgaard sier de nå skal lage en nasjonal faglig retningslinje som gir konkrete råd til skolene.
0: Det sa reporter Marianne Ytreide. Bekymringene for mulige nye krigshandlinger fra Iran og deres allierte har ført til færre turister, ikke bare i land i Midtøsten, men også på øya Kypros i Middelhavet.
4: Partystedet Hayia Napa på Kypros lever fortsatt, men bare som delvis. Tallet på turister har gått ned 30% etter at krigen i Midtøsten brøt ut. I Larnaca, et annet sted på øya, merker turistbutikkene også krigen. Her det en viktig havn for krusbåter, men også krusturistene blir færre på Kypros. Årsaken at krig puster kypriotene i nakken. Her ligger krigsskip fra Frankrike og flere andre land klare. Kun 250 kilometer fra Libanon og bare litt lengre fra Israel. Kypros ønsker å være nøytrale, mens europeiske land sier at båtene deres i en defensiv operasjon. Også på de britiske flybasene på Kypros aktiviteten høyere.
0: Det sa Europa-korrespondent Anders Børingbo fra Kypros. Spillkjeden GameStop har lagt inn et bud på hele 55,5 milliarder dollar for å kjøpe netthandelsgiganten eBay, det melder BBC. Budet tilsvarer rundt 515 milliarder norske kroner. GameStop-sjef Ryan Cohen sier målet å utfordre nettgiganten Amazon. Selv om GameStop mye mindre enn eBay, planlegger de store kostnadskutt hvis kjøpet går gjennom. eBay har foreløpig ikke kommentert budet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK

DJ Snake sammen med Justin Bieber, Let Me Love You. Og så var det Kari Bremnes da, Nytt imellom oss, sang hun. Ja, europeisk samarbeid har vel neppe vært viktigere enn I disse dager, og I dag samles ledere fra 47 europeiske land til toppmøte I Armenia, til det som kalles EPC. Forumet. Dit skal også Jonas Gahr Støre, og det både politiske og sikkerhetspolitiske spørsmål av felles europeisk interesse som skal diskuteres der. Og jeg går ut fra at vi får høre mer om dette I nyheteren utover dagen.

Om 8 minutter klokken 6. Det var Sondre Justad som sang for det her, tilbake til låten. Victoria Nadine før det Real to Me. Ja, det var en viss sjanse for at Britney Spears også blir nevnt I dag. Ikke fordi hun har kommet med ny musikk. Nei da, hun må nemlig møte I retten I California, fordi hun ble pågrepet for ruskjøring der I mars. Så vi får jo bare vente og se da hva reaksjonen på det blir. Men det gir jo meg en anledning til å spille henne her I tidlig morgen.

Britney Spears her i tidlig morgen, Baby One More Time. Og det er enda en stor kvinnelig artist som får avrunde tidlig morgen, nemlig Whitney Houston. Og da skal Nils Åge Lonsdal bare takke pent for laget og ønske deg en fin mandag videre.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Flere tusen kvinner i Norge er kjønnslemlestet. I april fortalte NRK historien om Sara som måtte betale 50 000 kroner og reise til Paris for å få rekonstruert underlivet. Årsaken er at norske myndigheter mener vi mangler kunnskap her hjemme. Kim Tønseth er kirurg og klinikkleder ved Oslo Universitetssykehus. I motsetning til staten mener han at de sitter på tilstrekkelig kompetanse.
1: Vi har nok kunnskap, selv om vi ikke opererer veldig mange. Det er ikke veldig avansert kirurgi, men man må vite, som all kirurgi, hva man gjør. Det handler om å få klitoris med frem og korrigere arr og det som er gjort av mutilerende ting på kjønnsorgan for øvrig. Og det mener vi gjør på generell basis ganske mye av hos oss.
0: Siste dag av Fremskrittspartiets landsmøte ble i går overskygget av TV2s publisering av uttalelser fra FRP-rådgiver Hårek Hansen om at pakistanere var det han kalte minusvarianter. TV2 forsvarer journalistenes bruk av skjult mikrofon i saken, men Trygve Aas Olsen, tidligere fagmedarbeider ved Institutt for journalistikk, mener dette er en vanskelig tematikk.
2: På den ene siden er det helt åpenbart at dette er en sak som har offentlig interesse. På den andre siden så skal vi ikke ha det slik at journalister raser rundt på bar og tar hemmelig opptak av det de hører og publiserer det, hvis det ikke har stor samfunnsmessig betydning og offentlig interesse. Så den avveiningen er vanskelig, men jeg heller altså mot at her så kan det ha vært riktig at TV 2 gjør det de gjorde.
0: To skip ble angrepet i Hormuzstredet i natt. Det går bra med begge skip og med besetninger. Britiske sikkerhetsmyndigheter fikk melding om angrepene bare timer etter at Donald Trump sa at USA vil begynne å hjelpe skip ut av Hormuzstredet mandag morgen lokal tid, altså nå. Iran advarte etterpå USA om at enhver amerikansk innblanding i Hormuzstredet vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen. Iran stengte stredet etter at USA og Israel startet krigen mot landet 28. februar. Rundt 20 000 sjøfolk er innestengt i Persiabukta, og energikrisen som følge av at oljetankerne ikke kommer seg ut, påvirker hele verden. Storbritannia skal denne uken innføre nye sanksjoner mot russiske selskaper, det melder den britiske regjeringen. Målet med de nye reglene er å ramme de militære forsyningskjedene til landet, skriver Reuters. Ved å stanse tilgangen på viktig utstyr og deler, ønsker britiske myndigheter å gjøre det vanskeligere for Russland å fortsette krigen i Ukraina. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
3: Hei, så god morgen til alle morgenfugler, A-mennesker, B-mennesker og C-mennesker. Ja, dere også. For nå er det tid for morgenradio fra Troms. August og Helena er klare for å sette i gang første låt. Og dere er hjertelig velkommen til å starte dagen med oss.

0: Der hørte vi Katy Perry sammen med Skip Marley. Låta heter Chained to the Rhythm, og det ligger flere gode låter og venter på oss i dagens morgensending denne første mandagen i mai. Elena Bolai Løvland og August Hansen er vi to som skal ta deg gjennom det hele. God morgen og velkommen til oss. Vi har litt ulikt på tapetet i dag, blant annet skal vi til Svalbard, hvor den siste norske gruva der nå stenges. Men før vi kommer så langt, så tar vi en titt på nyheten, hvor vi starter med fotball, Elena.
1: Ja, det endte uavgjort da Tromsø IL møtte Start på Sørlandet søndag kveld. Med ett mål hver beholder Tromsø-laget sin førsteplass i Eliteserien per nå. Men det gjelder å ikke tenke for mye på tabellen underveis, ifølge midtbanespiller for TIL, Heine Aasen Larsen.
2: Jeg har jo sett på Andersen når jeg lukker øynene hver gang jeg kommer opp, men jeg prøver så godt jeg kan å ikke ha fokus på det, og det tror jeg er veldig viktig også, for hvis man blir for opptatt av resultatet, så er det veldig lett å grave seg ned når det går dårlig, og veldig lett å fly høyt når det går bra, så det er viktig å prøve å alltid ha fokus på det man skal gjøre, og så kommer det av seg selv.
1: Og Tromsdalen slo Levanger på bortebane søndag, og med 2-3 i kofferten fra Trøndelag ligger Dalingan nå på en tredjeplass i andre divisjon avdeling 2. Isblokken som stengte veien opp til Mount Everest er nå fjernet. Det betyr at eventyret om å bestige fjellet uten oksygen fortsetter for Kristin Harila. På Instagram skriver fjellklatreren at planen er å bevege seg mot Camp 2 for akklimatisering i et par netter, før hun skal videre til Camp 3 og ned til Basecamp igjen. Slik forbereder hun kroppen sin på bestigningen, som ofte utføres med oksygen på grunn av den tynne lufta over 8000 meters høyde. Og 10.000-vis av nordmenn får ikke støtte til å lære foreldrenes morsmål. Dette til tross for at forskere sier at det er viktig for barns identitet og utvikling å kunne det. Men dersom foreldre ønsker å lære bort et språk til barnet, er det viktig å bruke språket mye hjem og ikke gi opp, selv om barnet i perioder svarer på et annet språk. Ofte forstår det likevel, ifølge språkforsker ved UiT, Norges arktiske universitet.

0: Det var det navnebroren min August vi hørte fra der, men låta Noen som vet. Og er det noen som vet dagens værvarsel? Vel, det gjør jeg, for jeg har det foran meg, og nå skal jeg dele det med deg som hører på. For Troms så meldes det bris fra omkring øst, på kysten perioder med frisk bris, ellers snøbyger og sluddbyger. Spitsbergen, der er varslet nordøst, liten kuling utsatte plasser. På kysten i sør-øst kommer vind opp i lokalt stiv og etter hvert sterk kuling, så blir det lette snøbygget i øst, ellers delvis skyet og stort sett oppholdsvær.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
3: Av alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
2: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
1: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: Her hører vi Robbie Williams forsvinne ut I radioen med låta Supreme. Og gjør plass til dagens konkurranse, hvor det premie på lur, men da må du være flink og sende inn rett svar. I dag så skal vi se tilbake på helgas begivenheter. For lengre sør I landet så har det vært storstått verksted I et politisk parti. Men hva heter det her partiet som opp igjennom årene har blitt ledet av de her personene?
1: Vi vil sørge for at vi får en bedre integrering av alle de innvandrere som I Norge. Mange gjør en utmerket jobb, men når norskfødte barn kommer på skolen uten å kunne norsk, så det på tide at vi gjør noe.
2: Vi har hele tiden sagt at det å hente hjem barn en ting, men vår grense går når man også skal hente hjem IS-terrorister.
3: Vi ser at de også bruker penger på bistand. Statsministeren og Arbeiderpartiet jo tatt med buksene nede I disse Epstein-dokumentene.
0: Ja, tre markante politikere der som alle har ledet det samme politiske partiet. Og det navnet på partiet som løsningsordet I dagens konkurranse. For å delta så må du bruke appen NRK Radio. Der søker du opp morgensendingen og så sender du inn svar med navn og adresse. Straks ikke gi opp, det sier språkforsker til foreldre som vil lære bort morsmålet sitt til barna. At når gamle Emma fra Salangen blant dem som har opplevd frustrasjon med å prøve å lære det I oppveksten.

0: Og den som sang denne låta Sitting Down Here, det var Lene Marlin. 18 år gamle Emma fra Salangen snakker ikke moras morsmål, som er thai. Hun er blant 10.000 som ikke får støtte til å lære foreldrenes språk, selv om forskere sier det er viktig for barns identitet og utvikling.
1: Du vet hva betyr.
2: 18 år gamle Emma Mortensen og mora to sitter rundt stuebordet og skriver thai.
3: Jeg og mamma begge prøvde å lære meg det flere ganger.
2: Da hun var lita, kunne hun prate en del, men så begynte hun i barnehagen i Salangen, og norsk ble en større del av hverdagen. Siden hun kan lite thai, og mora ikke får sagt alt hun vil på norsk, kan de ikke snakke om alt de bryr seg om.
3: Jeg skulle ønske at jeg kunne snakke med mamma om ting som jeg prater om til vanlig på norsk.
2: I fjor var 1 av 5 barn i barnehagen minoritetsspråklig. Marit Lunde, leder for Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, sier at det er viktig å lære foreldrenes morsmål.
4: Det bidrar til utvikling av identitet og familietilhørighet, og ikke minst faglig utvikling.
2: I fjor fikk 21% av barna i barnehagen støtte til å styrke både morsmålet og norsk.
4: Ja, vi tenker jo at selv om ikke alle elever har disse særskilte rettighetene, da, så tenker vi at flerspråklighet skal være en ressurs. Det hindrer ikke integrering, altså det støtter også utviklingen av norsk.
2: Og til foreldre som ønsker å videreføre språket til sine barn, har Kristine Bensen noen råd. Hun er professor i nordisk språkvitenskap ved UiT, Norges arktiske universitet.
5: Bruke språket masse med dem, snakke med dem, bruke filmer, andre bøker og andre ting som kan støtte opp under språket. Oppsøk gjerne andre miljøer hvor det er andre som bruker samme språk.
2: Men selv om Emma ikke kan språket, har de et nært forhold og kommunisere også på andre vis.
3: I Norge så er man kanskje ikke så vant til å liksom være veldig sånn fysisk, men vi er veldig glad i sånn kos også.
0: Ja, det her sa Emma Mortensen til reporter Elena Bolai Løvland. Vi er straks på tur inn mot nyheter, men hvis du kikker innom appen NRK Radio, så kan du se at jeg har lagt ut en liten avstemning der ute nå, for vi nærmer oss jo 17. mai ganske sånn med stormskritt, og selv så er jeg ganske bustet på toppen og lange håret, så nå er det på tide å klippe seg. Jeg spør om du der ute har fått tatt 17. mai-klippen. Gå inn og stemme, så får vi oversikt. Gjør det mens du hører den her fra Sting, If You Love Somebody, Set Them Free.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. USA vil begynne å hjelpe skip ut av Hormuzstredet i dag. Det varslet Donald Trump 2 måneder etter angrepet på Iran, etter flere uker med stans i mye av verdenshandelen i den viktige ferdselsåren. Men hvordan det skal skje er uklart, sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det er akkurat nå veldig uklart hva som er detaljene i denne operasjonen. Trump fremstiller dette som en humanitær aksjon, en måte å berge ut sjøfolk som har vært strandet i ukevis og som er nær ved å gå tom for mat og vann i stredet. Men han truer også med militær maktbruk dersom denne aksjonen møter motstand, og den amerikanske sentralkommandoen for Midtøsten har også sagt at de vil understøtte denne aksjonen. De har heller ikke gått i detaljer om hvordan de skal gjøre det, men de nevner jo opp til 100 skip og 15 000 soldater i den pressemeldingen de har sendt ut.
0: Iran sier de vil se på enhver innblanding i Hormuzstredet som et brudd på våpenhvilen. En boligblokk nær sentrum av Moskva ble truffet av en ukrainsk drone i dag tidlig, det skriver ordføreren i den russiske hovedstaden på Telegram. Ingen ble skadet, mens 2 andre droner ble skutt ned av luftvernet ifølge meldingen. Angrepet skjer få dager før den tradisjonelle paraden på den røde plass 9. mai. Natt til i går sendte Ukraina flere enn 300 droner mot mål i Russland, og 1 person ble drept, mens 4 mennesker døde i Ukraina av russiske droneangrep. Det er flere saker med bekymringsfullt fravær i norsk skole, og tallet har økt kraftig de siste 5 årene. Det er særlig elever med diagnoser som ADHD og autisme som står for denne typen fravær, der det er bekymring for barnets utvikling. Det sier Monica Sydgaard, divisjonsdirektør for kompetanseutvikling i Utdanningsdirektoratet, som nettopp har fått laget en ny rapport.
2: Så sier de at det er behov for enda mer spissa kompetanse i forhold til ADHD, neuroutviklingsforstyrrelser. Så dette er det viktig at vi jobber videre med å sørge for at alle får den kompetansen som de trenger. Da.
3: I 2019 kom en stortingsmelding som skulle sørge for at skolene var tett på elevene og at de kom raskt på banen hvis det var problemer. I rapporten Utdanningsdirektoratet har sendt til Kunnskapsdepartementet står det at de på flere områder ikke klarer dette. Sydgaard sier de nå skal lage en nasjonal faglig retningslinje som gir konkrete råd til skolene.
0: Sa reporter Marianne Ytreøyde. Flere unge menn i Norge søker seg til tro, konservative verdier og det overnaturlige som svar på en urolig verden. I en undersøkelse svarer 32% av unge menn mellom 18 og 29 år at de har hatt en guddommelig opplevelse, og interessen for det alternative øker kraftig. Det viser en fersk undersøkelse fra KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning, samtidig som Norge generelt blir mer sekulært. Jeg heter Jon Brannes.
4: Nå får du nyheter fra NRK Troms. 1 felt i retning fastlandet er stengt i Tromsøsundtunnelen. Dette skyldes en buss som har fått motorproblemer i tunnelen, og feltet blir stengt frem til bussen er berget. En grågås i Tromsø ble torsdag funnet død og testet positivt for fugleinfluensa. Det melder Tromsø kommune. Mattilsynet følger denne sykdommen tett, og derfor skal døde fugler som mistenkes å ha fått fugleinfluensa rapporteres inn. Harstad må være en av de beste kommunene å komme til. Det var blant rosen Harstad fikk av en gjeng med afrikansk bakgrunn som samlet seg på lørdag for å markere oppstarten til den afrikanske foreningen i Harstad. Det skriver Harstad-tidene. Foreningen har fått et tilskudd på 25 000 kroner fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet via kommunen. Med pengene skal foreningen samle barn under 12 år fra familier med begrenset økonomi til ulike sommeraktiviteter. Og det endte uavgjort da Tromsø IL møtte Start på Sørlandet søndag kveld. Med 1 mål hver beholder Tromsø-laget sin førsteplass i Eliteserien per nå. Og Viking ligger tett bak med 2 kamper til gode på TIL. Uten seier mot Start gikk Tromsø glipp av 2 ekstra poeng på tabellen i Eliteserien. I stedet fikk de 1 poeng for spilt kamp.
5: Nei, jeg synes Start er bedre enn oss i dag, så jeg tenker vi kan ikke si at det er 2 tapte poeng. Jeg synes vi er egentlig ganske heldige som kommer unna med poeng.
4: Det sa midtbanespiller for TIL Ruben Ytterås Jensen. Og for flere nyheter kan du gå inn på nrk.no Troms og Finnmark. Og nyheten fikk du av Elena Bolai Løvland.
6: Det her er morgensendingen fra NRK Troms.

Wham! Gi oss en skikkelig pangstart på dagen med Wake Me Up Before You Go Go. God morgen og velkommen inn til morgensending fra NRK Troms I dag med programleder August Hansen. Det oppdatering I trafikken for Tromsøysundtunnelen, hvor et felt nu åpnet igjen etter at en buss har kommet seg ut, og trafikken nu igjen går som normalt. Så får vi håpe på at det ikke blir noen flere forstyrrelser I trafikken nu på Marakvisten. Blir det det, så skal vi gi deg beskjed om det. Og når vi nå snakker om beskjed, så tenkte jeg kunne gi dere en liten orientering om hvordan det står til temperaturmessig rundt omkring. Vi har jo blant annet fått inn melding her. Skal vi se hvor det var hen da? Jo da, det Kristin som meldt inn til oss at det minus, nei, unnskyld, 1,8 plussgrader og vindstille på morgenen I Skulsfjord. Supert det. Ellers rundt omkring kan vi se at Narvik har 4 grader, Harstad 2, Andenes 3, Setermoen 2, Finnsnes 3, Storstenes 2, Tromsø 0, Skibotn 2, Hansnes 2, Storslett også 2, og så Langerbyen der det altså minus 2. Og du, hvis du inne I denne appen NRK Radio, så har jeg lagt ut en avstemming, og så kan man jo si at ja, den jo litt sånn tøvet og ikke sånn superaktuell, men jeg tenker nå at det aktuelt med mai og 17. mai-klipp, for det jo ikke bare å få seg en frisørtime akkurat de her to uken her, når folk skal være fjong og flott til 17. mai. Akkurat rukket å bestille meg time selv har blitt utrolig langhåret, så nå håper jeg det ordner seg snart. Men det vi spør om du har fått tatt 17. mai-klippen, og per nu det 43% som svarer at man ikke har behov for noe klipp, og så det delt 29% mellom ja-sveisene klar og nei, men har bestilt time. Sjekk innom der, og gi din stemme så vi får et ganske godt overblikk etter hvert her.

Marte Vangs, følg med, hørte vi der. Det tid for dagens avisrunde, hvor vi kikker på noen av de sakene som avisen rundt oss skriver om, og den første jeg vil sjekke frem finner vi i Nordlys. Marita og Håkon skulle gifte seg, eller skal gifte seg, i Isakskatedralen i sommer. De skal det, men vielsen må skje i faderlig fart. Paret har nemlig fått tildelt kun en halvtime i kirka. Årsaken, det et cruiseskip som legger til kai i Tromsø, og turisterne skal inn. Brudeparet reagerer sterkt og mener kirka prioriterer penger og turisme foran lokalbefolkningen. Kirkevergen avviser kritikken og understreker at kirkelige handlinger alltid skal komme først. Dette leser du mer om hos Nordlys. Vi blar oss videre til Folkebladet. Et ektepar der på jakt etter etterkommeren til en sovjetisk krigsfange. Under 2. verdenskrig overlevde Imansada Kabakov fangenskapet i Nord-Norge. Mye takk å være en medfanges mesterlige musikk på et sjølaget instrument. Etter krigen så skal Kabakov ha gifta seg med en norsk gårdsjente og fått 2 døtre, og nå peker på sporene mot Sørreisa. Kanskje bor familien hans fortsatt i Midtroms? Les mer om denne utrolig overlevelseshistorien i Folkebladet. Og til slutt, vi startet med krus og turisme, og vi skal runde av der med en sak fra nettavisa i Harstad. Et lokalt mannskor fra Harstad gjør nemlig uventet internasjonal eller lokal suksess. Et luksuskrus ankom byen i fjor sommer, så sang koret Belcorus for de gjestene. Opplevelsen ble braksuksess, og nå beskjeden fra krusselskapet Krystallklar. De krever å høre de her gullstrupene hver eneste gang skipene legger til kai. Suksessen har til og med utløst en jæv reiselivspris i USA. Hvor mye penger eventyret gir i kassa, les mer om hos i Harstad.

Lisa Skoglund og håpet i høyspenn. Tromsø IL møtte Start søndag kveld på bortebane, og der ble kampen preget av et spennende siste kvarter. Det får vi straks mer om.

0: Kynenesheim ga oss lov til å flyte. Tidlig spilte for å beholde førsteplassen I Eliteserien da de søndag kveld besøkte start på Sørlandet. Med et mål hver klarer de per nu å beholde plassen sin som serieleder.
1: Jeg selvfølgelig skuffet. Vi skulle ønske at vi kunne ta med alle tre poengene, spesielt når vi leder så lenge som vi gjør.
2: Det ble uavgjort I møte med start søndag kveld, da Tromsø IL besøkte Sørlandet. Midtbanespiller Heine Aasen Larsen forteller at de ikke klarte å styre kampen denne gangen.
1: Vi klarer ikke helt å komme opp på det nivået vi ønsker for å styre kampen på den måten vi vil. Det jo en veldig lang sesong, og vi har ekstremt mye kamper I år, så vi må bare prøve å fokusere på neste. Og så det alltid tøft, uansett hvem du kommer opp mot I Eliteserien. Det ser vi I dag, og det kommer vi til å få kjenne på de neste kampene også. Så vi må restituere godt nå, og så må vi motivere oss og være klare for neste match.
2: Jens Hjertudal satte første mål I 33. Tredje minutt.
3: Og så kan det bli farlig, og så skårer Tromsø!
2: Gutan beholdt ledelsen inn I andre omgang, men så slo Start tilbake med scoring fra Erlend Segberg I 75. Minutt.
3: Og så skårer Start, og det 1-1 mot Tromsø ut av ingenting!
2: Det ble dermed et interessant siste kvarter for Tromsø, før dommeren blåste av kampen, og det hele endte med poengdeling.
4: Jeg synes Start kjemper oss ut av stilen, og vi får ikke kampen inn I vår spor. Det blir veldig mye lang, kaotisk andre baller, og Start ordentlig på.
2: Start spilte bedre denne kvelden, forteller midtbanespiller Ruben Yttergaard Jensen.
4: Så jeg synes de gjør en god kamp, og vi sliter med det spillet.
2: Thiel kan reise fornøyd hjem, fortsatt som serieledere I Eliteserien, men Viking ligger tett bak med to kamper til gode på gutene.
4: Vi må først og fremst klare å prestere bedre for å fortjene og få med oss mer, så vi skal bare komme oss på treningsfeltet og øve, for vi har mer inne.
0: Du hørte til slutt midtbanespiller Ruben Yttergaard Jensen. Reporter var Oda Andrea Oppheimsbakken. Til neste kamp hjemme mot Molde førstkommende søndag klokka 5.
5: Du sier jeg kald og alt for følsom og baby jeg vet ikke

0: Satans kommer.
1: Kløvermed blir gitt av meg. Og inne i appen vår NRK Radio akkurat nå, så er det resultatet foreløpig 44% som svarer hakket behov for noen klipp på spørsmålet. Har du fått tatt 17. mai-klippen? Så er det 33% som svarer ja, sveisen er klar, og 22% som svarer nei, men har bestilt time. Og hvis du ikke har bestilt time enda og har behov for å fikse sveisen, så anbefaler jeg å gjøre det snarest, for det er ikke bare å få time de her uken. Det har jeg fått erfare. Gå inn og stem, så får vi se hvordan det her ser ut utover i sendingen. Nu in mot nyheten, Train. Hey, Soul Sister.

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. USA vil hjelpe skip ut av Hormuz-stredet fra i dag. Det har president Donald Trump varslet 2 måneder etter angrepet på Iran og etter flere ukers stans i den viktige ferdelsesåren for handel. Iran mener innblanding i deres blokade vil være brudd på våpenhvilen, sier utenriksreporter Sissel Wold.
1: Trump kaller dette oppdraget for prosjektfrihet, og dette er jo nok et forsøk på å løse denne krisen, fordi stengingen av Hormuz-stredet har jo ført til at økonomien til folk over hele verden er dramatisk forverret i denne krigen som USA og Israel startet mot Iran. Iran mener at dersom USA bryter blokaden, så har Iran rett til å svare militært, så dette kan lett føre til en eskalering.
0: Og president Trump har ikke sagt hvordan det amerikanske militæret skal hjelpe skip ut av Persiabukta. Det er flere saker med bekymringsfullt fravær i norsk skole, og tallet har økt kraftig de siste 5 årene. Det kommer fram i en ny rapport som Utdanningsdirektoratet har sendt til Kunnskapsdepartementet. Særlig elever med diagnoser som ADHD og autisme står for denne typen fravær, der det er bekymring for barnets utvikling. Direktoratet sier skolene mangler kunnskap om årsakene til at elevene er borte, og skal lage nasjonale retningslinjer med konkrete råd. I Kristiansand er det utviklet et kurs for elever som er engstelige og derfor har høyt fravær. Der øver de på, for eksempel å rekke opp hånda i timen, gå til skolen selv eller gjøre feil med vilje for å se at det går fint. Professor Åshild Tellefsen Haaland håper kurset hun har utviklet kan tas i bruk over hele landet.
2: Ut fra de erfaringene vi har nå, så har dette blitt veldig godt tatt imot. Og det er i hvert fall utrolig stort behov for kunnskapsbasert hjelp for elever som ikke har en angstdiagnose, men engstelsen hemmer de i hverdagen.
0: Kvinner som kunne blitt operert etter kjønnslemlestelse i Norge reiser til utlandet for å få kirurgi. I april fortalte NRK om Sara som måtte betale 50 000 kroner og reise til Paris for å få rekonstruert underlivet. Helse- og omsorgsdepartementet mener kompetansen ikke finnes her, ifølge statssekretær Ellen Rønning Arnesen.
3: Vi har nok kunnskap, selv om vi ikke opererer veldig mange. Det er ikke veldig avansert kirurgi, men man må vite som all kirurgi hva man gjør. Og det mener vi gjør på generell basis ganske mye av hos oss.
0: Det var det klinikkleder Kim Tønseth på Oslo med en universitetssykehus som sa, for han sier at det er bare å komme dit. Denne kompetansen finnes også i Norge. Det er flere nyheter å finne på nrk.no og også på radio i NRK Nyheter og NRK P2 nå. Jeg heter Jon Brannes.
4: Nå får du nyheter fra NRK Troms. 10 000 av barn i Norge som har foreldre med et annet morsmål, har ikke rett på morsmålsopplæring. Flere språkeksperter mener at det å kun snakke samme språk som sine foreldre gir mange fordeler. 18 år gamle Emma fra Salangen fikk aldri til å lære thai, som er morens morsmål. Hun sier at det kan oppstå en språkbarriere mellom dem to.
5: Jeg og mamma har begge prøvd å lære meg det flere ganger. Hun har prøvd å snakke til meg, bare på thai. Og jeg forstår, men
6: så stopper vi bare.
5: Jeg skulle ønske at jeg kunne snakke med mamma om ting som jeg prater om til vanlig på norsk. Med vennene mine og med pappa. Men det er vanskelig.
4: Det sa Emma Mortensen. Tromsø kommune vil flytte samisk opplæringsgruppa fra Prestvannet skole til Vorkenmarka skole. Kommunen foreslår å flytte undervisningen til skolestart i august. Prestvannet skole har for lite plass til å tilby tilstrekkelig og god nok opplæring, ifølge kommunen. Det mener at Vorkenmarka skole tilbyr bedre rammer for konsentrasjon, språkbruk og identitetsbygging. Isblokken som stengte veien opp til Mount Everest er nå fjernet. Det betyr at eventyret for å bestige fjellet uten oksygen fortsetter for Kristin Harila. Hun er nå i en fase der hun går opp og ned i fjellet for å vende kroppen til den tynne lufta. Slik forbereder hun kroppen sin på bestigninger som ofte utføres med oksygen på grunn av den tynne lufta over 8000 meters høyde. Og det endte uavgjort da Tromsø IL møtte Start på Sørlandet søndag kveld. Med 1 mål hver beholdt Tromsø-laget sin førsteplass i Eliteserien per nå. Viking ligger tett bak med 2 kamper til gode på TIL. Og nyhetene, dem fikk du av Elena Bolai Løvland.
7: Wow!
6: morgensendinga fra NRK i Troms med August Hansen på NRK P1.

0: Der fikk vi høre Mumford & Sons sin låt I Will Wait. Om det ønsker vi god morgen og velkommen inn til morgensendingen fra NRK Troms, hvor vi i dag blant annet stiller spørsmål ut til deg som hører på om du har rukket og tatt 17. mai-klippen. Av den anledningen så har Sven meldt inn til oss. Han påpeker at man kan jo bare gå inn til en drop-in frisør. Det jo noen som klipper opp til 300 om dagen, at det bare jåleri at man må bestille tid. Og det jo et interessant poeng selvfølgelig, Sven. Man kan jo bare gå og på en måte prøve lykken, men så det jo sånn at det mange av oss som kanskje har en favorittfrisør, eller i hvert fall en salong vi ofte går til, og da blir det kanskje ikke like enkelt. Inne i appen NRK Radio så har 46% svart at man har ikke behov for noe klipp. 31% har skrevet ja, sveisen klar, og 23% har svart nei, men har bestilt time. Har du ikke vært og gitt stemme ennå, så kan du springe inn der og gjøre det nå. Akkurat nå så skal du få høre om 18 år gamle Emma fra Salangen som ikke snakker moras morsmål, thai. Hun blant 10.000 som ikke får støtte til å lære foreldrenes språk, det selv om forskere sier at dette er viktig for barns identitet og utvikling.
1: Så var de du vet Tabitu.
2: Ja.
1: Tabitu.
2: Hei. 18 år gamle Emma Mortensen og mora to sitter rundt stuebordet og skriver thai.
3: Jeg og mamma har begge prøvd å lære meg det flere ganger. Så vi har prøvd å skrive på thai. Hun har prøvd å snakke til meg bare på thai. Ikke noe norsk.
1: Ja.
3: Og det jeg forstår, men
1: stopper vi bare.
3: Men så stopper vi bare.
2: Da hun var lita, kunne hun prate en del. Men så begynte hun i barnehagen i Salangen, og norsk ble en større del av hverdagen. Emma er nå opptatt av politikk og store samfunnsspørsmål, men sier hun kan lite thai og mora ikke får sagt alt hun vil på norsk, kan de ikke snakke om alt de bryr seg om.
3: Jeg skulle ønske at jeg kunne snakke med mamma om ting som jeg prater om til vanlig på norsk, med venner mine og med pappa, men det er vanskelig.

0: og ikke minst faglig utvikling.
1: I fjor fikk 21% av barna i barnehagen støtte til å styrke både morsmålet og norsk. I skolen kan elever med innvandrerbakgrunn som ikke mestrer norsk få morsmålsundervisning, men ellers har de ingen krav på morsmålsopplæring.
0: Ja, vi tenker jo at selv om ikke alle elever har disse særskilte rettighetene, da, så tenker vi at flerspråklighet skal være en ressurs uavhengig av det. Det hindrer ikke integrering at man er flerspråklig. Forskningen viser også at jo bedre ferdigheter man har på førstespråket, jo bedre kan man, altså det støtter også utviklingen av norsk, da. Sånn at det ikke noen hindringer der i det hele tatt.
1: Og til foreldre som ønsker å videreføre språket til sine barn, har Kristine Bensen noen råd. Hun professor i nordisk språkvitenskap ved UiT, Norges arktiske universitet.
2: Bruke språket masse med dem, snakke med dem mye med språket sitt, bruke filmer, andre bøker og andre ting som kan støtte opp under språket. Oppsøk gjerne andre miljøer hvor det andre som bruker samme språk, sånn at barnet får flere å bruke språket med. Og hvis de nu får norsk tilbake fra barnet, ikke gi opp, fortsett å snakke morsmålet sitt, fordi at barn kan gjerne gå gjennom en periode hvor de ikke vil bruke morsmålet, for eksempel, men de forstår det likevel. Det ikke noe utfordring for dem å lære seg både foreldrene sitt morsmål og norsk samtidig. Hjernen vår klarer helt fint å lære seg flere språk.
1: Emma og To enige med forskeren om at det ikke var lurt å stoppe og prøve.
3: Jeg tror bare hvis vi ikke hadde gitt opp på det, så ja. hadde det vært mye bedre nå.
1: Men selv om Emma ikke kan språket, har de et nært forhold og kommuniserer også på andre vis.
4: Jeg prøver på andre måter.
3: Ja.
4: Ja, med deg det ikke vanskelig å prate, prøve på andre måter.
3: I Norge så man kanskje ikke så vant til å liksom være veldig sånn fysisk, men vi veldig glad i sånn kos og sånn.
5: Ja, der sa Emma Mortensen. Reporter, det var Elena Bolai Løvland.

0: glass, hørte vi fra der, men låta tar det som det kommer. Nå er tid for konkurranse, så spiss ørene. Vi skal frem til noe som skjedde i helga. Litt lengre sør i landet så har det vært politisk verksted i et av landets store partier. Og hva heter det? Partiet. Partiet har blitt ledet av tre ulike typer opp gjennom historien. Du kan få høre de her.
1: Vi vil sørge for at vi får en bedre integrering av alle de innvandrere som i Norge. Mange gjør en utmerket jobb, men når norskfødte barn kommer på skolen uten å kunne norsk, så det på tide at vi gjør noe.
2: Vi har hele tiden sagt at det å hente hjem barn en ting, men vår grense går når man også skal hente hjem IS-terrorister.
3: Vi ser at de også bruker penger på bistand. Statsministeren og Arbeiderpartiet er jo tatt med buksene nede i disse Epstein-dokumentene.
0: Tre markante politikere som alle sammen har ledet et politisk parti som har hatt ulike navn, men disse tre har ledet med det navnet det har i dag. Det navnet på partiet som er løsningsordet i dagens konkurranse. For å delta så må du finne frem her på NRK Radio. Du søker opp morgensendingen, og så sender du inn svaret ditt med navn og adresse.

0: Bob Jr. Og Evan Klar fikk vi høre fra der. Låten heter Lost Without You. Og hvor skulle vi vært uten værvarslet for å gi oss oversikt over hvordan ting er og hva vi kan vente oss? Vakthavende meteorolog Jon Austrheim, god morgen til deg.
1: God morgen, god morgen.
0: Hva kan du fortelle om været i Troms denne mandagsmorgenen?
1: Ja, det har passert et svagt snøvær gjennom Troms på natta og gitt litt grann kvitt her og der, men det nå stort sett på vei unna, og så kommer det noen mer byger sørfra etter hvert som ligger på fylkesgrensen nå, og temperaturen ligger på ja, fra 0 opp til et par 3 plussgrader nå i morgentimene da.
0: Ok, nettopp. Utover dagen da, hva det vi kan vente oss da?
1: Ja, det ganske rolig vindforhold i dag, skiftende bris. Kan være så vidt være oppe i frisk bris på kysten, og sky eller delvis skyer, så det litt sol innimellom. Og enkelt sludd og snøbyger, og midt på dagen det vel til dels regnbyger i lavlandet. Og temperaturen, sola drar jo temperaturen opp litt sånn utover dagen, så det blir en 3-5 grader da.
0: Altså, jeg vet ikke om det en sånn vitenskapelig term, men jeg synes det høres litt rufsatt ut, pittelitt kanskje.
1: Ja, det litt rufset det, men ikke så, som sagt, det relativt rolig vindforhold og litt sånn gløtt av sol innimellom bygene, så det ikke så aller verst heller.
0: Nei, litt kan være relativt i ja. Denne sammenheng. Men hvis vi ser over i morgendagen da, tirsdagen, hva bringer været da?
1: Ja, da det nordøstlig eller skiftende bris. Ut på ettermiddagen øker vinden en del på kysten, da blir oppe i en liten kuling. Og det vil gå noen sludd eller regnbyger og snøbyger straks du kommer ja, et par hundre meter opp i høyden. Tidlig på dagen det nær 0 grader, så vidt over. Og på dagtid da en 2-5 plussgrader, også i morgen ser det ut som.
0: Ok, hvis vi så ser over til Spitsbergen da, hva slags mandagsvær har de nå?
1: Ja, der det litt vind fra nordøstlig kant opp i liten kuling utsatte steder. Kan faktisk være helt opp i sterk kuling nede ved Sørkapp. Men relativt bra vær rundt Longyearbyen med delvis skyer og oppholdsvær. Lette snøbyer kan det gå på østsida da, og temperaturen rundt Longyearbyen er en minus 1-3 grader.
0: Mm. Og utover da og inn i morgendagen da, hva kan man vente seg?
1: Veldig mye av det samme. Det en liten kuling fra nordøst. Noen lette snøbyger i nordøst, men rundt Longyearbyen ser det ut som lett sky og oppholdsvær. Og litt kjøligere enn i dag med minus 3-5 grader.
0: Ok, nettopp. Jon Austrheim, vakthavende meteorolog, takk for at du tok værvarslet sammen med oss, og får du en riktig så fin dag videre.
1: Takk for det. Ha en fin dag.
0: Yes, og inn mot nyheten skal vi få musikk fra Adele.

0: En podcast fra NRK.
1: Trump vil hjelpe skip ut av Hormuzstredet, men Iran mener det her vil være brudd på våpenhvilen mellom landene.
2: Og dersom du trenger hele sagaen om FRP og uttalelsene til Hårek Hansen oppsummert, så vil jeg ha hørt på Kjapt oppdatert i dag, som du finner i appen NRK Radio.
3: NRK Dagsnytt, klokka 7.30. USA vil la militære hjelpe skip ut av Persiabukta. Flere saker om skolefravær der det bekymring for barnets utvikling.
4: Det behov for enda mer spissa kompetanse i forhold til ADHD, neuroutviklingsforstyrrelser.
3: Og i sommer kan havtemperaturene i Stillehavet gi oss rekordvarme.
5: Det ser også ut som det kan bli en veldig sterk El Niño, sånn at det blir en solid temperaturrekord.
3: God morgen. USA vil altså begynne å hjelpe skip ut av Hormuzstredet i dag. Det varslet Donald Trump 2 måneder etter angrepet på Iran, og etter flere uker med stans i mye av verdenshandelen i denne viktige ferdselsåren. Han sier ikke hvordan det skal skje, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
6: Det akkurat nå veldig uklart hva som detaljene i denne operasjonen. Trump fremstiller dette som en humanitær aksjon, en måte å berge ut sjøfolk som har vært strandet i ukevis og som nær ved å gå tom for mat og vann i stredet. Men han truer også med militær maktbruk dersom denne aksjonen møter motstand, og den amerikanske sentralkommandoen for Midtøsten har også sagt at de vil understøtte denne aksjonen. De har heller ikke gått i detaljer om hvordan de skal gjøre det, men de nevner jo opp til 100 skip og 15 000 soldater i den pressemeldingen de har sendt ut.
3: Det at hundrevis av skip venter på å kunne komme ut eller inn av Persiabukta gir jo Iran et sterkt forhandlingskort. Hva er det amerikanerne tror at Iran kan svare med?
6: Ja, det Iran jo allerede har svart med er å si at enhver innblanding i Hormuzstredet vil være et brudd på den våpenhvilen som nå har vært i kraft siden 7. april. Og det vil si at den aksjonen Trump nå snakker om, det mener iranerne da vil bryte våpenhvilen. Senest i går kveld så vi nye angrep mot et lasteskip i stredet som ble skutt på av 2 småbåter. Besetningen skal være uskadd, men dette viser jo hvor skjør denne våpenhvilen er nå, og hvor lite som skal til før dette virkelig blusser opp igjen.
3: Sa USA-korrespondent Peter Svår. Hjem igjen, det flere saker med bekymringsfullt fravær i norsk skole, og tallet har økt kraftig de siste 5 årene. Særlig elever med diagnoser som ADHD og autisme står for denne typen fravær, der det bekymring for barnets utvikling. Sandra opplevde at ingen planer om tilrettelegging var klar på skolen da sønnen hennes begynte. Og i 3. klasse var sammen med sønnen på skolen hver dag.
7: Og det første jeg legger merke til, det at han redd. Han skvetter når han går i gangene. Da skjønner jeg at det her mye verre enn det jeg trodde.
8: Skoletilbudet ble klaget inn til statsforvalteren, og foreldrene fikk medhold. Skolens rektor skriver til NRK at de ikke vil uttale seg om saken av hensyn til barnet. De siste 5 årene har det vært en kraftig økning i bekymringsfullt skolefravær, viser en fersk rapport fra Utdanningsdirektoratet.
9: Det handler om et fravær der man bekymret for at det går utover den faglige eller sosiale utviklingen til eleven.
8: Det sier Monica Sydgaard, som divisjonsdirektør for kompetanseutvikling i Utdanningsdirektoratet.
9: Så sier de at det behov for enda mer spissa kompetanse i forhold til ADHD, neuroutviklingsforstyrrelser. Så dette det viktig at vi jobber videre med å sørge for at alle får den kompetansen som de trenger.
8: I 2019 kom en stortingsmelding som skulle sørge for at skolene var tett på elevene og at de kom raskt på banen hvis det var problemer. I rapporten Utdanningsdirektoratet har sendt til Kunnskapsdepartementet står det at de på flere områder ikke klarer dette. Når barna ikke får det tilbudet de trenger på skolen, blir de hjemme.
10: Ja, for barna og familiene så får det enorme konsekvenser.
8: Det sier Jørn Isaksen, som førsteamanuensis ved Universitetet i Innlandet.
10: Han jo borte over flere år, så de får jo faktisk ikke særlig mye undervisning.
8: Sydgaard sier de nå skal lage en nasjonal faglig retningslinje som gir konkrete råd til skolene. Sandra og mannen opplevde at de måtte kjempe.
7: Hadde ikke jeg styrt så mye som jeg gjorde, så hadde ikke vår gutt vært så glad som han i dag.
3: Reporter her, Marianne Ytre Eide. Værfenomenet El Niño kan gi rekordvarme over hele verden, sier forskere. Når overflaten på deler av Stillehavet blir uvanlig varm, påvirker det været over mye av jorda. Og klimaforsker Rasmus Benestad ved Meteorologisk institutt vet hvor han ikke vil på sommerferie.
11: Jeg vil kanskje ikke dra til Australia, fordi jeg veldig redd for skogbrann. Det noe verste mareritt jeg kan tenke meg.
12: Drømmer du om å reise langt vekk i sommer? Kanskje du skal bli i Europa. I hvert fall hvis det blir El Niño i år, noe som ser mer og mer sannsynlig ut. Men hva egentlig El Niño? Borgar Åmås, forsker ved CICERO, kan forklare.
13: Mellom 2 og 7 år går det mellom hver gang, og det oppstår i Stillehavet. Så plutselig så vattnet veldig mye varmere på østsiden av Stillehavet, og så blir det kjøligere på vestsiden av Stillehavet, og så gjør det at været blir sånn litt rart overalt, spesielt rundt ekvator, men det kanskje går inn her i Norge også.
12: Årets 3 første måneder har vært blant de varmeste som noensinne registrert ifølge flere forskningsmiljø, og nå kan vi stå midt i et El Niño-år.
13: Det jo alltid usikkert, men nå ser det ut som det slår til den med en El Niño som løper av mai til juli at det skal starte, og det ser også ut som det kan bli en veldig sterk El Niño.
12: El Niño et naturlig værfenomen som inntreffer rundt hvert andre til 7. år. Men forskere har begynt å se på om klimaendringene gjør at det skjer oftere og blir mer kraftig.
13: Ting tyder på at det kanskje blir kraftigere. De siste 10 årene så har en del av El Niñoene vært veldig kraftige. Som både spennende forskningsmessig, men også skummelt, for det kan få store konsekvenser.
3: Reporter her, Anne Skifjell. Selv om det finnes kompetanse i Norge, reiser mange kvinner til utlandet for å få kirurgi etter kjønnslemlestelse. For eksempel har NRK fortalt om Sara, som betalte 50 000 kroner for å få rekonstruert underlivet i Paris. Norske myndigheter mener Norge mangler kunnskap, men det nytt for kirurger på Oslo Universitetssykehus.
14: Jeg vil jo mene at vi har nok kunnskap, selv om vi ikke opererer veldig mange. Det ikke veldig avansert kirurgi, men man må vite som all kirurgi hva man gjør.
15: I over 20 år har kirurg Kim Tønseth rekonstruert underliv på Oslo Universitetssykehus. Han har kompetansen til å hjelpe kjønnslemlestede kvinner, men systemet nekter ham å sette i gang.
14: Jeg tror nok veldig mange ville hatt nytte av det. Både i forhold til smerter og funksjon. Og så er det heller ikke sånn at absolutt alle skal gjennomføre kirurgi, men mange hadde nok hatt behov for en vurdering og noen å snakke med.
15: For mens kirurgene her hjemme står klare, mener myndighetene at Norge mangler kunnskap. Det forteller statssekretær Ellen Rønning Arnesen.
16: Per i dag så har vi ikke det kunnskapsgrunnlaget vi trenger her i Norge, men en del av det vi har bedt helsedirektoratet å se på nå også er hva det som finnes av tilbud utenfor Norges grenser også, hva det vi må bygge opp i Norge eventuelt.
15: Regjeringen har nå satt i gang en utredning som skal vare helt til 2027. Men noen av de som faktisk sitter på kunnskapen har aldri blitt spurt.
14: Nei, vi har ikke blitt spurt av noen. Vi har mottatt henvisninger fra fastlegen og håndtert enkelte pasienter. Det vel slik vi har håndtert det.
15: Beskjeden fra kirurgene at de kunne startet i dag. Men enn så lenge må kvinnene fortsatt finne veien selv.
3: Sa reporter Emilie Lykke. Samtidig som det blir færre og færre roller i skuespillerbransjen, brukes etablerte kjendiser i store produksjoner, og dermed vokser bekymringen blant utdannede skuespillere. Er antall følgere viktigere enn faglig tyngde, spør de.
17: Det liksom man entrer en æra hvor verdien av å være skuespiller har også skiftet, føler jeg, fra på en måte en sånn craft, et håndverk.
18: Tani Dibase er selv utdannet skuespiller ved Teaterhøgskolen og jobber nå som regissør hos det norske teatret.
17: Til å handle mer om hva som fett eller hvem som fett.
18: Ja, for det nok nå å være et kjent ansikt for å få en rolle på film, serier eller på teaterscenen? Vi ser det gang etter gang at kjendisene også blir skuespillere. Kim Kardashian spilte advokat i All's Fair. I need you to tell us the whole story. Og det finnes også flere norske eksempler, som da artist Astrid S. fikk hovedrollen i 3 Nøtter til Askepott.
19: Ikke skyt dyr, du ikke kan spise!
20: Er det din sko, kanskje?
19: Det i hvert fall ikke din.
21: Ja, det handler om at når du ser de som kjendiser av andre grunner enn å faktisk være skuespiller, så blir det du tenker på når du ser på film eller serie.
18: Terje Lyngstad tidligere teatersjef og jobber fortsatt med skuespillere.
21: Jeg tenker at jeg viser ganske lite respekt for skuespillere som en yrkeskategori.
18: Likevel liker Tani Debasi og noen ganger bruker folk uten skuespillerbakgrunn i stykkene sine.
17: Noen mennesker føler jeg de har liksom et eller annet formidle. Du merker en sånn flamme inni dem som bare sånn, det brenner liksom.
3: Reporter her, Tuva Marie Sørum. Og det var heldigvis journalister som ga deg NRK Dagsnytt. Ansvarlig Arild Svalbjørg og i studio Jon Brandnes.
0: Da har jeg råd på å hente meg ny kaffekopp og kose meg med Dagsnytt. Og nå det tid for siste halvdel av dagens morgensending. August og Helena, følger det frem til klokka blir 9. Straks skal det handle om Folkehelseuka, som nå i gang.

0: Donkey Boy spiller seg ut her med låta Sometimes, og nu er det morgensending med Lena Bolai Løvland og August Hansen du har I radioen din. Velkommen inn til oss, hvor vi I dag blant annet spør om du har rukket å ta 17. mai-klippen, og I appen vår NRK Radio, der svarer 55% at man ikke har noe behov for klipp, 14% svarer nei, men har bestilt time, og så det 32% som svarer ja, så hvis den klar, du kan fortsatt gå inn I appen, finne morgensendingen, og så trykke på de her tre stolpene, så du får opp avstemningen og kan være med å stemme. Vi har fått meldinger inn også om det her, blant annet fra Thomas som skriver «Klipp meg selv, men har ikke bestilt det teamet enda». Fin den. Thomas Jan skriver «Trenger ikke klipp, har egen hårtimer». Det noe bra noen klarer det på egen hånd. Jeg ikke en av dem, og jeg tror ikke jeg skal bare gi meg ut på det heller. Men nå skal vi bi oss ut på nyhetsbildet. Elena har det siste nytt med seg.
1: Cruiseturisme og båttrafikk ellers skaper støy som kan påvirke hvordan havdyra rundt Svalbard lever. Det en hypotese Norsk Polarinstitutt skal forske på når de I det neste året skal utføre undersøkelser I havet I Adventfjorden. Målet å finne løsninger for å påvirke dyrene minst mulig. Det skriver Svalbardposten. Instituttet har ifølge avisa fått tillatelse til å plassere lydopptakere og de her skal plukke opp lyddata om menneskeskapt støy og om forekomsten av hvitval og arbeidet starter I juni I år. Fiskeridirektoratet melder at rekefeltet I Hornsundet og feltet på Isfjorden I Barentshavet stengt for rekefiske. Feltet holdes stengt på grunn av fangst av undermålsreka og høy innblanding av ueryngel under prøvefiske. Hornsundet har vært stengt for rekefiske siden juni 2021. Og Tromsø kommune vil flytte samisk opplæringsgruppa fra Prestvannet skole til Vorkenmarka skole. Kommunen foreslår å flytte undervisninga til skolestart I august. Prestvannet skole har fått for lite plass til å tilby tilstrekkelig og god nok opplæring ifølge kommunen. De mener at Vorkenmarka skole tilbyr bedre rammer for konsentrasjon, språkbruk og identitetsbygging. Og flere nyheter kan du få på NRK Troms og Finnmark.
0: Hopp, tøv, ta trappa, gå den tur. Forslagene til Nasjonalforeningen for folkehelse mange, og de kan komme godt med når årets folkehelseuke starter I dag. Enda flere forslag til hvordan du kan få opp pulsen og smile frem for dem litt.

0: Nathanael, ga oss låta Tidsmaskin. Nå skal det handle om noe vi alle har til felles her i landet, nemlig folkehelsa. I dag starter folkehelseuka i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsa, og da ønsker de at alle store som små, unge som gamle skal hive seg rundt og få opp pulsen på den ene eller den andre måten. Grete Byberg, god morgen!
1: God morgen, August!
0: Hva har du i puls akkurat nå?
1: Veldig rolig hvilepuls. Ikke noe stresspuls i det hele tatt.
0: Det er godt å høre før et intervju tidlig på morgenen. Men du er jo leder i fylkeslaget her i Troms, også engasjert i demensforeningen på Senja. Og i mange år så drev du kaféen Fire Roser i Harstad før du gikk over til å jobbe i helse og omsorg. Hvordan ble det sånn?
1: Det ble jo sånn fordi at han pappa fikk diagnosen Alzheimer, og etter at han gikk bort i 2020, så tok det meg jo noen år, kanskje to, før at jeg var kommet over en slitsom periode, og da tenkte jeg at nei, jeg vil gi noe tilbake, jeg vil engasjere meg i den saken her. For jeg så jo masse svarte hull, og jeg så hvordan vi hadde vært rundt han pappa og gjort gode aktiviteter sammen med han og opprettholdt hans aktivitetsnivå på en måte til at det ikke gikk lenger, rett og slett.
0: Ja. Og gjennom, så, gjennom det at far din var syk med demens, så så du også hvor viktig det var å være frisk og sterk i kroppen. Hva vil du si den fysiske helsen har å si for oss?
1: Herligheten, den har så masse å si. Det er jo grunnlaget for et godt liv å ha en livskvalitet, kunne bøye seg ned og kle på seg skoene, ha en rygg som er mjuk og smidig, og det å komme seg ut, den her dørstokken som er både fysisk og psykisk. Så det er, folkehelse er jo så ekstremt mye, det er jo et stort og vidt område, men det handler jo egentlig om meg og deg, hvordan vi tar gode valg, og hva som påvirker oss videre i livet. Det er jo også folkehelse og forebygging er jo kjempeviktig.
0: Mm. Og psykisk helse, det er jo også et tema for dere denne uka, Grete Byberg. Hva kan man gjøre for å gjøre den bedre sammen med andre?
1: Det er jo det sosiale, det er jo det å være sammen med folk, og være sammen med noen som kanskje har felles interesse. Vi har jo demensforeninger og helselag i hele Norge, i nasjonalforeninger, og alle sammen tilbyr aktiviteter og lokale møteplasser. Og da er det jo det der med å bare komme og bli servert hvis det er spis med oss, eller hvis det er en kaffekopp vi tilbyr, ta med sine som er syk, eller komme med alene, for som pårørende trenger man også litt grann av hvile skjær inn i en travel hverdag. Så det er jo, vi tilbyr jo masse aktiviteter for nettopp det der å kunne ta vare på menneskene, og vi ser menneskene, og vi bryr oss om dem, og vi har veldig lyst til å gi gode stunder, og vi har i dag en sangkafé oppe i metodistkirka faktisk, der vi tilbyr kaffe og vafler, og så trimmer vi i lag, og så har vi allsang i lag, og det er så koselig, og man ser bare den gleden som de stråler ut, og når de får beveget seg litt, både vi har godt av det, og den som er syk har godt av det, alle har sammen har godt av det. Mm. Og sang gir jo også et ekstremt mye glede.
0: Og så vil dere også få unger med dere, fordi du og dere i foreningen er bekymret for at dagens unge sitter for mye i ro. Hva legger du i det?
1: Ja, det er jo litt skremmende. Man ser jo det at de er for stillesittende. Altså, vi arrangerer jo også den kuleste hoppetau-konkurransen denne uka, og det er jo også Nasjonalforeningen som gjør det, og da prøver vi å inkludere alle sammen. Dette er jo en hoppetau-konkurranse som går for de små på skoleklassetrinn 4-7, Og det er jo for rett og slett å begynne tidlig i skolen for å aktivere dem, for å vise dem at aktiviteter er gøy, det er fellesskap, det er inkludering, det er ingen som blir ekskludert, alle sammen kan hoppe tau, de kan hoppe, de kan svinge tau, og de kan være i heia-gjengen. Og så er det jo en premie, det er en landspremie for de som har hoppet mest, og det er fylkespremie, så vi stimulerer jo, vi prøver jo å engasjere dem, både til konkurransen og også det til å utvikle og være ute og kunne være i aktivitet. Så det er jo om å gjøre å begynne tidlig med folkehelse. Kjempeviktig for dem å være i aktivitet.
0: Hvis vi skal forsøke å runde av, så tenk at vi tar enda litt mer folkeopplysning. Hvor er det man kan finne mer ut om arrangement i nærheten av der man bor, Grete Byberg?
1: Ja, da går dere inn på nasjonalforeninga.no, så leter dere opp Troms og de lokallagene som ligger der. Og mesteparten av informasjonen, den ligger inne på Facebook, på de forskjellige lokallagene som navnet står på, inne på nasjonalforeninga. Og hvis det er noen som har noen spørsmål, så er det bare å ta kontakt med meg. Jeg har masse informasjon.
0: Og du heter Grete Byberg fra nasjonalforeninga for folkehelsa. Tusen takk for at du kunne være med oss her på morgensendinga, og lykke til med uka.
1: Tusen takk, bare hyggelig. Ha det!
2: Det her er morgensendinga fra NRK Troms.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. USA vil bruke marinen sin for å slippe handelsskip og oljetankere gjennom Hormuz-stredet. Iran har blokkert munninga av Persiabukta etter at USA og Israel angrep for 2 måneder siden, og det har gitt prisstigninger over hele verden. Utenriksreporter Anja Strønen i Dubai, i helga var du i Hormuz-stredet blant ventende skip. Hvordan skal USA løse opp denne trafikkorken?
1: Altså det eneste Trump sier det at skipene skal ledes trygt ut av de begrensede farvannene, men ikke noe mer om hvordan. Han kaller jo denne her prosessen for prosjekt frihet og sier at det en humanitær prosess, fordi flere av skipene begynner å gå tomme for mat og forsyninger. Og da jeg var i Persiabukta på lørdag på en båt like ved de mange av de skipene som ligger der, så jeg ikke jeg noen form for bevegelse på noen av skipene. Men en jeg snakket med sa at det gikk mindre båter med forsyninger med mat og vann ut til skipene som lå og ventet. Men så vet vi også at internasjonale sjøfartsorganisasjoner de forteller at halvparten av disse skipene de mangler rett og slett systemer for å få tilgang på mat og vann, så det begynner å haste for å hjelpe disse sjøfolkene. Og nå har altså det amerikanske forsvaret meldt at de vil bruke militære styrker for å gjennomføre denne ordren da fra Trump. Og så har Iran svart at all amerikansk innblanding i Hormuz-stredet det vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen. Og like etter at Trump kom med sin kunngjøring, så var det faktisk 2 skip som ble angrepet i Hormuz-stredet. Det går bra med mannskapet, men de har fått beskjed om å fortsette, men være forsiktig. Så spørs det om de tar sjansen på det, for nå vet vi jo da at dette trusselnivået for sjøsikkerhet svært kritisk i dette området. Og der jeg var med alle skipene rundt meg, så tar det bare 2 timer med speedbåt over til Iran, og det akkurat i dette området de har fått beskjed om å ligge i ro, og det spørs om de våger å bevege seg, selv om Trump sier de nå skal bli reddet eller eskortert eller et eller annet vis fraktes ut.
0: Takk til Anja Strønen i Dubai. Det var helt nødvendig å kalle ytringer fra en rådgiver rasistiske, det sa Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug i Politisk kvarter for noen minutter siden. Vi var tydelige fra første stund at dette var totalt uakseptabelt, sa Listhaug om opptaket som TV 2 gjorde med politisk rådgiver Hårek Hansen. Der sa han blant annet at ikke-etniske nordmenn ikke burde få barn i Norge. Det flere saker med bekymringsfullt fravær i norsk skole, og tallet har økt kraftig de siste 5 årene. Særlig elever med diagnoser som ADHD og autisme står for denne typen fravær, der det bekymring for barnets utvikling. Og dette det mer om på NRK.no. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
2: Nå får du nyheter fra NRK Troms. 10 000 av barn i Norge som har foreldre med et annet morsmål har ikke rett på morsmålsopplæring. Flere språkeksperter mener at det å kun samme språk som foreldrene sine gir mange fordeler. Kristine Bensen, professor i nordisk språkvitenskap ved UiT, Norges arktiske universitet, har flere råd til foreldre som vil lære bort språket til barna.
3: Bruke språket masse med dem, snakke med dem mye med språket sitt, bruke filmer, andre bøker og andre ting som kan støtte opp under språket. Oppsøk og gjerne andre miljøer hvor det andre som bruker samme språk, sånn at barnet får flere å bruke språket med.
2: Harstad må være en av de beste kommunene å komme til. Det var blant rosen som Harstad fikk av en gjeng med afrikansk bakgrunn som samlet seg på lørdag for å markere oppstarten til den afrikanske foreningen i Harstad. Det skriver Harstad-tidene. Foreningen har fått et tilskudd på 25 000 kroner, og med pengene skal de samle barn under 12 år fra familier med begrenset økonomi til ulike sommeraktiviteter. En grågås i Tromsø ble torsdag funnet død og testet positivt for fugleinfluensa, det melder Tromsø kommune. Mattilsynet følger denne sykdommen tett, og derfor skal døde fugler som mistenkes å ha fått fugleinfluensa rapporteres inn. I Troms har antall saker som gjelder voldtekter av barn økt med 15%, viser tall fra 2025. Det skriver avisa i Tromsø. Politiet sier til avisa at dette alvorlig, men selve økningen ikke så drastisk som det ser ut til, da det en liten endring som får store prosentmessige konsekvenser. Endringen en økning fra 20 saker til 23. Nyheten fikk du av Elena Bolai Løvland.
4: Det her morgensendingen fra NRK Troms.

Michael Bublé ga oss låta It's a Beautiful Day. Og selv om det kanskje litt ruskat som jeg snakket med meteorologen om, så ser han nå at det litt grann sol utenfor studio der her akkurat nå, så hvem vet hva dagen bringer. Den bare å gripe dagen, tenker jeg. I appen vår NRK Radio så har vi stilt spørsmålet om du har rukket å ta 17. mai-klippet. Nå foreløpig så er det 54% som svarer hakke behov for noen klipp. 31% svarer ja, sveisen er klar. 15% svarer nei, men har bestilt det teamet. Denne avsendingen finner du hvis du går inn i appen, og så finner du morgensendingen, og så er det tre sånne stolper du kan trykke på, og da kan du få velge inn et av de her alternativene som er med der, og gi din stemme. Ganske snart så skal vi høre at også Troms IL's damelag har startet sesongen i helga i første divisjon. De spilte toppkamp mot Viking, altså de har jo spilt litt allerede, men de har startet ganske bra i alle fall, og helga spilte de mot Viking. Mer om det her og sesongstarten ganske snart.

0: Hilde Selvikvåg med låta Fryd. Vi venter fortsatt på et par gjester, så da tar vi heller en omgang av dagens konkurranse. Og hvis du ikke har vært med I sendingen før nå, ja, da du kjempeheldig, for da kommer jo sjansen din nå. Vi skal frem til noe som skjedde I helga. Det har nemlig vært landsmøte I et av Norges politiske parti. Hva heter partiet som opp gjennom årene har blitt ledet av disse tre?
1: Vi vil sørge for at vi får en bedre integrering av alle de innvandrere som I Norge. Mange gjør en utmerket jobb, men når norskfødte barn kommer på skolen uten å kunne norsk, så det på tide at vi gjør noe.
2: Vi har hele tiden sagt at det å hente hjem barn en ting, men vår grense går når man også skal hente hjem IS-terrorister.
3: Vi ser at de også bruker penger på bistand. Statsministeren og Arbeiderpartiet jo tatt med buksene nede I disse Epstein-dokumentene.
0: Tre markante politikere som alle har ledet samme politiske parti, og partinavnet det som løsningsordet I dag. For å delta så må du bruke appen NRK Radio, du må søke opp morgensendingen og sende inn svar med navn og adresse.

0: Du var og Ronny, et lite hotell I Hellas.
1: Hvis livet blir vanskelig I Norge, så skal vi kjøpe bed and breakfast I Hellas.
2: Ok, vi på hotelljakt, Fellmann.
1: Vi må bare satse.
2: Det den? Shit, så spennende.
1: Å, fy, de katta der skjærkakemakere. Det hullet I taket. Nå det knuste drømmer.
0: Du var og Ronny, et lite hotell I Hellas. Se det nå I NRK TV.

så en låt som jeg noen ganger glemmer finnes, One Too Many's låt Downtown, fikk du høre her I NRK P1, før det hørte du musikk fra Lionel Richie og Diana Ross, Endless Love. Vi på vei inn mot nyheter klokka 8:30, og etter det så skal vi til Svalbard, hvor den siste norske gruva der stenges I dag. Akkurat nå temperaturer rundt omkring, skal vi se hva vi har her, Torsvåg 1, Tromsø 0, Bardufoss 3, Harstad 2, Vandenes 2 og Narvik 4. Så kan man alltid gå inn på IRNO hvis man vil finne flere temperaturer, men nå kan vi kose oss med solstrålen av en låt, som jeg vil si det her Angel of Harlem, YouTube kommer nå.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Det var helt nødvendig å kalle ytringene fra en rådgiver rasistiske i går. Det sa Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug i Politisk kvarter i dag tidlig. Vi var tydelige fra første stund at dette var totalt uakseptabelt, sa Listhaug om opptaket som TV 2 gjorde med politisk rådgiver Hårek Hansen. Der sa han blant annet at ikke-etniske nordmenn ikke burde få barn i Norge.
1: Jeg var opptatt av å kalle det rasistiske ytringer. Jeg så at det var helt nødvendig. På lørdag så var jeg jo i konfirmasjon på Sunnmøre, og jeg synes denne saken var så alvorlig at jeg hadde lyst til å ta dette direkte i landsmøtet fra talerstolen. Og det fordi at dette ikke det rom for i Fremskrittspartiet. Vi setter tydelig foten ned for rasistiske ytringer, og kommer til å følge opp denne saken som personalsak.
0: Og hele intervjuet med Sylvi Listhaug hører du i Politisk kvarter i appen NRK Radio. Militæret i Iran advarer USAs marine mot å sende krigsskip inn i Hormuz-stredet. Uttalelsen i statlige iranske medier kommer etter at president Donald Trump har sagt at det amerikanske militæret skal hjelpe handelsskip og oljetankere ut av Persiabukta. Iran sier de vil regne dette som et brudd på våpenhvilen mellom landene. To måneder etter at USA og Israel angrep Iran, har iranerne blokkert den viktige handelsåra, noe som har ført til prisstigninger og drivstoffmangel i hele verden. Værfenomenet El Niño kan gi rekordvarme over hele verden, sier flere forskere. Når overflaten på deler av Stillehavet blir uvanlig varm, påvirker det været over mye av jorda. Og det vil trolig skje de kommende månedene, sier klimaforsker Borgar Åmås ved Cicero.
2: Det er alltid usikkert, men nå ser det ut som det slår til den med en El Niño som løper mai til juli at det skal starte, og det ser også ut som det kan bli en veldig sterk El Niño.
3: El Niño er et naturlig værfenomen som inntreffer rundt hvert andre til syvende år. Men forskere har begynt å se på om klimaendringene gjør at det skjer oftere og blir mer kraftig.
2: Som både er spennende forskningsmessig, men også skummelt, for det kan få store konsekvenser.
0: Reporter Anders Skifjell. Og sørg for å ha vinterdekk hvis du skal over fjelloverganger i Sør-Norge det nærmeste døgnet. Etter sommertemperaturer sør i landet den siste uka er det ventet snø opp til 15 cm på flere viktige veier. Espen Aas og Åsa Vartdal gir seg som programledere i Debatten i NRK TV. Etter et halvt år som programlederduo går de tilbake til jobbene i henholdsvis Dagsnytt 18 og Dagsrevyen når sesongen over. Og det var i utgangspunktet bestemt at de skulle lede debatten fram til sommeren. Noen ny programleder fra høsten ikke klar. Men denne programlederen heter Jon Branes. Dette var NRK Nyheter.
4: Nå får du nyheter fra NRK Troms. I dag starter Folkehelseuka i regi av Nasjonalforeningen for folkehelse, og da ønsker de at alle, store som små, unge som gamle, skal hive seg rundt og få opp pulsen på en eller annen måte. De har forskjellige arrangementer rundt omkring i fylket. Grete Byberg, leder i fylkeslaget i Troms, sier at god fysisk helse viktig.
5: Det jo grunnlaget for et godt liv å ha en livskvalitet, kunne bøye seg ned og kle på seg skoene, ha en rygg som mjuk og smidig, og det å komme seg ut denne dørstokken som både fysisk og psykisk. Folkehelse jo så ekstremt mye, og det jo et stort og vitt område, men det handler jo egentlig om meg og deg, hvordan vi tar gode valg.
4: 10 000 av barn i Norge som har foreldre med et annet morsmål har ikke rett på morsmålsopplæring. Flere språkeksperter mener at det å kun snakke samme språk som sine foreldre gir mange fordeler. Kristine Bensen, professor i nordisk språkvitenskap ved UiT, Norges arktiske universitet, har flere råd til foreldre som vil lære bort språket til barna.
6: Bruke språket masse med dem, snakke med dem mye med språket sitt, bruke filmer, andre bøker og andre ting som kan støtte opp under språket. Oppsøk og gjøre andre miljøer hvor det andre som bruker samme språk, sånn at barnet får flere å bruke språket med.
4: Isblokken som stengt veien opp til Mount Everest er nå fjernet. Det betyr at eventyret om å bestige fjellet uten oksygen fortsetter for Kristin Harila. Hun nå i en fase der hun går opp og ned i fjellet for å vende kroppen til den tynne lufta. Slik forbereder hun kroppen på bestigninger som ofte utføres med oksygen på grunn av den tynne lufta over 8000 meters høyde. Nyheten fikk du av Elena Bolai Løvland.
7: Dette er morgensendingen fra NRK Troms.

0: Og det sang Charlie Puth og Selena Gomez. Det en historisk dag på Svalbard, for etter 60 år med drift så stenges gruvegangen i gruve 7. Med den siste gruvestengingen over 100 år med norsk kullgruvevirksomhet på øygruppa historie. Stengingen den markeres av Store Norske og flere av de som opp gjennom årene har jobbet i gruven. Reporter Torkild Stolz i Longyearbyen, det en spesiell dag for mange det her.
1: Det det, og det altså tusenvis som har jobbet i og rundt gruven opp igjen av de cirka 120 årene med norsk kullgruvevirksomhet her på Svalbard. Og det siste året etter at driften la ned, så har gruvebussen selv måttet jobbe med å stenge sin egen arbeidsplass ned. Gudmund Løvli, du daglig leder i gruve 7. Det har vært et spesielt snøt år det her.
2: Det har vært veldig spesielt. Jeg sier seg selv at, at du rødde vekk arbeidsplassen du glad i, så det har nok vært spesielt for mange. Og det nok en veldig spesiell dag i dag også, for at det var på mange måter et endelig punktum. Mange slutter har sin siste arbeidsdag også i dag.
1: Og fortell litt mer om hva dere har gjort da det siste året etter at selve kullvirksomheten la ned.
2: Nei, vi har jo fjernet alt som har potensiell sånn forurensningsfare inn i gruva. Vi har fjernet oljeprodukter og rett og slett søppel som vi har lagret i årevis der inne. Og så, ja, så, og så har vi nå sikret de siste dagene, så har vi jobbet med å sikre smeltevannet, at vi har kontroll på det, for at det vil jo komme vann ut av gruva nå. Når ikke vi kan kontrollere det mer med pumpe.
1: Ja, i mange år nå har dere jobbet med å sette flere steder som har vært preget av gruvevirksomhet tilbake til naturen, og nå det altså, som du selv sier, et endelig stopp i dette historiske bergverkseventyret som har vært her oppe. Og du selv har vært en del av denne historien gjennom en årrekke. Hvordan det for deg i dag?
2: Nei, det jo, sier seg selv, veldig spesielt, og jeg tror at jeg var jo også involvert i en sveoppryddinga. Men det var jo fortsatt drift av gruve 7, og man møtte jo gruvefolk, men i dag så det over, så det blir veldig spesielt, og jeg tror man må ta og føle på dagen i dag.
1: Og lokalstyreleder Terje Unnevik, hvor viktig, hvis du skal si det med enkle ord, har kullgruven vært for identiteten til Longyearbyen?
3: Ja, det har vært på mange måter alt. Altså, det kullgruvene som danner grunnlaget for byen som vi står i dag. Så det en viktig, det hele identiteten på mange måter til Longyearbyen.
1: Og når den identiteten nå nesten da borte, hvordan blir det?
3: Nei, vi skal sørge for at den ikke blir borte, og så i stedet for å snakke bare om å legge ting bak oss, så tror jeg vi skal være nøye på å bygge videre på. Så dette vet jeg reiselivet tar tak i, vi har besøksgruve og så videre, og så skal vi også ta videre så langt det lar seg gjøre på den kulturen som har vært i kullgruvene, altså arbeidskulturen der.
1: Gudmund, hva tenker du i hvert fall om å høre det da, at det et liv videre også for i hvert fall identiteten som kullgruve har gitt området her?
2: Ja, nei, det jo jobbes fine ord å høre, og jeg tenker jo at vi har jo et ansvar alle sammen å ta vare på historien. Og på mange måter er jo Longyearbyen er jo Stornorskes historie, Stornorskes historie i Longyearbyen også. Men ting blir nok litt annerledes, for liksom, da jeg kom hit, så var det på mange måter et company town, og det var jo de Longyearbyen til for Store Norske støttefunksjonene. Nå det jo litt annen rolle, nå blir kanskje Store Norske litt mer til for Longyearbyen, så det blir litt sånn endringer der også. Men jeg er jo veldig glad for at Terje sier at gruvekulturen skal ivaretas fremover.
1: Og akkurat dagen i dag, den blir markert ordentlig også da, og da har dere invitert folk som har bidratt i og rundt gruven. Hva det som skjer under avslutningsseremonien, hvis vi kaller det?
2: Nei, vi har en ganske enkel avslutning. Vi skal liksom låse igjen gruvegangen med en kjetting og hive nøkkelen inn i raset ditt, så den skal være tapt for all fremtid. Men du nevner også at vi har invitert, spesielt kanskje fokus har vært på dem som har hatt støttefunksjoner, som jobber på messa på Lumpensenteret her, som var spisestedet for Store Norske, som vasket her, dusjene her i området. Så vi har hatt litt mer fokus på ikke bare gruvebuss, men dem som var til for gruvebussen også.
1: Så det mange som fortjener et verdig punktum?
2: I dag det veldig mange som har kjent veldig punktum.
1: Så får vi se da og følge denne stengingen av den siste norske kullgruva på Svalbard som skjer i dag.
0: Takk til reporter Torkild Stolz som følger stengingen av gruve 7, altså den siste norske Svalbard-gruva. I dag direkte med oss fra Longyearbyen.

Ja, det skikkelig lenge siden jeg har hørt det her fra The Dandy Warhols, Bohemian Like You Var Det. I dag så har vi stilt et spørsmål inne i appen vår NRK Radio, og det om du har fått tatt 17. mai-klippen, for det noen av oss mer liksom opptatt av at ja, håret skal være skikkelig klar til 17. mai, og så kan det jo være at det et par flere av oss herrer som gjør det ofte, at vi trenger oftere å klippe oss og sånt, og så det kanskje litt rimelig for oss enn for den andre halvdelen, holdt på å si. Og den avsendingen, den ligner jo forløpig sånn at det 48% som skriver hakket behov for noe klipp, og så det 32% som svarte ja, sveisen klar, og 19% nei, men har bestilt et time. Og mens jeg snakker om det her, så ser jeg at flere inne og gir sin stemme, velger et alternativ sånn at grafen rører på seg. Det veldig, veldig morsomt å se. Og så det flere av dere som har meldt inn til oss, blant annet Toril, som skriver at hun har tatt 17. mai-klippen. Veldig bra, håpet den satt. Og så har Kirsti skrevet til oss at ja, 17. mai-klippen foretatt, og jeg veldig fornøyd med min frisør Lena. Hun bare kjempeflink og anbefales. Jeg tror denne meldingen kom inn fra Bardu, usikker, men det godt å høre at du fornøyd, Kirsti. Men det fortsatt mulighet til å være med på denne avsendingen før vi gir oss med dagens sending, så du har nå en god 6-7 minutter på å trykke inn der.

0: luft her med Gunn Kvåle og William Gamborg. Det tid for en nyhetsoppsummering. Den får vi av Elena Bolai Løvland.
1: Med ett mål hver beholder Tromsø-laget sin førsteplass I eliteserien per nå. Viking ligger tett bak med to kamper til gode på TIL. Og TILs neste kamp hjem mot Molde førstkommende søndag. En grågås I Tromsø ble torsdag funnet død og testet positivt for fugleinfluensa, det meld Tromsø kommune. Mattilsynet følger denne sykdommen tett, og derfor skal døde fugler som mistenkes å ha hatt fugleinfluensa rapporteres inn. Den afrikanske foreningen I Harstad markerte oppstart I helga. De hyller byen sin og mener blant annet at Harstad må være en av de beste kommunene å bo I, det skriver Harstad-tidene. Og de har nå 200 medlemmer fra 19 forskjellige land. Foreningen har også fått 25 000 kroner I støtte, og pengene skal brukes til sommeraktiviteter for barn under 12 år fra familier med dårlig råd. I dag stenges den siste norske gruva på Svalbard. Med det over 100 år med gruvevirksomhet på øygruppa historie. Lokalstyreleder Terje Unnevik sier gruva har vært veldig viktig for identiteten på Svalbard.
2: Ja, det har vært på mange måter alt. Altså, det kullgruvene som danner grunnlaget for byen som vi står I I dag. Så det en viktig, det hele identiteten på mange måter til Longyearbyen. Vi skal sørge for at den ikke blir borte, og så I stedet for å snakke bare om å legge ting bak oss, så tror jeg vi skal være nøye på å bygge videre på. Så dette vet jeg reiselivet tar tak I, vi har besøksgruve og så videre, og så skal vi også ta videre så langt det lar seg gjøre på den kulturen som har vært I kullgruvene, altså arbeidskulturen der.

0: Klokka er ni, her NRK Nyheter. Som starter i Midtøsten får militæret i Iran åtvarer USAs marine mot å sende krigsskip inn i Hormuz-sundet, og sier det vi rekner dette som et brot på våpenkvila. Åtvaringen kommer etter at president Donald Trump har sagt at det amerikanske militæret skal hjelpe handelsskip og oljetankarer ut av Persia-bukta, men det kan bli vanskelig, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: Flere militære eksperter har sagt at det å få en militær eskorte gjennom stredet vil være veldig vanskelig, nettopp fordi at det er et så smalt stred, så det å få plass til både disse skipene og krigsskip til å seile gjennom, det vil være svært vanskelig å manøvrere seg gjennom. I tillegg så kan en militær tilstedeværelse av den skalaen også føre til en direkte konfrontasjon med Irans revolusjonsguide. Iran har jo kalt dette et brudd på våpen. Men situasjonen for sjøfolk i og ved Hormuz er svært dramatisk, da man anslår at det fortsatt er rundt 2000 skip som ikke kommer seg noen vei.
0: For 10 år siden lovet FN øka beskyttelse for helsearbeidere i krig, men siden den gang er likevel flere tusen drepne. Bare i fjor var det flere enn 1300 angrep mot sykehus og andre helsefasiliteter i verden. Nesten 2000 helsearbeidere ble drepne i disse angrepene, det viser en oversikt fra Verdens helseorganisasjon. Så til norsk politikk, for det var helt nødvendig å kalle ytringer fra en rådgiver rasistiske, det sier FRP-leder Sylvi Listhaug i dag. I et opptak TV 2 gjorde med politisk rådgiver Hårek Hansen, sa han blant annet at ikke-etniske nordmenn ikke burde få barn i Norge. Vi var tydelige fra første stund at dette var totalt uakseptabelt, sa Listhaug i NRKs politisk kvarter i dag tidlig. Samtidig som det blir færre og færre roller i skådespillerbransjen, blir stadig flere kjendiser brukt i store produksjoner. Utdannede skådespillere spør seg derfor om tallet på følgere er viktigere enn faglige tyngde. Skådespiller og instruktør Tani Dibase merker utviklingen på både scene og skjerm.
2: Verdien av å være skuespiller har også skiftet, føler jeg, fra på en måte en sånn craft, et håndverk, til å handle mer om hva som er fett eller hvem som er fett.
3: Vi ser det gang etter gang at kjendisene også blir skuespillere. Som da artist Astrid S. fikk hovedrollen i Tre nøtter til Askepott.
4: Ikke skyt dyr, du ikke kan spise!
5: Er det din sko, kanskje?
4: Det er hvertfall ikke din.
3: Kunstnerisk leder og eier av Scenekvelder, Atle Halstensen, forteller om hvordan det er å bukke inn kjendiser til store forestillinger.
6: Altså, kjente mennesker gir større oppmerksomhet i pressen. Journalistene jager etter selvfølgelig, og klikk gjør at man får oppmerksomhet. Men for å være ærlig, så er den risikoen veldig høy.
0: Reporter her var Tuva Marie Sørum, og det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås, som hverken er kjendis eller skådespiller, men det finnes det faktisk to av inn i timen.
7: Jeg vet ikke helt faktisk, Hanna, jeg tror ikke vi regner oss om det.
8: Vi har vært på statistnivå, ja. Så hvis man blir kjent igjen på gata på grunn av det, eller som du, Hanna, blir kjent igjen som stemmen bak NRK Nyheter i dag, ja. Så gjør det bare hyggelig det, men om vi får noen karriere ut over det, det er tvilsomt.
7: Så lenge jeg får jobbe med min method-metode, så er jeg fornøyd uansett.
8: Kjør på!

0: Henrik Mathesson.
1: I dag har vi gullstrupen fra Harstad I studio.
2: Ja, endelig, for det har faktisk gått over 4 år siden han ga ut egen musikk.
1: Ja, skrivesperren var så solid at han måtte helt til Los Angeles for å få løsnet musikkknuta.
2: Men nu, tilbake fra USA, endelig klar med et helt nytt album.
1: Ja, mer om reisen, prosessen og den splitter nye musikken får du I 90 minutter I dag.
2: Christian Christensen vår gjest. Velkommen alle som en.

0: Madonna, det er selveste Music heter låta fra hennes, skal vi si, danseperiode, Knut. Jeg hevder det.
1: Du kaller det danseperiode, men jeg synes alt kan jo danses til, som jeg har sagt, fra hennes dance-periode.
0: Takk, takk.
1: For det er av en eller annen litt skillnad på dance og dans.
0: Jeg helt enig med deg.
1: Men ja, fra hennes dance-periode.
0: Dans. Mer presist, var jo i Coachella, denne fantastiske festivalen for veldig rike folk, er mitt inntrykk. Det koster mye å dra dit, og det er midt ut i ørkenen. Sammen med Sabrina Carpenter ble frastjålet, den her var klær, deppa over det, ja, hennes originale sceneantrekk fra hun, da hun var på Coachella første gang, for omtrent 20 år siden, tror jeg, noe sånt nå.
1: Interessant, det har jo vært på denne festivalen selv i 2009 faktisk, og kjøpte et t-skjorte der, så det blir jo da, kan jeg være sånn 17 år gammel t-skjorte, og det må jeg si til deg er sånn spesielt, for du kommer til å ha stor glede av det, at da var det Paul McCartney som var headliner, og det kom opp i forrige uke, som en sånn minne, for 17 år siden så var sangen Yesterday, og jeg stod der med tårene i øynene mine. Og den t-skjorta som jeg kjøpte på Coachella-festivalen i 2009, den bruker jeg nær sagt ukentlig, den beste trykkkvaliteten på en t-skjorte noensinne, apropos garderobe og stjålende klær på Coachella, så det er veldig bra kvalitet på det plagget der. I dag har jeg et annet t-skjorte på meg, kommer på, jeg har lyst til å vise den frem til deg, ser du hva det står på?
0: Åh, er det TV2-skjorte?
1: Det er så skjorte som er vann i en sånn konkurranse som en kompis har før jul. Vi møtes en gjeng, og så er det litt sånn bordkøling og litt sånn ishockeyspill og litt sånn artig, og så litt artige premier da. Så det vann i en sånn TV2-skjorte med logoet på brøstet, og den er jo helt umulig å bruke, synes jeg, når jeg står her i 9-timen min i dag, flekket av glidelåsen.
0: Altså, bra.
1: På genseren, og da ser du det at det også jobber bittelitt for TV2 i det skjorte.
0: Ja, men det er greit, men den var veldig hvit og fin, og jeg vil si at trykket, printet på den t-skjorta var også helt nydelig, Knut, så det er også god kvalitet, og det kan vi jo gi til våre venner i TV2 der, er også mye god kvalitet.
1: Ja, og i motsetning til TV2 så spiller vi med åpne kort, det er ikke noe skjulte opptak her. Her går alt rett ut på lufta, så vær forsiktig, lille munn, hva du sier, så det ikke blir noe bråk.
0: Ja, bare pass på de halvliterne, det er så lett å senke skuldrene og blæste ut med indre, hadde jeg nær sagt, demoner og meninger. Men som du sier, Knut, det her er det ingen skjulte opptak, og takk og pris for det, fordi vi får jo storfint besøk i dag. Jeg kaller ham Gullstrupen fra Harstad, Knut.
1: Er han topp 5 når det gjelder sang- og vokalprestasjon i Norge?
0: I hvert fall, helt der oppe, og i hvert fall ifølge vår søndagsgjest i går, Christer Falk. Vi snakket litt om Christian Christensen etter sendingen var ferdig i går, og fy søren, han har han helt der oppe, og husk at Falk har en samling på mellom 70 og 80 000 LP'er, så han har hørt på mye vokal opp igjennom året, og når han har Christian Christensen helt der oppe, så er det helt rått, og det skal vi få et eksempel på nå. Dette her er jo Lyset, hans gjennombruddslåt, så kommer han inn. Unnskyld.

0: Kristian, du har hatt litt sånn skrivesperre, du har vært i LA og fått løsnet litt på den proppen der. Men hvor ofte går du tilbake til den tida der og tenker på starten?
1: Nei, altså det var jo utrolig stort øyeblikk i livet når man plutselig får til det man har drømt om. Så jeg tror jeg tenker, hvis jeg har litt skrivesperre og føler meg litt uinspirert, så er det noe med å prøve å teppe litt inn tilbake til den. Man har sånn, man er helt sånn, det er bare kile i magen, og man er sinnssykt gira. Ja. Så, nei, det skulle jeg ønske at jeg kunne oppleve flere ganger.
2: Og slå igjennom.
1: Ja, eller så bli helt ukjent igjen, og så slå igjennom, bli helt ukjent, slå igjennom, hvis det,
3: ja. Ja, du må ha lengre pauser, men det får du ikke lov til, fordi musikken din er så god, så nå er du her. Og takk. Sånn må det bare bli, Kristian. Men hvis man da, igjen, vi skal komme tilbake til det med skrivesperre og litt sånn, men du sier, du tapper inn i den der godfølelsen, hva er det du liksom finner inni der?
1: Det er vel en gnist som kommer fra liksom å være genuint skikkelig gira på musikk, at man finner noe. Det kan være at man skriver en strofe, en melodi som bare wow, og så blir man skikkelig sånn, ja. Sånn som når jeg slapp jo en låt nå i, var det 5. mars, og da, den skrev jeg jo for 2 år siden. Ja. Og litt sånn siden da, så har jeg egentlig fløtet litt på den rosa sky, litt sånn, bare, jeg skrev det der, og den er jeg stolt av, og ja, da er livet litt sånn, da er livet fett.
0: Kommer vi på, vi skal selvfølgelig spille helt ny musikk fra det, også en låt som kom 1. mai, så dere som hører 9-timen, du har masse godt i vente, men når du setter ned med for eksempel en gitar, hvor lenge kan du sette hvis du kjenner at nå er du inne i en sånn, her er det noe, går det timer liksom?
1: Ja. Plutselig går det 4-5 timer sånn, når man er inspirert. Og så, jeg tror det verste er når man liksom jobber litt på kvelden, klokka 8-9, blir litt inspirert, og så er klokka 4 på natta. Ja. Og det er litt sånn, det er vanskelig å holde døgnrytme, sånn sett. Men
3: er det, jeg vet at forfattere, eller noen forfattere, de setter seg ned hver eneste dag, og så skal de skrive 10 sider eller 20 sider, samme om det er bra eller samme om det er dårlig, det er bare, jobben er å skrive 20 sider om dagen.
1: Yes.
3: Hvordan er det med deg og gitaren er, den skal være der i minst en time i hver dag, er det litt sånn eller?
1: Ja, det er en modningsprosess som, jeg vil si store deler av, liksom tidlig, når jeg slår gjennom, så var det sånn, jeg venter på inspirasjon. Jeg skal ikke gjøre en drit med mindre inspirert. Sånn, det er litt sånn cocky, og det, det har liksom etter hvert liksom gjort det der nå, at man, vet du hva, setter man det en time hver dag, og til og med liksom maks en time også, det er liksom, det er noe med å, jeg så en annen artist som sa, en artist med The Madison Cunningham, som snakket om at det er noe med å sette seg ned en time, skrive, slutt uansett, selv om man blir giret, bare slutt. Ja. For det blir litt som å se på en tv-serie, at slutter man der, så er man spent neste gang man ser neste episode.
3: Ja.
1: I stedet for å bruke opp og fullføre en serie på alt på en gang, da liksom har man ikke noe å se frem til.
3: Så man lager sin egen cliffhanger?
1: Ja,
3: basically. Så er det jo om å gjøre å huske det man holdt på med helt på tampen der, da? Altså.
1: Absolutt. Ja, rast talopptak, og så har man oppsummering fra førre episode, som man bare kan hoppe
0: litt tilbake. Litt risky metode, spør du.
3: Jeg synes ikke du skal overdrive det der greiene der, Kristian.
1: Nei.
0: Det var veldig, veldig nydelig å høre at du slurper på kaffe på morgenen, men nå skal vi gjøre det mens vi hører musikk, og så skal vi ta turen til LA der du har vært i ukesvis og høre litt på hvordan du tedde det der, og så rent musikalsk og kreativt med først Don McLean.
1: Tusen takk.

0: famous American pie.
1: Don McLean her i 9-timen. Jeg har Christian Christensen som gjest i dag. Vi skal inn opp i en ny låt og en tur over Atlanterhavet til LA, der du dro, Christian. Men før vi drar dit, da, kan du se litt om hvorfor du dro dit? Du har kjent på en form for rotløshet, eller... Ja, du skal få lov til å sette ord på det selv, det derfor vi har gjester i 9-timen, så det ikke vi.
2: Vi skal snakke om hverandre. Jeg kan sette ordene mine selv.
3: Ja, det bedre, ja. Vi foretrekker det.
2: Herregud. Rotløs, ja, det var... Åh, oh, det... Jeg må tenke litt, skal vi se.
3: Ja.
2: Det er, liksom, vi snakker litt sånn... Litt ut i 20-årene. Alle venner begynner å bli litt sånn etablert. Jeg har liksom levd artistlivet ganske lenge, bodde i Oslo lenge. Og så, ja, kom det vel en slags rastløshet og rotløshet snikende sin. Og ja, følte at, ja, det var sånn, gikk over en lengre periode hvor ting ikke følte meg inspirert. Hva er det jeg egentlig holder på med? Når man liksom ikke lager noe fet musikk på lenge, så begynner man å glemme hva er det jeg egentlig holder på med. Mm. Og så...
1: Men sammenligner det da med kompis eller andre på din alder som du føler de, om de gifter seg, sitter familie, yes, eller jobb, flytter rundt, eller... Ja.
2: Det var liksom det jeg merket at jeg ubevisst ble påvirket av det og følte at det er forventninger, og at jeg ikke passet inn. Så, og så kjente jeg så på den der, jeg må jo oppleve verden mens jeg fortsatt er i livet, mens jeg er her og jeg har litt ork i meg. Mm. Så jeg begynte jo også å reise veldig mye, litt sånn, bodde i Berlin i 6 måneder for eksempel, har liksom vært i New York av og til sånn 4-5 uker om gangen, og liksom, og vi var litt sånn sulten i jakten på at kanskje det er et eller annet der ute, noe som jeg ikke har opplevd, noe et eller annet.
0: Jeg tror ikke at det er en uvanlig følelse, selv, altså nå er du artist, og vet ikke om det kan oppleves annerledes, jeg har ikke peiling, aldri vært artist, så jeg vet ikke hvordan det er, det å ha en vanlig jobb, men allikevel ser man folk rundt seg i forskjellige faser da, og at ja, det er ikke uvanlig, men det der med å ha lykkes, sånn som du har da, hjalp ikke det nå? Tenkte ikke du at, faen, jeg har jo fått i masse. Jeg er Christian Christensen, liksom.
2: Ja, nei, det funker ikke.
3: Nei, det gjør ikke det.
2: Nei, man er jo, det er jo naturlig, jeg tenker at man er jo alltid, man får til noe, men så vil man alltid gå videre. Man kan ikke lene seg på det man får til, og så blir man lykkelig. Det er litt sånn...
0: Men forventninger da? Altså, hadde du da egne forventninger til at, ja, nå skal det være familie, nå skal det være jobb, og så skal det være ditt.
2: Ja.
0: Så hvor kommer de fra? Ja. Må man ha de? Har jeg lyst til å kaste ut der i verden?
2: Ja, det er noe, må man ha de på en måte. Jeg tror det for min del kommer litt fra når man vokser opp, og man ser de er voksne. Man ser folk i 30 årene, så man ser liksom hva som jeg forventet på en måte da, og følte ikke at jeg var der på en måte, og det er litt sånn, hva er livet da, eller sånn, man har sånn forventninger at når man blir voksen, så skal noen ting ha landet, da har man landet litt, da er man ferdig, da kan man slappe av. Ja.
1: Du ser det med hus, du ser det med bil, du ser bare bil. Men det er også gjenkjennelig, tror jeg, for mange det å reise rundt og kanskje søke nye opplevelser, sånn. Men fallhøyden er at du drar til Berlin da, eller til New York, og så møter du egentlig bare deg selv i den døra, i den leiligheten man har leid. Kjente du på det også?
2: Ja, jeg kjente litt på det også. På mange måter så er jeg veldig glad for at jeg reiste en del, og jeg synes det var mye jeg fikk ut av det. Men det var ikke... Det løste ikke noen problemer, sånn sett. Jeg tror kanskje litt det at man... Det er fort gjort å tenke at man skal reise og finne seg selv, og da kan man chille etter det.
1: Ja, ja.
2: Det er sånn... Det er ikke nødvendigvis at det løser noe problem med at man finner seg selv.
0: Kommer det på hva man finner egentlig, og hva slags fyr man ender opp med å være.
2: Ja, ikke sant?
0: På en måte, ja, det var litt flåst, men du skjønner hva jeg mener.
2: Det kan gå til at det funker, at noen har bare funnet seg selv, og sånn, kommer helt i zen-modus resten av livet. Men
0: skrev du musikk musikk, eller prøvde du å skrive, eller nei, eller skrev du musikk, unnskyld, under den perioden? Hvordan ble den musikken da?
2: Ja, det var litt begge deler, det var litt, jeg holdt jo på i 3-4 år og liksom prøvde alt mulig, mens jeg reiste rundt. Men det som løsnet det for min del var, når jeg reiste 4-5 uker til LA, a bit international.
3: Yeah, man.
2: Yeah, man.
3: LA.
2: LA, Los Angeles.
3: Yeah.
2: Og var der, det var vel 24, tror jeg, nei, 23, etter annet, noe sånt. Så satt jeg på en balkong, hadde leid en liten Airbnb, men så var det en liten balkong der, satt jeg der. Apropos det vi snakket om i stad, var sånn, i dag, de ukene her skal sitte hver dag på den lille balkongen, og jeg skal ikke dra på masse sessions, og masse, jeg skal bare, i hvert fall en time sitte på balkongen her, med kassegitaren min, og det skal, gitaren skal kun være i en tuning, ikke noe fancy smekkeri, bare sitte her med gode gamle kassegitaren, og det funket.
0: Nå lager vi en cliffhanger her, litt sånn som gitaren, og så skal vi spille Hanna Storm, og så skal vi komme til hvordan du havna i LA.
2: Mm.
0: Ja, det gleder jeg meg til å høre om.

0: podcast fra NRK.
1: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
2: Hva i all verden skjer her nå?
1: Resten av helikopteret deiser i bakken.
3: Brann, fuel, lukt.
2: Dette her vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.

0: er små kinesere, hvis det er lov å si, med hjertemedisin. Hvis det er lov å si, her i 9-timen, hvis det er lov å si. Vi har jo begge hatt sending i 9-timen i helga, Sean.
1: Ja.
0: Du, i går er på lørdag, det betyr at den lille fisketuren som hadde håpet å få til, det måtte utsettes bittelitt, så et lite vindu på lørdag ettermiddag, der det faktisk ble oppholdsvær og ganske sånn fint og vindstille, ned i fjæra, som det heter, med noen fiskestang og nær familie.
1: Det er lov å si.
0: Det er lov å si. Ja. Og så blir det noen kast med stanger, og så napper det så fint, og der mister den ene seien etter den andre, og til slutt så får det inn en ganske så liten og fin sei helt inn i fjærsteinen der, og skal på en måte bare dra den litt mer forsiktig denne gangen opp på land. Og akkurat i det jeg er ferdig med å få seien opp på land, så kommer det altså en svær kveite.
1: Nei!
0: Altså den klassiske, det kommer en enda større fisk,
1: ja.
0: Og tar den lille fisken. Og det som skjer, og det her er litt synd, at det, instinktet mitt er, ikke å finne frem hoven, nei, finne frem mobiltelefonen. Ja! Det her må filmes, og i dette kaoset, det, ok, hvor er mobiltelefonen, hvor er hoven, hvor er familien, den nære familien som er med meg, og da ryker alt på havet, altså krok og sei og kveite bare raser av gårde. Men jeg fikk altså sånn adrenalin-kick av de store, men akkurat det at man har lyst til å finne mobiltelefonen for å filme det, det er altså så 2026.
1: Ja, det er 2026. Å, herregud, du må ta deg sammen, Knut.
0: Ja, jeg må ha mobilen klar fra første stund.
1: Det var faktisk det jeg mente.

0: Det er klokka 10. Vi skal til nyhetene. Hanna Kolås, du starter i Sverige.
1: For der kommer politiet med nye opplysninger om følgene av gjengkriminaliteten. I Sverige er 23 sivile drepne og 30 skadde i gjengskytinger siden 2023. Det viser nye tal fra svensk politi, som inkluderer familiemedlemmer av gjengkriminelle, uten forstående som tilfeldig er treffet av skott, og folk som er drepne fordi gjerningspersonen tok feil person. Svensk politi tror så mange utenforstående råkast fordi stadig yngre personer involveres i gjengkriminalitet. Det var helt nødvendig å kalle ytringene fra en rådgiver rasistiske, det sa Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug i Politisk kvarter i dag tidlig. Vi var tydelige fra første stund at dette var totalt uakseptabelt, sa Listhaug om opptaket som TV 2 gjorde med politisk rådgiver Hårek Hansen. Der sa han blant annet at ikke-etniske nordmenn ikke burde få barn i Norge.
2: Jeg var opptatt av å kalle det rasistiske ytringer. Jeg så at det var helt nødvendig. På lørdag så var jeg jo i konfirmasjon på Sunnmøre, og jeg synes denne saken var så alvorlig at jeg hadde lyst til å ta dette direkte i landsmøtet fra talerstolen. Og det er fordi at dette er ikke det rom for i Fremskrittspartiet. Vi setter tydelig foten ned for rasistiske ytringer, og kommer til å følge opp denne saken som personalsak.
1: Det er flere saker med skolefravær der det er bekymring for barnets utvikling, og tallet har økt kraftig de siste 5 årene. Særlig elever med diagnoser som ADHD og autisme står for denne typen fravær, og utdanningsdirektoratet sier skolene vet for lite om problemer. I Oslo har rektor Trond Nilsen ved Lofsrud skole laget det han kaller tiltakstrapp.
3: Når elever er borte, så skal alle elever som er borte første dagen ringes hjem til, innen et visst klokkeslett. Så alle elever som ikke har melding hjemmefra på at de er syke, de blir oppringt samme dag. Og det er viktig for oss, fordi at alle elever skal savnes tidlig. Og så har vi en trapp som vi følger, hvor hvis du har 5 enkeltimer, 5 dager borte, så ta kontakt, lærerkontakt, og snakker med foreldrene, og drøfter det som en bekymring. Kommer du opp i 10 dager, eller 10 enkeltimer, eller 10 for senkomminger, så blir det møte på skolen. Og kommer du opp i 20, så involverer vi kanskje andre etater også.
1: Til slutt så tar vi med at det nå er klart hvem som blir ny programleder for det populære programmet Debatten på NRK, og det er Steinar Suvatne. Han har lang erfaring som politisk journalist, blant annet i Nettavisen og i Dagbladet. Suvatne tar over etter Åsa Vartdal og Espen Aas. Han var en av forfatterne bak boka Partiet, som handler om Arbeiderpartiet, som fikk mye kritikk fordi den var basert på anonyme kjelder og hadde flere faktafeil. Dette er veldig stort. Nå skal jeg ringe mamma, sier Suvatne til sin nye arbeidsgiver. Det var nyhetene. Nå tilbake til 2 gamle travere inn i timen.
4: Ja, de ringte ikke noen av oss, Knut, for å få, jeg vet ikke hva som skjedde der.
0: Nei, vi trenger ikke ringe mamma heller da.
4: Nei,
0: vi kan fortelle om at vi skal være inn i timen nok en dag.
4: Ja, det kan være spennende nok det også.

0: Bruce Springsteen her I ni timen Waiting on a sunny day Og det vel, jeg vet ikke om du kommer til å få noe sol I dag, Knut, I Bodø
1: Ikke I dag, Nei. Tror jeg Nei. Det ser dårlig og grått ut ja. Enn så lenge
0: ja. Det jo natur, det du har I bakgrunnen der Apropos det du sa I stad, fortalte om din fantastiske naturopplevelse Der du fikk en bitteliten sei på kroken Og så kom det en kveite og tok hele fisken Og du rakk ikke ta fram mobilen og filmere For det var det du hadde tenkt å gjøre Ikke redde fisken din liksom
1: Det var så 2026 det at jeg vil hellere ha mobiltelefon Enn en god hov og en hjelpende hånd
0: Men nå fikk vi jo tips om at du kan kjøpe deg GoPro Men ja, vi får se, sett den på hjelmen din så det blir han fyren Men det fikk meg til å tenke på min egen naturopplevelse I helga Som var helt vill, må jeg si Det greit at jeg deler den med deg, Knut?
1: Og, Seff
0: Takk, og du som hører på Min bror har kjøpt seg en ny leilighet som han akkurat har flyttet inn I. Den ligger I en, på en høyde I en ås. Mm-hmm. Og tilfeldighetene skal ha det til at fra hans veranda, som ligger vestvendt og vakker, så kan man faktisk se ned på taket på det huset jeg bor I nå. Mm. Langt, ikke så langt heller, vi prøvde å finne ut der en kilometer eller to I luftlinje. Uansett, den utsikten han har helt enorm. Man ser Oslofjorden til venstre, og så ser man utover Bærum, Jar, Eiksmarka. Man ser bort til Kolsåstoppen. Det vakker, vakker natur. Og så det jo alltid stas, det må jeg si, å se sitt eget hus fra distanse. Ja. For nå gjør man det, liksom. Og jeg har liksom tenkt, jo, vi kjører den veien der, og så opp der, og så ned der, og så vi fremme ved huset, så tenker jeg ikke noe mer på det. Mm. Men fra verandaen til brutteren, så kunne jeg liksom se at huset ligger I et landskap, hvis du skjønner hva jeg mener. Den lå også I en liten ås, viste det seg, som jeg ikke hadde egentlig tenkt på. Og bak den åsen, så var en ås til bak der igjen. Så kan du liksom se furene I naturen, som på en måte, sikkert vannet har liksom lagd disse åsene, og ikke sant, hver I hundrevis av millioner år, hadde jeg nær sagt. Dra på litt der, men I hvert fall det å se sitt eget hus... I landskapet, I terrenget. Det var en sterk opplevelse, ja. Men, rett og slett.
1: Og det kan jeg godt forstå, og jeg tror kanskje vi nordmenn veldig opptatt og glad I utsikt som ja. Folk. Ja. Folkeslag, rett og slett. Og jeg kom på når du sa det å sette på da, din brors veranda og se din egen eiendom ja. I et landskap. Det ligner jo litt på den opplevelsen man hadde kanskje for, ja, kan jeg gå 100 år tilbake I tid, ja. Der man hadde flyfoto og sånn. Noen har tatt seg brye og fly over ås, kan man, med et småfly og ja. Tatt bilde, og så ja. Ringer de på døra di, ja. Kanskje to uker etterpå.
0: Ja.
1: Hei, vi har tatt bilde av eiendommen din. Ja. Jeg ser for meg at han som ringer på, han har enda sånn flyhjelm, en skinn med sånn klaffer,
0: ja. Ja.
1: Og store sånne briller, for det sånn åpent fly.
0: Ja. Selvfølgelig, hva det nå heter. Ja. Skjønner hva du mener. Tror du de ringte på før eller etter? Tror du de tok bildet før?
1: Jeg tror de tok bildet først, ja, og det en veldig dårlig forretningsidé, men ja. Jeg har sett så mange ganger jeg har vært inne I litt eldre hus, at ja. Der hang det et flyfoto, så jeg tror det var såpass populært at du tok sjansen ja. På å leie et lite fly, ja. Ta på det skinnhjelmen, ja. Og fly rundt og ta bilder, fordi folk elsker å se sitt eget hus og sin egen eiendom I det vi I dag kaller for droneperspektiv.
0: Droneperspektiv, jeg mener jeg mulig dette. Jo, jeg tror at mormor og morfar hadde et sånt bilde på sin gård på Jessheim som var høngammelt bilde, svart-hvitt.
1: Men du inne på Norge I bilder, ja. Punktum NO, det kan jeg si rett ut, for det koster penger der, så det ikke noe gratis tjeneste å reklame I den forstand. Men det ganske bra fotokvalitet, synes jeg, på det som ligger der. Du kan zoome helt ned I trampolina på hagen. Men jeg synes bildene der litt sånn fra ovenfra.
0: Ja, ja,
1: det ikke, ikke sånn som når du tok på deg skinnhjelmen og kjørte... helt ned med huset, liksom.
0: Ja. Og du får ikke perspektivet, da, og du ser ikke at huset ditt faktisk ligger I et bølgende, vakkert østlandsterring.
1: Du ser bare taket.
0: Ja, det kjedelig. Det kjedelig. Det holder jo ikke.

0: liv fremover og reist og gjort mange ting som ikke du kan gjøre lenger. Han kan jo ikke være alene på natt og sånne ting.
1: Nei.
0: Da jeg avhengig av å ha noen der.
2: Ja, så da, kan du, da passer du på han?
0: Ja, eller så må jeg få et av, en av sønnene mine til å komme.
2: Ja. Du, det litt sånn spesielt. Du hører jo på nitimen, så du synes dette litt rart, ikke sant, å stå her og prate med oss?
0: Rart, det spørs om jeg tør å høre dette her.
2: Ja. Kom litt nærmere på slutten, da. Vi hadde jo med deg helt I starten, ja, ikke sant? Dette mye å fordøye, det ikke det, etterpå? Ja,
0: jo. Ja. Absolutt.
2: Ja, hva det du skal for noe nå?
0: Nå skal vi bare på byen.
2: Nå skal dere på byen, ja.
0: Ja. Og ingen... noe godt å spise.
2: Har dere med noen smekker?
0: Nei. Det har vi ikke.
2: Smekkeløs drar vi på byen I dag og koser oss sammen. Hvor mange år har dere kjent hverandre?
0: Det mange. Det nærmere 60, tenker jeg.
2: Oi, såpass. Det fra Husflidsskolen.
0: Helt fra ungdom, helt fra ungdommen, ja. Vi var sammen som ungdommer I... Ja. Så vi har fulgt oss I tykt og tynt.
2: Ja. Tusen hjertelig takk for at du kom her. Så alle som trenger smekker, så det bare å ta kontakt. Ha det bra.
3: Når vi kom til smekkepraten, da var det masse bilder. I hvert fall I mitt hode. Vi snakket om det med radiobilder, så startet det med, ja, men hvordan ser det ut? Hun ser akkurat ut som hun skal være. Helt perfekt. Ikke noe sånn, jeg var rød anorak og nye runde briller, men akkurat det jeg sett å spise med sånn smekke og kanskje sør litt på den, det så jeg veldig før med.
4: Ja, det var litt...

0: tenke hvor mange som hører denne låta nå gjennom et såkalt radioapparat som står I et venteværelse hos en forhåpentligvis tyggelig tannlege. Og selv I møte med den yrkesgruppa bare fra en uke siden, da sto pen og dura svagt I vinduskarmen der med seg lå og gapa opp og hørte på kunne vært landsmøte, faktisk.
1: Landsmøte koselig, det bra.
0: Rett fra 9-timen og til tannlegen, og hørte på det programmet som kommer etter oss.
1: Ja, det nydelig. Ja. Artig at du nevner det med tannlege. Jeg har ikke hatt hull på veldig, veldig mange år. Jeg veldig glad for det. Jeg setter pris på det. Jeg gjør vel en god nok jobb, men den jobben har ikke vært så god I de siste månedene. Jeg vil nesten si så lenge som et år.
0: Oi.
1: Ja, fordi min elektriske tannbørste gikk I stykker. Og så hadde jeg ikke hatt den så lenge, så jeg ble litt sur. Og bestemte meg for at, vet du hva, jeg skal ikke ha elektrisk tannbørste lenger, for de går I stykker, og det var den tredje som hadde gått I stykker. Jeg mistenker at kanskje barna bruker den, og mister den I det harde badegulvet.
0: Mm.
1: Jeg har konfrontert
0: det med det jo, hvis du mistenker at noen andre bruker tannbørsten din,
1: ja.
0: Der vil jeg forlatt den tannbørsten. For det altså man kan dele alt mulig rart som nært kroppen. Men akkurat med tannbørste, der går det en slags grense.
1: Går det en grense?
0: Ja, men jeg har brukt tannbørste om en annen med både samboer og barn, altså, men det kjent. Jeg trodde det var den retningen du skulle gå.
1: Nei. Vi veldig glad I å dele tannbørster, men jeg skjønner det, at det er noe veldig nært og intimt, selv om man jo for så vidt kan utveksle kropps kontakt, væsker på andre måter som kanskje enda mer intimt og nært, uten at vi trenger å gå noe mer inn på det, men så jeg brukte kona min sin tannbørste ganske lenge men så gikk jeg over til en sånn vanlig analog tannbørste.
0: Hørte du si kjip? Hørte du si kjip? Kjip, men analog. Flott at du fant frem til det ordet der.
1: Takk. Men her I forrige uke så gikk jeg til innkjøp av en ny elektrisk tannbørste, og jeg hadde fri den dagen, så jeg kom meg tidligere gårde til en butikk. Jeg gikk rundt og gledet meg absolutt hele dagen på å bruke tannbørsten, og det var altså så stas. Jeg kjøpte myke børstehoder, fordi det skal man bruke. Jeg satt den på lading, og ja, hadde, altså, det der med å finne hverdagsgleder jo viktig I en verden som kan være vanskelig, og der hadde jeg en hel dag, hvor jeg gikk og kilt litt I magen. Det var eneste som var litt problematisk, var at da jeg visste ikke at det var en sånn funksjon på tannbørsten, men da jeg brukte den, så jeg pussa ikke I fulle 2 minutter, som man jo skal gjøre. Jeg pussa først, ja, pussa 1 minutt og 23 sekunder. Da fikk jeg et smilefjes, men det var et sånn passivt, aggressivt smilefjes på den tannbørsten. Jeg var ikke fornøyd med meg I det hele tatt.
0: Ja, det sånn som du går gjennom sikkerhetskontrollen på en friplass, og du skal velge ulike ansikt. Så tannbørsten ser fra, du må nå helt til det siste smilefjeset der, for at den skal være fornøyd.
1: Og datteren min gikk over 2 minutter. Hun fikk smilefjes med stjerner I øynene.
0: Oi!
1: Ja, jeg vet, skjønner du, eller? Skjønner du, men fy søren, ass. Deilig med ny tannbørste.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: Frida Amundsen der, hjem igjen, og apropos det hadde jeg nær sagt, hvis det går an å ta en liten link mellom det og det at det viser seg nå at unge menn her I Norge, Norge som jo I ferd med å bli mer og mer sekulært, altså at vi tror mindre og mindre på Gud og mindre og mindre religiøse, men unge menn, unge norske menn, tror nå mer på Gud, og de tror mer på spøkelser. Det melder NRK.no I dag. Hva tenker vi, Knut?
1: Kan referansen til Frida Amundsens hjem igjen, som du dro her, ha med for eksempel at Guds hus er jo da et hjem, og hjemsøkt, som gjerne det som oppstår når det overnaturlige og spøkelser og ånder kommer til oss. Jeg kan forstå på ett vis at unge menn trekkes I den retningen der, det vel et lite sånn drag I luften som tyder på at unge menn kanskje mer asketisk, altså opptatt av trening, kanskje har de noen verdier som går liksom tilbake I tid, altså vi på 2030, I tallet, altså 1920-1930.
0: Jeg skjønner hva du mener, for jeg har sett flere reportasjer der, unge menn gjerne går I dresser som de kjøper på loppemarked fra 1920. Hjemme har de ikke en PC, men en skrivemaskin. De har sånne gamle lamper på veggene og leser kun papiraviser. Jeg skjønner hva du mener. Jeg tenkte hjem igjen mer til gamle dager. Ja, også gamle dager, og jeg tror at, ikke altså, hjem det gamle dager? Nå angrer jeg på at jeg dro den I det hele tatt, for det jo ikke å dra hjem, selv om du drar til gamle dager, men at de trodde mer da, var poenget mitt.
1: Ja, vi har vært hjemme også via flyfoto, som vi snakket om I sted, som var veldig populært før. Nei, NRK skriver jo om det her akkurat nå, altså Adrian Eggebø og Gabriel Steinbru, begge 18, like gammel som Benjamin Vigrestad, og de ser at det liksom så mye dritt I verden. Det blir bare mer og mer av det. Jeg tok et valg å gjøre mer ut av den kristne tro, og dra på bibelkveld og sette deg mellom kaffekopp og bibel og finne et fellesskap som de har
0: sammen. Ja, men det koselig, det liker jeg. Men det noe forskjell på Gud og spøkelser, eller det samme greiene? Gud, har han en hava spøkelser? Altså, det noe konflikt, eller det mer at de jobber sammen, Gud og spøkelser?
1: Jeg vil jo tro at hvis du tror på Gud, så åpner du I alle fall opp for å tro på det motsatte, altså en djevel eller noen krefter I, både I oss og I samfunnet som man må prøve å balansere.
0: Altså ingen teologisk konflikt som oppstår der, altså, tenker du?
1: Det altså, jeg vil ikke tenke det, men det ser du veldig utdannet ifra da.
0: Ja, jeg gjør jo det jeg også. Nei, jeg tenkte, hvem har mest autoritet? Ja, autoritet det må jo være Gud selvsagt, fremfor et helt ordinært vanlig spøkelse.
1: Men du har gjort det motsatte enn å åpne opp for søken og gå I det selv. Du går til nye datatekniske verktøy som bruker masse datakraft og strøm, nemlig kunstig intelligens, og har spurt om å få svar på dette via ChatGPT.
0: Ja, det helt riktig. Altså, her lurer vi på om, altså, hvorfor altså, det noe med Guds ventetid her, som chat litt GPT opptatt av. Altså, hvorfor velger Gud å snakke med en ung mann fra Norge? Lurer han på. Det så mange andre mennesker han kan snakke med. Åpningstidene, når det innenfor, å ta kontakt med Gud. Det kø, for eksempel? Det et problem om man bukker tid I kalenderen for å unngå å krasje med andre avtaler Gud måtte ha?
1: Hvem det som legger inn de her tingene I databasen som chat GPT heter? For den prøver å være litt så morsom. Jeg ser for det spøkelse som forstyrrende element. En dyp åndelig samtale med Gud, og så kom et spøkelse svevende forbi og klager over at bønnen for høylytt. Ikke akkurat min type humor, men jeg ser jo at her jobbes det på datalagringssenteret.
0: Ja, det gjør det. Samtalestil, det en formell bønn, eller det mer uformelt som en FaceTime-samtale? Yo! Gud, kjip dag I studiet I dag, altså. Fy fader. Hva tenker du om dine genseren mine, hva? He? Helt alvor, jeg sier. Det sånne type ting man gjør? Jeg vet ikke.
1: Nei. Jeg vil valgt å heller søke svaret fra det store, åpne universet enn bare ved hjelp av et nettsøk. When you

0: Ja,
1: det var litt av det samme temaet jeg snakket om før I dag også, for Chris Martin mener jo at lysene vil vise veien hjem.
0: Ja. Ja. Jeg skjønner det Christian sier, hva om uten å tro hverken det ene eller andre spøkelser bare engler som kommer på besøk fra himlen. Det hadde jo vært veldig koselig hvis det var sånn, jeg kunne ønske jeg trodde på det. Mm. Ja, det hadde vært nydelig.
1: Vi skal ut på gata til vår reporter Øyvind som treffer folk på livets landevei. Vi vet aldri helt hvor de skal, eller hvor de kommer fra.
0: Eller om men... de engler.
1: Ja, har du, står du sammen med en engel, Øyvind?
2: Jeg står helt riktig. Jeg står sammen med en engel, Janne. Hva hender du føler deg sånn?
3: Ja, jo, faktisk så kan jeg av og til føle det.
2: Ja, for at når du da, nå har jo du et nytt prosjekt hvor du ja, ikke engel er du ikke, men gjør noe viktig.
3: Ja, jeg gjør noe viktig. Jeg har gått på kurs I Homestart, så nå jeg på besøk hos en avlastning hos en familie en gang I uka I et halvt år.
2: Ukrainsk familie?
3: Ja, de her nå, de en ukrainsk familie som bor I Moelv.
2: Og hva det du gjør da?
3: Da skal jeg avlaste mor, så da tar jeg med barna ut og leke, finner på noen ting, og så får mor gjøre det hun vil. Så en annen gang så kan det hende mor har behov for at jeg tar det ene barnet, eller begge to. Så det litt opp til mor som bestemmer hva slags avlastning hun trenger.
2: Og fordi at du har jo da barn på 25 og 22, fengselsbetjent I Tromsø, og så videre, ja. Så da jo du, har du mulighet. Hva lærer du av dette?
3: Og jeg lærer masse. Bare dette med kultur. De har en helt annen kultur. Jeg har bare vært sammen med de to ganger, så mye det ikke blitt. Men jeg får en sånn enorm mestringsfølelse over at de gleder seg til jeg kommer. Og at bare det å være sammen med de. Og, ja, nei, det helt fantastisk.
2: Du, vi skal snakke om en ting som det der med å gjøre ting alene. Altså, du har jo en mann som bor et lite stykke unna der du bor. Men det å tørre å dra ut alene, det kan være litt sånn rar følelse. Jeg kjenner litt på det selv. Altså nesten lettere å gå på en tur I naturen alene enn å gå der det mye folk, for da kan du liksom få kanskje andre tanker, men du ganske god på dette her. Du kan dra på konserter for eksempel alene.
3: Ja, ja, ja. Det ikke noe problem for meg å dra på konserter. Jeg var på Shania Twain I Spektrum alene. Den skulle jeg bare se.
2: Og hvordan var det å dra på Shania Twain alene?
3: Og det var helt fantastisk. Jeg kunne bare konsentrere meg om meg selv og synge på alle tekstene. Og så husker jeg en sånn rar opplevelse at de som satt ved siden av meg, de så ikke ut som de koste seg det helt tatt. De var liksom, jeg klappet og sang og høya, og de satt liksom bare helt sånn stille og rolig, mer eller mindre. Men det var kjempestort.
2: Men hva trikset? Jeg vet om mange, og jeg kjenner det litt selv også. Det der med å gå alene på kino eller konsert og så videre, hva det? Det det der å dra oss inn I det, eller hva det, Janne?
3: Jeg vet ikke om det noe triks. Jeg legger ikke noen tanker eller noe vekt på det. Hvis jeg har lyst, så drar jeg.
2: Og det her har du gjort hele livet?
3: Ja, det har jeg. Dro alene på folkehøyskole, langt vekk fra Kristiansand I 87, ja. Det dro til Hovden, jeg jobbet på Hovden alene, hadde aldri vært på Hovden før, altså. Ja, nei, det gjør meg, koster meg
2: ingenting. Da kan du kle deg ut, som du sier, også, ja. Uten at folk vet det.
3: Sånn, altså, hvis jeg reiser et sted alene, og jeg har lyst å kle meg ut som cowboy, så gjør jeg det. Det ingen som kjemser det da, da har jeg det bare gøy.
2: Så. For nå neste konsert på, hva det?
3: Det Brad Paisley på Hamar I Vikingskipet.
2: Men du måtte velge mellom Hageting eller Brad Paisley I Vikingskipet?
3: Da ble det Brad Paisley.
2: Og da, din Brad, holdt jeg på å si, det din mann som bor på Kvitfjell, han mer blues-aktig.
3: Mm, ja, han er veldig blues. Det, så reiser med han på blues-konserter også, det jeg, men jeg kan høre alt, og han vil bare høre blues.
2: Du, jeg må tenke på en annen ting, nå hopper jeg til et helt annet tema, men for at vi snakket litt om det du spurte hvem som var programleder I dag, så sa jeg Knut og Sjån, og så sier du at det litt rart, for man føler litt at man kjenner disse ulike, disse programlederne.
3: Ja, ja det er veldig rart, det sånn, både med de som man hører stemmen til på radioen, og de man ser, og jeg hadde en sånn flau episode for litt siden på ekstran på Forvang under World Cupen. Og da var det jo veldig mye kjente, for det har vært frivillig der oppe mange ganger og sånt. Og så sto jeg der I hylla, så kom der en rundt svingen som liksom, åh, hei, og var på tur bort og gjennom klem. Og så gikk det opp for meg det jeg skulle gjennom klem, at det var Pølsa Pettersen. Og det ble jo kjemperød. Og han var så søt, ja, men det går fint. Det ikke den første som sånn nå I det hele tatt. Så ja, det en følelse som at den kjenner det. Og så sammen når jeg så deg også, sånn, oh ja, det han!
2: Ja, ja. Ja, men du, det koselig, så da, da har man et forhold, og det får man også gjennom stemmen, altså når du hører på, på ja, Knut og Sjån og Mari og alle sammen, ikke sant, så, så får du et, hvordan det der som lytter, det der å få et forhold til en du bare lytter til?
3: Jo, så når du har gjort, når du gjør det over lang tid, så det jo sånn at hvis jeg hadde sittet på et tog og hørt Knut sin stemme, så hadde det liksom noe i hjernen min som hadde begynt å rulle, og så hadde det vært sånn, å ja, det, det er jo han det, ja, ja, stemmer. Så det kan godt reagere på det.
2: Vet du, vet du hvordan Knut ser ut?
3: Ja, det er jeg ganske sikker på.
2: Ja, få høre.
3: Han har briller. Sånn mørk og sånn litt sånn sykkelatletisk. Ja, det var det jeg liksom kom på sånn umiddelbart.
2: Tenk at det var jeg, Knut.
1: Ja, jeg gir 100 av 100. Der, Salino sa sykkelatletisk. Du får helse Janne så masse fra en radiorøst her nord i nitimen. Og hyggelig at du fikk treffe Øyvind Bekkevold også på sin vei. Mellom Shania Twain og Brad Paisley-konserter.
0: Mørk, briller, ja, for så vidt du var vel mørk en gang i tida, kanskje, Knut. Og du jo en slank, og du sykler mye, så nei da, jeg, vi gir full score på det. Helt igjen.
1: Satt litt lenger inne for deg å si at sykkel atletisk. Og så drøste seg litt om hårdutfordringene mine også.
0: Unnskyld.

0: Rodeo her I 90, men du kastet ut der at jeg har omtalt deg som hårutfordret. Med andre ord at du har litt lite hår på hodet, Knut. Jeg har tatt meg selv I at jeg, det skal jeg slutte med.
1: Gratulerer med ny sveis, forresten. Ja, du nyklippt.
0: Jeg nyklippt. Men jo, etter at jeg fikk problemer med kneet, jeg har også kalt deg for meniskutfordret. Og det nå en teori om at jeg også meniskutfordret, men etter at jeg liksom, jeg liker ikke det begrepet, jeg synes at det nedsettende, så jeg har nå bestemt at du ikke hårutfordret, men du har en hårvariasjon. Og at vi har...
1: Og en
0: knevariasjon. Og en meniskevariasjon, bare så vi liksom... For jeg synes at det har vært nedsettende, og jeg lei meg for at jeg har brukt de begrepene om deg, Knut, og egentlig alle andre.
1: Ja, men så lenge jeg kan støtte meg på at det sykkelatletisk, ja. Uavhengig av menisk... Hva du kalte det?
0: Variasjon.
1: Variert.
0: Ja, variert.
1: Meniskvariasjon. Så går det rett.
0: Ja, det fint. Godt å gjøre.

0: tok ganske lang tid før jeg skjønte at first aid kit er altså et førstehjelpsskrin som alle bør ha I sin umiddelbare nærhet. Ja. Også på en arbeidsplass, rett bort I gangen der, så det på veggen, et lite skap med det aller nødvendigste, noen hodepinetabletter, plaster, noen øyerensedråper.
1: Ah, yes.
0: Jeg vet ikke hva mer som skal være. Bør det være noe hvis du brenner på fingrene?
1: Ja, en krem for det.
0: En krem for det bør også være.
1: Jeg tror her, vi har også en rett borti her. Her det også tamponger og bind, og det synes jeg en veldig hyggelig, og skulle bare mangle.
0: Jeg vil trekke frem redskapet pinsett.
1: Ja.
0: Også som jeg synes skal være I et medisinskap eller lite pute kanskje, som man har, vi har I bilen et sånt gammelt medisinsett der med glidelås på som jeg tror aldri har vært åpnet.
1: Jeg tror det kanskje morknet, for vi også en sånn I bilen vår, jeg vet ikke hva som oppe der, og jeg husker at det var vi var små, så tok vi det settet som fatteren hadde I bilen sin og brukte det, det synes han var veldig lite ordentlig, og jeg ble rett og slett rasende på at vi brukte opp førstehjelpsskrinen han hadde I bilen. Bare så si en ting til om first aid kit. Har du noen gang møtt disse to fantastiske svenske kvinner?
0: Jeg har vært på konsert med dem, men det taler ikke tilvis.
1: Ja, ja på et, kanskje, men jeg traff dem her I forbindelse med jobb, da jeg jobbet I P13. Jeg skulle ikke snakke med dem, men Siri skulle gjøre det, altså Knudsen. De så høye at jeg holdt på å dæve. Jeg tror de nesten 1,90 begge to. Mm. Og det var veldig, veldig rart, synes jeg.
0: Det var fin fun fact for meg på tampen av 9-timen I dag, for jeg har aldri vurdert høyden deres.
1: Nei, det ser du.
0: Ikke engang jeg så på konsert.
1: Nei.
0: Men klart, da justerer man mikrofonstativ alt mulig, så man trenger ikke å se så det vises på ingen måte. Snart landsmøte her I NRK P1. Vi skal høre Double med Captain of Her Heart.

0: Vi har passert 11. Du får en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås, som starter med Ukraina-krigen.
1: For ukrainske droneangrep fører til større skader i Russland nå enn før. Som regel blir ukrainske droner skutt ned av det russiske luftforsvaret før de når fram, men blant annet i natt ble en boosterblokk i Moskva treffet av et droneangrep. Dette en ny utvikling, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Ukrainerne ser altså ut til å være i stand til å sende stadig flere droner innover mot russiske mål og gjøre stadig større skade, og det ser også ut til at de ukrainske dronene er i stand til å komme lenger inn, bortimot 2000 kilometer innover i Russland. Så det ser ut til å være en ny utvikling, og president Vladimir Putin, han sa nettopp, eller for noen få dager siden, at han bekymret for ukrainske angrep, sånn at disse ukrainske våpnene ser ut til å bli stadig mer effektive og viktigere i denne krigføringen.
1: Så heim igjen, for langt flere har mistet livet i trafikkulykker hittil i år, sammenlignet med i fjor. Tallet for Trygg Trafikk viser at så langt i år har 28 trafikanter mistet livet mot 18 i samme periode i fjor. De fleste som dør i trafikkulykker menn. Til nå i år har 20 menn mistet livet mot 8 kvinner. I Sverige 23 sivile drepne og 30 skadde i gjengskytinger siden 2023. Det viser nye tall fra svensk politi, som inkluderer familiemedlemmer av gjengkriminelle, utenforstående som tilfeldig treffet av skudd, og folk som drepne fordi gjerningspersonene tok feil person. Svensk politi tror så mange utenforstående råkast fordi stadig yngre personer involveres i gjengkriminalitet. De som jobber på norske tog opplever stadig oftere vold og trusler. Togselskapet SJ Norge lærer konduktører hvordan de skal håndtere slike situasjoner. Hovedverneombud Rikke Tidemann Støre har selv opplevd å bli angrepet.
3: Vi har jo mye rus og psykiatri ombord i togene, og hadde en episode blant annet for noen få år siden der jeg ble overfalt av en psykotisk passasjer da, med rundhjuling, rett og slett, og nakkeskade, og bortelengd fra jobb.
1: Og til NRK sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng at regjeringen vil lære av måten togselskapet jobber på. Det var nyhetene nå til landsmøtet, der det tid for forskning.
4: Ja, Hanna, det skal forskes i dag. Det forskningsmandag, ja. Og det vil si... Hva kan oss forske på, Sven?
5: Nei, det jo lavterskelforskning, da. Vi kaller oss jo for Statistisk Ruralbyrå.
4: Ja.
5: Så det de små tingene som kan opp til pers.
4: Ja, det stemmer. Så det blir det blant annet i landsmøtet i dag.

0: Det er Bob Marley and the Wailers, og sangen heter Jamming.
1: Vet du hva dette, altså, coverbandet til Bob Marley heter for noe?
0: Altså, de som spiller Bob Marley-låter?
1: Ja, eller et av de mange coverbandene som bare spiller Bob Marley heter Mob Barley.
0: Det sant?
1: Ja.
0: Er det her, jeg heter det faktisk det?
1: Mob Barley and the Railers.
0: Ja, ok. Ja, vel.

0: Kjære landsmøte, velkommen til 1. mai-sending på 4. mai. Nei, det ikke 1. mai I dag, men det vår 1. mai-sending. Oh. May the 4th be with you, som de nesten sier I Star Wars. Derfor den 4. mai også kjent som Star Wars-dagen.
1: Ja.
0: Dessuten så det den internasjonale brandkonstabeldagen I dag.
2: Hurra!
0: Ja, klapp på skuldra til alle brandmenn og kvinner ja. Der ute.
1: Spesiell hilsen til brandmann Sam. Han har mye å gjøre.
0: Ja, det har han. Kjenner det, altså ingen så kjekk som han, det ikke noe med det? Du støfting feil sang I dag sekretariatet en trio bestående av Mai Reppen på tverrfløyte Sven Biskorsune på lutt og meg på tamburin Oss planlegger en liten turné med musikken fra Tre Nøtter til Askepott som må særlig inn til diverse kongehus rundt omkring så har du et kongehus eller lignende og trenger underholdning ikke nøl med å ta kontakt I radioprogrammet landsmøte så har oss følgende på agendaen Oskar Ringenøn, Oskar spiller Wikipedia-valsen, hører noe fiffi-fakta, spiller musikk-bingo, innom en ny Rackstedt-låt, ja. Og har premiere på Mais koselige russeknuter.
2: Åh, de veldig koselige!
0: Men hva har du øvst på agendaen, Sven?
2: Det Statistisk Ruralbyrå. Ja,
0: det det, vet du.
2: Forskningsmann, da.
0: Altså allerede I gang med statistikken her, eller?
2: Ja da, hva har du I koppen? Spørsmålet du kan gå inn og være med og forske på I appen NRK Radio.
0: Nydelig. Innkalling godkjent. Agenda sett. Kaboom! Nei, det var feil. Sånn det var satt. Takk. Da sendingen I gang.
2: Det greit spiss,
0: det greit. Det landsmøte.
2: Ja da.

0: Mr. Big, Wild World der. Du har hørt han her før, Sven.
1: Om jeg har.
0: Om han har.
1: For en klassiker. Og det er altså forskningsmann da.
0: Ja, det er det.
1: Hans møte i dag. Og vi forsker på hva har du i koppen. Thor skriver, hva med buljong?
0: Ja.
1: Hva med buljong?
0: Mm-hmm.
1: Ja. Vi har jo dessverre bare 6 alternativ i forskningsappen, eller ja, avstemningssystemet.
0: Mm-hmm.
1: Så buljong nådde ikke opp, Thor, men jeg støtter jo drikking av buljong hele hjertet.
0: Ja. De her automatene hans har her på jobben, de har ikke buljong. Hadde de hatt det, så hadde de kommet og gått for deg ganske ofte, tror jeg.
1: Ja.
0: Jeg husker faktisk ikke, men jeg vet en plass jeg har frekventert i mitt liv der det var en automat, og der var det buljong.
1: Ja.
0: Men jeg klarer, altså her og nå, jeg klarer ikke å komme på hvor det var en gang. Jeg tror det var på et verste.
1: Har dere tips om hvor det går an å få tak i buljong?
0: Buljongautomat.
1: Gjerne i Trøndelagsområdet. Så tar vi turen vi, altså, for å få oss en liten buljong.
0: Og Marianne, hun sendte oss melding i førreviku. Den ble dessverre ikke med da, for det kom såpass sent i sendingen, eller i møte. Men Marianne skriver, avstemming. Er så usikker når jeg skal kjøpe en vertinnegave når man skal i selskap.
1: Ja.
0: Så hva med en vertinnegave? Gave. Altså, Marianne er ute etter hva som er bra vertinnegave når du skal i selskap.
1: Dette er jo perfekt for forskningsmann, da.
0: Hun skriver selv, for eksempel, blomster, alkoholfri sider, vinflaske eller noe annet litt usikker.
1: Ja.
0: Men Marianne, jeg har tid med den frihet å hive inn på Svens oppfordring, heimbok og brød. Og konfekt eller noe annet søtt, for den henne sier jeg går for det, og hvis jeg skal ta med noen ting.
1: Jeg fikk en fantastisk vertinnegave for en tid tilbake. Da fikk jeg, for det, alle er jo glad i taco, og jeg er jo spesielt glad i taco. Elsker taco. Og da fikk jeg noen svenske, litt sånn spennende tacosause.
0: Jaha.
1: Og de har gitt meg stor glede i månedsvis i strekk. Så det kan være et tips nå. Eller hvis du har noen som er veldig glad i grillet, gi dem en grillmarinade eller noe sånt.
0: Nettopp.
1: Noe som var
0: litt. Og da kjenner du jo litt den personen du skal gi det til.
1: Ja.
0: Og hvis du lurer på, hæ, hva er vertinnegave for noen ting? Jo, det er vertinnegave er en sånn, hvis du er bedt i et middagsselskap, så er det, da er vertinnen forhåpentligvis, eller verten da.
1: Mm.
0: Det kan jo hende, det er bare en fyr også. Og da er det en vert. Men da er liksom greia at da kan du jo, det er jo fint å ha med litt av gave.
1: Ja.
0: Ja. Så med andre ord, det er også ute i forskningsmandagsprosjektet i NRK Radioappen.
1: Veldig bra.
0: Nå ligger det 2 avstemninger, altså. Vær obs på det. Det kan hende du må sveipe sidelengs eller opp og ned eller et eller annet for å finne begge.
1: Ja.
0: Men hvis du forsker litt på deg selv, så er jeg helt sikker på at du klarer å finne begge avstemningene.
1: Og det er forskningsmandag, så har du noe du vil vi skal forske på. Send inn forslag til avstemming, så tar vi imot alt.
0: Alt mulig, så, og du trenger ikke avstemmingsalternativer klar.
1: Nei.
0: Også kan lett finne på noe tullet avstemmingsforslag til deg. Greit, greit. Da skal jeg straks spille av Wikipedia-valsen. Frem til da så blir det Elle Maja med Dostat her i NRK P1.

0: Det var Aiden Foyer, sangen heter The Ballet Girl.
1: Fy fy fakta.
2: Fy fy fakta.
3: Ja, velkommen til Fy fy fakta, folkens.
0: Takk for det.
3: Jeg leser jo nesten utløk bøke om eller med Arne Næss for tida, Torfinn.
0: Ja.
3: Den store norske filosofen.
0: Yes, fjellklatteren.
3: Geni, rett og slett. Og det sender jo tankene i mange retninger.
0: Ja.
3: Og jeg tenkte egentlig ikke jeg skulle nevne det her, for nå må det rett og slett handle litt om møkk.
0: Ja, om det.
3: Skit.
0: Skit, ja, lort.
3: Eller bajs. Eller gjødsel, kall det hva du vil.
0: Ja.
3: Arne Næss forteller nemlig på et eller annet tidspunkt om sin favorittfilosof Spinoza,
0: ja,
3: som levde på 1600-tallet.
0: Ja.
3: 1630, 40, 50, 60, 70-tallet mm-hmm. der. Og han, Spinoza, han kom visst nok litt i trøbbel, fordi han hevda på et eller annet tidspunkt at hvis, liksom, hvis Gud er i alt,
0: ja,
3: så må jo Gud også være til stede i møkka.
0: Ja, ja, ja.
3: Så liksom, du tenker at du får gullrot fra Gud, ja, mm-hmm. da får du møkk fra Gud.
0: Ja.
3: Så folk steiler litt på grunn av det.
0: Mm-hmm.
3: Men det er jo et litt sånn filosofisk artig eksperiment. Hva slags forhold har vi til møkk? Er du ja. For eller imot?
0: Jeg er absolutt veldig for. Veldig, veldig for.
3: Du er for?
0: Ja, ja, ja. Jeg kommer jo fra Gal, så du kommer jo ingen vei, særlig vei ut av det der.
3: Ikke sant. Så jeg har tenkt mye på møkk den siste uka.
0: Ja.
3: Og på lørdag så var jeg ute på landeveien i min gamle stasjonsvogn, da jeg plutselig kom over noen veldig gode betraktninger om nettopp møkk.
0: Ja.
3: Eller bajs, som noen kaller det. Eller gjødsela. For jeg hørte på det fremragende programmet Lørdagsliv her på NRK P1 med Øystein Ellingsen og Johan Mile Laugaland.
0: Ja.
3: Som programledere. Utrolig dyktige programledere. Og de snakket utrolig nok om lukte nå på lørdag,
0: mm.
3: og om møkk.
0: Ja, for nå er det jo i lufta.
3: Nå er det tid for møkk terrenget,
0: ja.
3: Kan du si.
0: Ja.
3: Da snakket de med en helt fantastisk fyr som heter grisebonde Arne Braut fra Jæren.
0: Jaha.
3: Vi skal bli kjent med Arne Braut nå. Og hva slags forhold folk fra Jæren har til møkklukt?
4: Ja, og Arne Braut, du er grisebonde på Jæren, du, og hva synes du om denne lukten?
5: Kan du? Jo, jeg synes det er herlig akkurat som alle andre gjør, du. Jeg lever av lukt og skid og... Jeg tror nok alle jærbuene har fått det i genmateriale at de automatisk kommer du fra jæren, og om du har bytt i utlandet i mange år, så liker du lukten automatisk.
3: Ja, ikke sant?
0: Ja, fantastisk dialekt. Også,
3: helt rått. Og det høres ut som at Folldal og Bryne kanskje stiller seg litt likt.
0: Ja.
3: Til dette med møkklukt.
0: Ja.
3: Det er jo mange som sier at det lukter penger.
0: Ja, ja,
3: ja. Møkkspreinger. Og Arne Braut er jo en fin fyr. Han er jo lett å forelske seg. Og du vil kanskje, nå tenker du sånn, jeg har lyst til å høre mer fra Arne Braut. Og det skal du få lov til å få, for han forteller noe veldig fint og noe veldig fiffig fakta, mm-hmm. om hvorfor folk fra Jæren er spesielt glad i møkklukt.
5: Jæren før 1850, det var Norges fattigaste plass. Og det, bøndene fikk ikke avlinger, og dyr og svalt i hele vinteren, og det var fordi at de ikke hadde gjødsel. Men så var det en luring som fant opp de skulle kjøre kloakken eller mannskiden i Forbergen med sjekte, og så kjørte de den her såkalte dokaggefarten som var da helt frem til 1912, for da fant Norsk Hydro opp kunstgjødsel. Så det var da jærbuen fant ut at de måtte gjødsle for oss å få avlinger, så det er i grunn ikke maskiner og folk som er bygd jæren, men det er sydlukt og hevd og lort, som man sier.
3: Ikke det stort?
0: Jo.
3: Det var bajs fra Bergen som bygde jæren. 62 år med avføring fra Bergen, som de spredte utover jæren, og så blomstret det.
0: Helt utrolig.
3: Fantastisk. Så hadde det ikke vært noe Erling Braut Haaland heller, antageligvis, hadde det ikke vært for bajs fra Bergen.
0: Nei.
3: Hvis du sitter og trøkker i Bergen nå, så kan du være stolt.
0: Det her er jo også lyden til jæren, vil jeg si.
3: Ja, det hadde ikke vært noe Kaisers heller. Det
0: hadde ikke
3: vært
0: det.
3: For bajs fra Bergen. Dokaggefart, det er dagens nyord.

0: Det var Maria Mena og Molly Hammar med Can't Let Him Win. Klokka 12, og du skal få en nyhetsoppdatering til Hanna Kolås.
1: Og først til Midtausten. Rederier må selv vurdere om de vil ta imot hjelp fra USA til å passere Hormuzsundet. Det sier Rederiforbundet til NTB etter at Donald Trump har sagt at USAs militære fra i dag skal hjelpe handelsskip og oljetankere med å trasse Irans blokade og seile gjennom sundet. Rundt 20 skip med norsk tilknytning ligger fortsatt i Persiabukta og venter på hva som skal skje. Og militæret i Iran advarer USAs marine mot å sende krigsskip inn i Hormuzsundet og sier de vil rekne dette som et brudd på våpenhvile. Det uklart hvordan det skal skje i praksis, men 15 000 soldater skal bidra ifølge USA. Hele planen framstår vanskelig å gjennomføre, sier Midtausten-korrespondent Aida Korami.
2: Flere militære eksperter har sagt at det å få en militær eskorte gjennom stredet vil være veldig vanskelig, nettopp fordi at det er et så smalt stred, så det å få plass til både disse skipene og krigsskip til å seile gjennom, det vil være svært vanskelig å manøvrere seg gjennom. I tillegg så kan en militær tilstedeværelse av den skalaen også føre til en direkte konfrontasjon med Irans revolusjonsguide. Iran har jo kalt dette et brudd på våpen. Men situasjonen for sjøfolk i og ved Hormuz er svært dramatisk, da man anslår at det fortsatt er rundt 2000 skip som ikke kommer seg noen vei.
1: Så skal det handle om værfenomenet El Niño. Det kan gi rekordvarme over hele verden, det tror flere forskere. Når overflater på deler av Stillehavet blir uvanlig varm, påverker det været over mye av jorda. Det vil trolig skje de kommende månedene, disse klimaforsker Borgar Åmås ved Cicero.
3: Det er jo alltid usikkert, men nå ser det ut som det slår til den med en El Niño som løper av mai til juli at skal starte, og det ser også ut som det kan bli en veldig sterk El Niño.
4: El Niño er et naturlig værfenomen som inntreffer rundt hvert andre til syvende år. Men forskere har begynt å se på om klimaendringene gjør at det skjer oftere og blir mer kraftig.
3: Som både er spennende forskningsmessig, men også skummelt, for det kan få store konsekvenser.
1: Reporter Anne Skifjell. Så til en glad nyhet for alle som sliter med skjeggkre. For en ny behandling kan holde skadedyra unna, og det i årevis, viser en ny forskning fra Folkehelseinstituttet. Skjeggkre har de siste årene etablert seg i norske bostader, museum og offentlige bygg. Nå har FHI funnet ut at en type forgiftet åte viste seg å fungere år etter år, og at en enkelt behandling kunne slå ut en hel bestand. Med andre ord, godt nytt for kontorlandskapet til landsmøtet.
0: Ja, Hanna, jeg tror det er lenge siden jeg har sett skjeggkreene her nå, men oss hadde jo en runde her, vet du. Oss tror nemlig at de ble med inn med en eller annen slags plante. Ja, men ja, så, og hvor de er nå, det er mulig de, at de er borte. Jeg har ikke sett dem på en stund. Jeg har heller ikke sett de skjeggkrelappene rundt omkring i fellesområdet.
1: Så, jeg begynner å klø.
0: Ja, det er jo han å ta en tur hit til Trondheim.
1: Ja, det frister du.
0: Ja, det frister kjempe mye, skjønner jeg. Og du er så nysgjerrig for skjeggkre.
5: Da begynner jeg å klø, jo.
0: Ja, ok da. Og så kan vi prate om noen av dem. David Bowie da.
5: Ja!
0: Ashes to Ashes. Her er landsmøte. Straks blir det... Ja, skal jeg si det? Ja, jeg sier det. Straks blir det musikkbingo. Ja, det lukter musikkbingo.

0: David Bowie, Ashes to Ashes i landsmøtet. Klokka 7:07 denne måndagen. Og også fått meldinger.
1: Vi får altså så mye gøye meldinger, og vi er havnet inn i et lite pølsespor her nå.
0: Ja.
1: Og Sindre kommer med et nydelig tips. Han skriver, i stedet for brød, så har du vaffel som brød, og så har du sprøløk i bunnen, blandet med rekesalat, deretter grov sennep og chili ketchup. Bedre tilbør kan man lete lenge etter, det høres jo
2: sinnssykt deg ut.
0: Ja. Når du setter i gang det her nå, så skjønte jeg at ja, dette her kommer jeg til å bli svolt inn til. Mm-hmm. Men jeg skal bli hjemme og ete pølser i ettermiddag.
2: Skal du ha pølsene
0: mine? Ja, for jeg har en dotter som er 16 år i dag, og det er dermed pølsfest i anledning dagen. Og nå skriver jo da Bente her: på, under, rundt pølsa skal det være i stigende rekkefølge brød, rekesalat, sprøstekt løk, pølse, ketchup og sennep. Og ketchupen skal være Heinz, skriver Bente.
1: Ja, men det er helt riktig.
0: Det er spesifikt.
1: Det er, ja, men det er viktig. Det er viktige ting. Det er jo noen, det finnes jo en helt fylke i Norge som ikke kan spise noe annet enn bergbyssennep, for eksempel.
0: Ja, men når den legger til avstemming, der du spør hva har du på pølsa, da må du jo velge, for du kan ikke velge flere alternativ. Så i den avstemningen her må du velge det som er viktigast for deg å ha på pølsa, da.
1: Ja.
0: Og der er jo ketchupen på, det er 56%.
1: Ja, men jeg ser til min store glede at det er en del rekesalat-supporter der ute. Det er jo en smal preferanse, men Syver har vært inne i appen og sagt: prøv min modda, altså modifisert rekesalat. Et beger med delikat rekesalat, litt ekstra reker og skvis inn et hvitløksfed og rør om.
0: Ja.
1: La det stå 15-20 minutter før bruk. Lover at det smaker.
0: En modifisert rekesalat fra Syver, ja.
1: Pølse med ekstra rekefull rekesalat, ja.
0: Anita, hun må ha pølse spesial, som det heter, fra pølse i bua på Tøyen i Oslo på 80-tallet. Det var pølse i brød med stekt løk, rå løk og rekesalat, og så hadde du lumpa over som et pledd.
1: Ja.
0: Nam, nam, skriv da Anita der.
1: Sleng en teppe rundt den så den slipper å fryse.
0: Ja, det er det. Det er det det er, vet du.
1: En lite brandteppe.
0: En lite brandteppe, ja. Nå er en piano-intro til en kjent trøndersk sangsvenn.
1: Ja. På tanken.

0: Det var Hellbillies, det. Den fineste jeg vet, heter den. Og den gikk jo da til, var vel Heidi, ifra søstera Elin. Og fra ene til det andre musikkmessige her. I disse tider så driver jo Charlie Rackstedt and the Sticklesburgen Ramblers og slipper nye låter.
1: Det er jo helt utrolig.
0: Ja, den gjengen der, de har jo gjort en slags, funnet seg, skore seg ut en nisje i musikkbransjen med å ta norske låtklassikere, oversette dem til engelsk, og så spiller de en slags country-innpakning for å spre det glade budskap over dammen. For de vil jo at amerikanere skal også bli kjent med norske låtskatter.
2: Ja, Charlie er vel først og fremst amerikaner, er det ikke det?
0: Nei, ja. Hva skal man si det? Nei, ja. Nei, jeg skal komme litt attende til det der. Og så har jeg ord innom tolkninger til DDE, De Derre og Lillebjørn Nilsen, nå i vår. Og den siste tolkningen fra Tullecountry-bandet skal du få høre et utdrag fra nå. For hva slags låt er det her? En tolkning til opprinnelig.

0: Åhå, og der skal det skje noe, der kommer det noe greier, vet du.
1: Wow.
0: Ja, det var ikke så lett i dag, ser jeg på en Sven.
1: Dette er helt på bar bakke. Ja. Er melodien lik, eller?
0: Ja, det vil jeg si. Men nå har jeg, her har jeg nå etter litt innspill fra både det og Nora og forskjellige stemmer her i landsmøtet, så har jeg tid et utdrag fra sangen der det kanskje ikke er like åpenbart hva en original det.
1: Ja, ja, for her premieres kunnskap.
0: Det gjør det. Så hvis du nå skjønte hva lags sang det der var, altså originalen som Rackstead & Co. har tolket der, så må du sende ditt svar i NRK radioappen og hukse på adressa di hvis du blir trukket ut nå. Da kan du vinne en veskebæreveske faktisk fra Rackstead selv, og et plekter, og kanskje noe annet jeg hiver opp i oss, for så. Jeg ser nå at det begynner å rulle inn noen riktige svar her i alle fall, så noen har skjønt det. Yep. Du, nå etter den sangen her nå, så blir det premiere. Da blir det premiere på Mais koselige russeknuter, som er vår, et slags tiltak nå i mai, inspirerer russen til å gjøre litt hyggelige ting, kanskje?

0: Du hører på Mais koselige russeknuta.
1: Heia, jeg heter 5 Mai, og jeg slår et slag for å være grei I russetida. Grei med deg selv og grei med de andre. I dag så skal jeg ta for meg de her russeknutene som rett og slett helseskadelige. For eksempel det å drikke store mengder alkohol på kort tid. For eksempel drikke en kasse øl på 12-24 timer. Herregud, det skjønner jo alle at det ikke bra for deg. Ikke verdt en ølkork I lua. Jeg foreslår heller at du går for noen forskjellige sorter grønn te. Sett deg som mål og test ut en grønn te per dag. Kamillete, roboiste, ingefærte eller en fermentert te med jordaktig smak, puerte. Klarer du 12 forskjellige sorter, ja da skal du få en tepose I lua di.

0: Det var David Guetta og Kelly Rowland med When Love Takes Over I landsmøtet. Klokka halv ett denne måndagen, og oss har spilt utdrag fra en låt her, som Charlie Rackstedt og Co. Har tolka.
1: Ja, vi jo så heldige at vi har et husorkester, Charlie Rackstedt and the Sticklesbergen Ramblers. Har jo, altså, du har jo hatt litt kontakt med det, Torfinn, men det jo vanskelig. De kommer jo aldri I studio.
0: Altså. Nei.
1: Vi har jo ikke så mye kontakt med det, men av og til så sender de oss nye låter. Nå har det vært stille I studien, men nå det virker som et slags nytt album eller noe på gang.
0: Ja, det virker litt slik, altså.
1: Vi får hele tiden verdenspremiere tilsendt. Her en ny låt, men det et krav alltid fra Charlie, og det at det må være en quiz.
0: Ja, det må.
1: Han nekter oss å spille låta før dere der ute har klart å skjønne hvilken låt det som gjort I engelskspråklig drakt da.
0: Det litt forskjellige forslag I dag. Jeg skjønner at det var vanskeligere enn vanlig. Det kommet forslag om Splitter Pine med Dum Dum Boys, Forelsket I læreren med The Kids. Og det her jo veldig gode forslag, men det må jeg bare si at de forslagene her har jo Rackstedt og Co. allerede tolket fra før. Ja. For det her jo nye, helt nye tolkinger som de driver å slippe nå.
1: Ja, for jeg synes det var helt utrolig vanskelig, men så jeg jo så heldig at jeg sitter og kikker I inboxen her, og så det noen som har skrevet at de mener det glir forbi av Kettlestokken. Og jeg visste ikke at Kettlestokken hadde lagd låta glir forbi, men teksten gir jo litt mening for meg plutselig når jeg fikk det innspillet.
0: Ja.
1: Så jeg ville kanskje svart glir forbi her hvis jeg hadde deltatt da.
0: Ja, og det hadde du fått riktig for faktisk.
1: Jeg hadde fått poeng.
0: Hadde fått poeng da. Du hadde fått væskebæreveske I posten du da, hvis du hadde svaret.
1: Endelig.
0: Men det med Kjetil Stokkan, jeg skjønner den. Fordi det mener at Kjetil Stokkan, han gjorde også en variant av glir forbi når han var I hver gang vi møtes, eller et eller annet sånt, I lag med Jonny.
1: Mm.
0: Altså, ifra Jonny og Onkel P.
1: Ok.
0: Eller Dirty Oppland, som man kanskje også kan si at den var samme gruppa heter. Men ja, og så plukket jeg ut en vinner som skriver Glir forbi, og I parentes, Onkel P og kompani. Det riktig. Og det Katrine Sakrihei fra Moirana. Hun skriver Håper Charlie og gjengen kommer tilbake til Moirana igjen, så de på Svartisenfestivalen I 2025. De megabra live. Ja, men det godt å høre. Kanskje det blir en tur på Svartisen og se om hvis de dukker opp at det.
1: Ja, hvem vet?
0: Hvem vet, men nå skal du I alle fall få høre hele glir forbi, eller glide on by da.
1: Glide on by.
0: Som den heter I Rackstedt og Co. I drakt.
1: Verdenspremiere.
0: Det verdenspremiere, ja.

0: Eurovision Song Contest. To semifinaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og I NRK TV.
1: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: Det var Ruben og Miriam Bryant «Der du brente vår bro». Og nå Mai kommet inn til studio. Velkommen inn, Mai.
1: Ja, jeg og vikaren til Nora, bare inn i hverdagklubben da. Man ja. Skal jo da høre gjennom hver eneste dag, nå fremover.
0: For en jobb.
1: Ja, det en kjempejobb.
0: Og spesielt når det har vært langhelg.
1: Ja, det er jo egentlig 4 dager, ikke det da, som har gått
0: jo.
1: Siden sist.
0: Ja, fra torsdagen, ja. Så skal de ha ringt inn 4 ganger.
1: Ja, tror du det noen som har falt av?
0: Nei, jeg tror jo ingen, jeg tror alle henger på en, og de 11 som har vært med i så lang tid nå.
2: Ja, de er jo gung-ho, som det heter i fotballen.
0: Det her kalles der, ja.
1: Jeg har ikke tenkt å gi seg. Men det var jeg som holdt nesten på å glemme det, men hun glemte det ikke, Karin.
0: Så altså, det er fortsatt 11?
1: 11 stykk, ja, ja. Og så har jeg bare tatt ut noen som vi kan få høre på nå.
0: Ok, da skal vi høre litt hva som har skjedd i langhelga.
3: Hei, Oddbjørn her. Jeg ringer i dag, og jeg har oppfordret til å fortelle litt om hvor vi bor hen. Jeg bor på Binnarsøy. Det er bygd rett vest for Trondheim. Trondheims største vestkant. Mest kjent for grunnstøtte containerskip og Berlinepoppa, kanskje.
4: God morgen, jeg er Rune i Snertingdalen med dagens rapport på landsmøte. Det er søndags morgen klokka 8:55. Jeg er snart der ute på joggetur i 2 timer. Måler 5 minutter på 2 timer, en halvtime til, så er vi ferdig med skien morgensøkt.
5: Hei, Vigdis her. Sjekka inn i hverdagsklubben. I dag, tiden er ikke så verst litt kaldt, men solgløtt på kjøttet, det blir deilig. Wow. Jeg setter meg kaffekoppen, morgenkoppen, og Karen står i oppvasken. Hører jeg. Jeg er litt bekymret for måsen som bruker å legge reier rundt omkring husene her. Hun skriker og skriker, og jeg tror ikke han er kommet maken, han har til pinken. Jeg har ikke sett den. Han bruker å være litt senere, men ikke så sent etter hun. Så vi får noe så å følge med. Han er vel på tur, får vi ha.
6: Arne Kristian kjapt innom hverdagklubben med litt dårlig tid i dag. For i dag skal det lages konfirmiddag til 25 personer av en glad amatør på kjøkkenet. Tror oksegryte med selisa, potet og grønnsaker blir bra. Men ønsk meg lykke til.
7: Nei, god morgen, landsmøte. Delegat Pål som sjekker inn i hverdagklubben fra Billefjord. Jeg har nå gått rundt og sjekket litt her. Hus og garasje og gjære og alt sammen står nå etter at stormen herjer i natt. Så det er sånn at det går nå bare godt. Ellers så er vi vel i gang med, ja, det må vel bli vinter nummer 3 eller noe sånt, for det er snilt. Det er kvitt. Så det fine med det er jo at i dag trenger jeg jo ikke gå ut og holde på å rake løv og sånt der greier. Det er aldri så galt at det ikke er godt for noen sin gamle gang. Ha en fin dag alle sammen. Ha det.
0: Akkurat i det han begynte å si, så begynte det å snø utenfor her også. Oss har jo et lite kamera i studio, eller en skjerm i studio som viser Nidarosdomen og marinen rundt Nidarosdomen. Og akkurat i det han, Pål, begynte å fortelle, da kom det pinende snø.
2: Er det hagle, ikke?
0: Ja, kanskje hagle,
1: ja.
0: Ja, mulig.
2: Vi mellom farlig vær i Trondheim sentrum.
0: Og så, ja men så bra, der har oss ingen datter i helga.
1: Ingen.
0: Alle lever godt mot.
1: Flere som har sagt litt om hjemplassen sin, det får vi komme tilbake til utover uka.
0: Ja.
1: Og så er ikke, vi må finne på noe for å riste noen av. Vi skal jo ha en vinner til slutt.
0: Ja, vi skal jo det. Så hvem vet, jeg har liksom tenkt at den mai-måneden med alle rauddagene og alle så er det unntakstilstandene.
1: 17. mai.
0: Helgen. At den vil vippe noen til å pinne litt, ja, kanskje.
2: MGP, 17. mai,
0: ja. Pinse. Ja, nå til helga, ja.
2: Det er mange fallgruver.
0: Nei, det er jo neste helg. Det er forresten det du sa. Eller er vei helg i forkant, ja, kanskje. Bare for å være litt på ballen. Og så kan jeg også ta med at jeg sa jo i sted at det var jo forslaget om Ketil Stokkan med glir forbi i den verkstedkonkurransen her i sted.
2: Ja.
0: Og da sa jeg at jeg mente Ketil Stokkan hadde vært med i noe sånn hver gang vi møtes-aktig greier, men nei. Ketil Stokkan gjorde sin versjon i et program sammen med Onkel P. Han har ikke vært på hver gang vi møtes, skriver Ben Roger. Og så kommer det en melding fra Yngve umiddelbart etterpå. Glir forbi med Ketil Stokkan var med i programmet Cover Me på TV 2 med Gunnar Greve som programleder. Så der var det Ketil Stokkan gjorde en version av Glid forbi, sånn som Rackstead hadde gjort da. Ok, da det Shaboozy som skal få slippe til her.
2: Gode gamle
0: Shaboozy. Tipsy heter den, men den heter egentlig A Bar Song. Men Tipsy jo gjerne det som skjer da når du har vært I barn litt lenge.

0: Det var Shaboozy det. A bar song och I parentes Tipsy heter den. I landsmøtet altså nå kom fram til ordet fritt. Noen som har noe?
1: Det veldig mange som har noe, Torfinn, ja. Og det handler jo om...
0: Og det forskning I dag.
1: Det mye forskning I dag, og det handler jo mye om pølse.
0: Ja.
1: Det en som har stilt et veldig godt spørsmål. Hva frem og tilbake på, hva foran og bak på pølsa?
0: Ja.
1: Og jeg synes det et utrolig godt spørsmål som jeg har lagt ut en avstemning, for jeg helt I villrede. Hva foran og bak på pølsa? Og da kan du da stemme på følgende. Finnes ikke foran og bak?
0: Ja.
1: Det virkelig så enkelt som det?
0: Ja.
1: Det finnes ikke foran?
0: Nei.
1: Eller kan du så da si at du mener at foran foran?
0: Ja.
1: Det vil jeg kanskje ha sagt der. Foran på pølsa, det foran. Men du kan jo komme med det kontroversielle. Foran bak.
0: Ja.
1: Hvis du mener
0: det. Det der forskningen synes jeg mest spennende.
1: Ja. Det kan jo være det mener opp med her. Eller mener du, som kanskje Lars Monsen ville sagt, at foran den veien som peker mot nord?
0: Ja.
1: At du tar rett og slett staker ut kursen da.
0: Ja, og da, men da har du da det jo på en måte det magnetiske Nordpolen som avgjør hva som
1: farlig. Ja. Men det kjempebra innspill fra Markus som lurer på dette da, og han lurer på om sprøløk har noen innvirkning.
0: Ja, på det her ja. Ja, det har det absolutt.
1: Så det kjempebra, Markus. Dette ble et godt innhold for oss her på PN I dag. Takk for ditt bidrag.
0: I følgetongen vertinnegave, eller vertskapsgave, så vil anonym ta med seg noen av de deilige aloe vera-produktene, både til han og henne. Fantastiske gaver.
1: Mm-hmm.
0: Og Anne Berit, hun skriver at noe heimelaget et eller annet, det slår alltid an. Du vil også ha med heimelaget brød, heimbok og brød, Sven.
1: Ja, fantastisk.
0: Anne Berit, det litt avhengig av sesong der, men det kan være tomater fra drivhuset, nybakte horn, ferskt syltetøy, saftflaske, tørkede urter eller te og blomster fra hagen eller skogen. Og selv jeg glad for både lys og servietter, skriver Anne Berit. Og det også et råtips. Arnhild skriver også perfekt alternativ venninnegave for eksempel fine lys og matchende servietter, spesielt I høst- og vintersesong. Ønsker deg en fortsatt fin dag, hilsen Arnhild. Fortsatt fin dag til deg, Arnhild. Takk for meldingen.
1: Hva din favorittgave, Torfinn? Hva den beste vertskapsgaven du har fått?
0: Den beste vertskapsgaven noensinne. Det tror jeg må bli den der... også har fått en sånn her utrolig fin vase. Eller, oss fikk blomster da. Men med vase. For det var noen som skrev her at hvis du skal gi bort blomster, da må det være...
1: De må være vaseklare, selvfølgelig.
0: Ja, det må være vaseklare,
1: ja.
0: Blomster som vertinne har vært topp, men det snittblomster, må de være vaseklare. Hvis ikke blir det bare mas, skriver Hanne. Og det kan hende. Så det den gava jeg husker best, for oss bruker jo fortsatt den vasen.
1: Ja. Ja. Jeg lurer på om kanskje vaseklare dagens nyord.
0: Vaseklare, ja.
1: Ja. Ja. Men jeg tror finne, jeg har jo vært vaseklare I flere år, vi sitter jo og vaser her som bare det, men vaseklare har jo da flere betydninger, altså blomster må være vaseklare. Det viktig å ta med seg.
0: Ingeborg skriver, fant Torfinn igjen øreproppen han mistet på kontoret. Ingeborg nysgjerrig, har hun undertegnet med. Nei, Ingeborg, den har jeg enda ikke funnet, så jeg har fortsatt bare en propp som jeg går med. Og Mona skriver også til oss til Ola Fritt, kjære landsmøte. Det også hjernesvulst mai, som fokusmånden for oss som har svulst I hjernen. Det finnes dessverre ikke noen kur enda, og sløyfen grå, skriver Mona, med astrokotyma grad 3.
1: Så hvis vi ser noen med grå sløyfe?
0: Ja, da det hjernesvulst måneden nå I mai. Anne skriver hei, bingo eller ikke, jeg støtter mer Jan Engervik NRK og særlig sommersong 93 den forteller om livet så vakkert, så vakkert og så har hun med en liten klapp på skuldra til det til slutt stå på du Sørlands gutt
1: Nei, Jan Engervik, man blir ikke sur av det
0: altså jeg måtte google Jan Engervik for jeg visste ikke hvem det her var så jeg vokset opp på fjellet
1: Nei, du har ikke hørt om det.
0: Og han, altså, han ser ut som tidenes sørlending.
1: Ja.
0: Han har, jeg så han hadde på seg bussrull, han hadde kapteinslue.
1: Ja, det fantastisk. Altså, han sørland oppsummert. Ja. Og det som så herlig, hvis du glad I Jan Engervik, så jo det fantastisk. Men hvis du litt morsom type, så finnes det jo en som parodierer Jan Engervik. Og han heter Jan Lengervik. Og han jo kjempegøy.
0: Ok.
1: Så, her det bare å fordype seg.
0: Ja, det her det mye å gå inn I.
1: Jan Lengervik.

0: Det var Erika Andriana og sangen heter Bli her. Og nå det eventuelt i landsmøtet, Sven.
1: Ja.
0: Hva skal oss putte i eventuelt punktet?
1: Vi må snakke om pølse.
0: Ja, det blir pølse.
1: For det veldig mange gode teorier om hva som foran og bak pølse.
0: Ja.
1: Kristian, har noe veldig smart her. Foran og bak avhenger av hvilke ende du tar første tygg.
0: Ja.
1: Tar du først tygg foran, er baksiden den siden som ikke har rygget og omvendt. Så det er jo veldig smart tenkt da.
0: Ja.
1: I det du begynner å tygge, så har du faktisk laget foran og bak.
0: Og Per Inge mener at du tar valget enda før det, for da det foran på pølsa, skriver Per Inge, er der du begynner å ta på ketchup. Du tar jo på ketchup begge veier, så bak blir der du snur og går til utgangspunkt igjen. Ja. Du begynner jo alltid ved start, skriver Per Inge.
1: Det er veldig bra. Jeg oppfordrer alle til å bestille pølse da, og så gjør det gjerne på en bensinstasjon, så når du får opp pølsa, så sier du sånn, kan du snu? Kan du vennligst legge foran bak? Kan du legge bak enden frem, er du snill?
0: Ja. Og så over innom vertinnegave i landsmøtet i dag, og Ingrid E. skriver at det viktigste med en vertskapsgave er at det ikke er noe ræl som blir liggende. Det må være noe som kan spises opp, drikkes, brennes opp eller på annen måte brukes opp.
1: Ja.
0: Ikke det et artig moment i vertinne- eller vertskapsgave?
1: Fantastisk. Tenn brikette. Ja, takk.
0: Ja, ja, ja. Er det noen i dagens der da?
2: Det er noen i dagens her.
0: Nei, men Mathias Nylena.
2: Hei, hey.
0: Hei,
2: hei Sven.
1: Hallo.
0: Du, hva er det du pleier å ha med når du er bedt på middag, Mathias, og skal ha med litt av gave sånn for, til vertskapet?
2: Nei, det er...
1: Focaccia.
2: Ja, det er konge å ha med baks da.
0: Ja.
2: Altså, det er konge.
0: Ja.
2: Men det blir jo fort en flaske da.
0: Ja.
2: Det blir jo fort det.
0: Ja, sant. Ja.
1: Godt i glasset.
2: Ja, godt i glasset.
0: Nettopp.
2: Jeg fyller i rødvenn inne.
0: Ja. Kanon. God sending.
2: Takk.

0: var vel Coolio som samplet skikkelig klassisk musikk der på See You When You Get There.
1: Dette NRK P1.
0: Ja, dette NRK P1. Takk til landsmøtegjengen og riktig god mandag. Det neste timen på kanalen venter som vanlig nyheter fra inn- og utland. I dag skal vi til Danmark, for om ikke den politiske situasjonen var kaotisk nok, det fullt drama i et nyoppstartet parti med utmeldinger og ekskluderinger. Nå skal tre folk sitte på Folketinget som partipolitisk hjemløse. Hva skjer da, spør vi korrespondenten og eksperten. Borte i USA må popstjerna Britney Spears i retten for fyllekjøring, og det ikke veldig mye fyllekjøring der borte? Kanskje ikke så rart når folk tar pick-upen på bar. Vi snakker børst og bil med en tidligere korrespondent, og debatten på NRK får ny programleder. Bli kjent med Steinar Suvatne, som også svinger innom dagens. Vel møtt, mitt navn Mathias Nylenda. Først en kort nyhetsoppdatering som du får av Hanna Kolås.
2: Og først skal vi til Midtøsten. For et amerikansk krigsskip treffet av to raketter ved havnebyen Jask nær Hormuzsundet. Ifølge et statlig iransk nyhetsbyrå skjedde det fordi USA ignorerte Irans advaringer. Det sier reporter Anja Strønen som i Dubai.
3: Det var akkurat dette som Iran advarte mot hvis de amerikanske krigsskipene beveget seg. Det var jo i går at Trump gjorde klart at han ville bruke militær hjelp for å hjelpe ut skipene som ligger fast, som har lagt fast siden krigen startet her i Hormuzstredet. Og nå har dette altså skjedd. De amerikanske krigsskipene har beveget på seg, og iranerne de har svart. Men skipene har altså snudd og på vei unna der de var.
2: Og amerikanske styresmakter avviser at hendinger har skjedd. Mer om denne saken blir det straks i dagens.
0: Det blir det.
2: Så skal vi høre andre nyheter, at langt flere har mistet livet i trafikkulykker hittil i år sammenlignet med i fjor. Tall fra Trygg Trafikk viser at så langt i år har 28 trafikanter mistet livet mot 18 i samme periode i fjor. Så til priserne for brukte Obos-bostader. De gikk på landsbasis opp med 0,5% i april etter en sterk prisoppgang i de tre første månedene i år. Roet altså prisveksten seg i årets fjerde måned. Boligbyggelaget tror priserne trolig vil flate ut mot sommeren før de sesongmessig stiger igjen i august. Nordlandsbanen åpner for trafikk i juni etter det store jordskredet ved Nesvatnet i Levanger i august. Det opplyser Bane Nord i dag. Skredet gikk over både nye og gamle E6 og over jernbanen, og etterlot seg et massivt hål i bakken. Til slutt skal vi høre at flere unge menn i Norge søker seg til tru, konservative verdier og det overnaturlige som svar på en urolig vær. I en undersøking svarer omtrent en tredjedel av menn mellom 18 og 29 år at de har hatt en guddommelig oppleving, og interesser for det alternative øker kraftig. Samtidig blir Norge generelt sett mer sekulært. Det viser en fersk undersøking fra KIFO Institutt for kirke, religions- og livssynsforskning.
0: Takk for nyhetene, Hanna Miriam Kolås. Vi starter i Hormuzstredet som du har etter musikk fra Sheryl Crow i NRK P1.

0: Det var Cheryl Cole der med Fight For This Love her I dagen, så vi altså starter på samme sted som kortnyhetene gjorde nettopp I Hormuzstredet, som altså nå har vært stengt I over 2 måneder. Det har da ført til at skip med olje og gass fra Midtøsten ikke har sluppet ut I verden, og prisene har steget voldsomt. På NRK.no nå og I Søndagsrevyen I går kunne vi se hvordan dette påvirker økonomien til folk fra Storbritannia til Sør-Korea og Kenya til USA.
1: How does it impact you with $4 a gallon?
2: A lot. I mean, I'm buying a lot less food. I mean, and then you can't buy so much food because, you know, that's gone up too. Yeah. But just gas, you know, the problem is they know we need it.
0: Ja, han her for eksempel kjøper mindre mat fordi han må ha råd til bensinen han trenger. USAs president Donald Trump har meldt at USA fra I dag vil hjelpe skip som står fast med å komme seg forbi Iran sin blokade av stredet, men nå advarer altså Iran om at amerikanske styrker vil bli angrepet om de går inn I Hormuzstredet. Og med oss nå direkte fra Dubai I de forente arabiske emirater du reporter Anja Strønen. Du følger situasjonen derfra. Hva siste nytt, Anja?
3: Ja, det siste nytt nå, det ganske dramatisk for et amerikansk krigsskip. Det skal være truffet av 2 raketter. Det det iranske nyhetsbyrået Fars som melder dette. Det skal bli avfyrt 2 raketter mot skipet etter at det ignorerte advarsler, sier den iranske marinen til statlig TV. Og etter at det ble truffet, så skal krigsskipet ha snudd og forlatt området. Igjen, dette melder Iran, men amerikanske myndigheter, de avviser rett og slett at hele hendelsen har funnet sted. Så nå det et eller annet som I hvert fall I gang.
0: Et eller annet I gang. USA avviser altså at et krigsskip ble truffet av raketter, så det mye som uklart her. Men denne amerikanske operasjonen, hvordan det ventet at den skal foregå?
3: Altså, Trump kom ikke ut med en offentlig plan. Han gjør jo ofte ikke det, ikke sant? Han legger ut noe på sosiale medier, Og det gjorde han I går også. Han kalte dette prosjekt Frihet, at det skulle starte I dag, at skipene skulle ledes trygt ut av disse farvannene, men han sa ikke noe om hvordan dette skulle foregå. Forsvaret I USA sa at de skulle hjelpe til, og da reagerte Iran og sa at da bryter dere våpenhvilen, og vi kommer til å gå til angrep, og det akkurat det de sier eller hevder at de har gjort nå, men dette det iranerne sier, amerikanerne sier, dette har ikke skjedd. Hva som sant, ja, det gjenstår å se.
0: Altså, du med oss nå fra Dubai, Anja, men på lørdagsrevyen så så vi deg ute I båt med masse skip I bakgrunnen ute I Hormuzstredet. 2000 skip har sittet fast I 2 måneder. Si litt om hvordan det var og hvordan det ser ut der.
3: Ja, det var faktisk ganske spesielt. Hvis vi startet, vi kjørte fra Dubai, opp kysten fra Emiratene her, altså, krysset over til Oman, og på venstre side så vi da Persia-gulfen, og det tok ikke så lang tid før vi stoppet, fordi vi kunne skimte det første skipet, så sjekket vi med denne karttjenesten Marine Traffic. Den kan jo fortelle oss til enhver tid hvilke båter som ligger ute I havet, og da fant vi ut at dette var et kinesisk frakteskip som mest sannsynlig ble brukt til å frakte korn, men nå lå det helt stille. Det lå helt stille der alene, så vi fortsatte å kjøre, så kom vi rundt bukten og så ned mot Musandam-halvøya, og der åpenbarte det seg rett og slett en maurtue av skip som lå ute I havet, som vi har sett på en del videoer fra nyhetsbyråene. Og vi kom oss ut I en båt, men vi holdt oss likevel på grei avstand, for like før så vi at det var politibåter fra Oman som patrullerte blant skipene som lå der. Og skipene, det var alle mulige slag og alle mulige forfatning, og jeg lurte jo veldig på hvordan det måtte være å bo I disse skipene I en sånn situasjon.
0: Ja, for altså, rundt 20 000 sjøfolk fra hele verden sitter fast ombord I disse båtene innenfor Hormuzstredet, men vi har jo egentlig ikke hørt så mye fra dem, men kaptein Rahman Kapoor snakket med media for et par uker siden.
4: We are here stranded inside this conflict zone. The most important, most concerning part is the uncertainty and helplessness, you know.
0: Vi strandet I konfliktsonen, og det mest bekymringsfulle usikkerheten og hjelpeløsheten, sier kapteinen her, Anja. Til slutt, hvordan har de det ombord på disse skipene?
3: Det veldig ulikt fra skip til skip, har jeg forstått, på de som følger med til, med alle de som jobber til, til havs. En god del av skipene, altså cirka halvparten av skipene, de har et system som gjør at de får mat og vann fra småbåter som legger til, men det ikke alle skipene som altså har det. Sånn at for en god del skip nå, og ikke minst de 20.000 sjøfolkene som ombord på disse skipene, så karakteriseres situasjonen som ganske desperat.
0: Vi kan jo forstå at folk ombord i skipene vil ut, noe USA sier de fra i dag vil hjelpe til med. Iran svarer med å true med angrep og hevder jo at de allerede har angrepet et amerikansk skip, noe USA avviser. Mer om det finner du på nrk.no. Takk for at du var med oss direkte fra Dubai, reporter Anja Strønen. Dette dagens. Straks får jeg en han som skal lede debatten i NRK fremover. Først musikk på P1 fra Gunn Kvåle og William Gamborg.

0: En trist dag, men vi har jo visst at den skulle komme en god stund.
1: Og fortell om litt om hva som skal skje her nå i dag.
0: I dag så blir det en markering på at nå det endelig slutt. Hvor det blir holdt noen taler, og det blir gjort noen musikalske innslag og sånt. Så jeg tror det blir en fin markering, det tror jeg det blir.
1: En fin og verdig markering som Søre Bør etter over 100 år med kullgruve på Svalbard. Og det siste året har vel kanskje vært litt spesielt der dere gruvebussen selv har måttet rydde ut eget arbeidssted.
0: Ja, det veldig spesielt. Vi jo vant til å drive oss innover og på en måte produsere. Mens nå har vi på en måte ryddet oss utover. Jo nærmere dagåpningen vi kommer, jo nærmere slutten kommer vi. Så det har vært en veldig spesielt år, det har det.
1: Og daglig leder i Gruve 7, Gudmund Løvli. Hvordan det nå når dette som identiteten til Longyearbyen da blir borte med gruven som legges ned?
2: Ja, identiteten blir vi kanskje ikke borte, men gruvearbeideren blir borte. Men vi håper jo at det blir tatt, historien blir fortalt videre. Og så man Terje Øynevik har som lokalstyret sagt at han skal i hvert fall sørge for at vi på det reiselige valget er flinke til å fortelle om gruvehistorien.
1: Og dette jo også en 60 år gammel gruve, Gruve 7. Hvor vanskelig har arbeidet vært med å rydde opp her?
2: Det har vel vært en, hvor vanskelig det har vært det kanskje, men det har vært en ny metode å jobbe på, og det er klart at det har måttet plukke opp mye søppel etter deg også, så, men så er det jo litt sånn, gruva er jo sliten, og vi må være litt forsiktige at ikke vi gjør, tar for mye, at det kan plutselig ry på oss, så, litt, men det går bra.
1: Og nå skal altså plomberingen settes inn, og endelig døra lukkes bak her, så hvordan blir den selve stengeprosessen som skjer her i dag?
2: Det blir veldig enkelt. Vi har en symbolskjetting vi vil låse av, og så stenger vi stive nøkkel inn i raset, og så er det over. Så er det lukket.
1: Og hvordan er det for deg da, etter flere ti år her oppe i gruven nå, at dette er over?
2: Nei, det er jo det er egentlig kjempespesielt. Jeg var jo med på Svea-opprydningen, men da visste vi jo at gruve 7 fortsatt var i drift, og du kunne treffe gruveveiere. Nå er det over, så jeg tror ikke man kanskje tar det inn for i morgen. Så det er jo kjemperart.
1: Og Rune, hvordan er det nå med veien videre for gruvebussen her på Svalbard? Hva skjer nå?
0: Ja, nei, det jo et godt spørsmål. Det jo ikke noen arbeidsplasser som har kommet til ennå, som skal ta over for den, så de arbeidsplassene som gruvebussen nå mister. Så der det absolutt en jobb som må gjøres. Så der det noen som må komme på banen og hjelpe samfunnet her oppe med å klare å etablere nye arbeidsplasser.
1: Som vi hører så det da også en usikker fremtid for gruvebussen etter rundt 120 års gruvevirksomhet her på Svalbard.
3: Ja, det sa til slutt leder for gruveklubben i Store Norske, Rune Mjelde, til vår reporter Torkild Stoltz i Gruve 7 på Svalbard. Snart så tar vi en liten prat med vakthavende meteorolog, men før det får vi Salt and Pepper.

0: Ja, det får deg til å trekke litt I skuldrene og boppe hodet med. Vi hørte Salt and Pepper her med låta Shoop. Hvis du litt som meg og sitter inne med, holdt jeg på å si, gardinen trukket for eller persienna nede og lurer på hvordan været ja, da skal du ikke frykte, for vi har med oss vakthavende meteorolog, som I dag deg, Markus Sonarheim Løkken. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Du, Markus, jeg spent. Vi kan jo starte her I Finnmark. Hvordan ser været ut nå?
1: Akkurat nå ser det mye klarvær og sol langs kysten. Noen spredte skyer. Altså det litt lavere skydekke innover vidda og indre strøk. Så ser jeg at de har oppimot 10 grader helt I øst. Så det jo vårlig.
0: Ja, det kan man jo godt si. Det sånn at disse her temperaturene kommer til å stige utover ettermiddagen, eller?
1: Ja, det blir litt vanskelig å si I forhold til hvordan det blir med sky og sånn, men det kan jo være.
0: Hvis man sitter I en solvegg, kanskje.
1: Ja.
0: Ikke sant? Og utover kvelden da, hvordan blir det da?
1: Det vil dreie på mer østlig bris og øke til frisk bris på kysten. Først I vest, og så vil det skye til sørfra da, utover kvelden og komme kanskje litt nedbør I form av regn og sludd, spesielt I indre strøk.
0: Ok, dette regn og sluddet. Det å se noe av det I morgen I Finnmark også, eller?
1: Ja, det kan bli litt spredt nedbør, først I sør og så etter hvert også ute I fjordstrøkka. Så vil det være økende vind da, som vi kan få opp I en liten kuling på kysten. Men det vel noe minke utover kvelden I morgen da.
0: Ja, ok. Ta min titt på Troms, på været der. Hvordan ståa der nå?
1: Nå det ganske fint langs kysten. Det begynner å skye litt til fra sør, men en god del klarvær. Og så vi også en del fine temperaturer, og Bardufoss ser jeg har 8,8 grader nå.
0: Ja, det jo godt og vårlig det også. Og utover kvelden I Troms da?
1: Det vil bli en østlig frisk bris på kysten også her, og fortsette å skye til sørfra. Og det kan komme litt regn og sludd.
0: Ja, ok. Så ganske lignende som det var I Finnmark I kveld, altså.
1: Ja.
0: Ja. Og hvis vi ser på morgendagen da?
1: Nordøstlig frisk bris på kysten, og det vil være periode med liten kuling også her, så en liten vindøkning. Også litt mer sky av hver type enn det vi har hatt I hvert fall nå første del av dagen I dag, og litt spredt sludd og regnbyger.
0: Ok. Men jeg tipper jo at det ikke 20 pluss grader og solbrillene på ute på Svalbard, men vi kan jo ta en titt innom der. Hvordan været der?
1: Nei, det jo noe litt kaldere, ja. Det en minusgrad omtrent I Longyearbyen, men det sol, ser det ut som, og så solbriller kan nok være lurt.
0: Ja, ikke sant?
1: Det stort sett klarvær, I hvert fall på vestkysten, og så en del mer skyer I øst, så ja. Vestkysten av Spitsbergen og Longyearbyen har fint vær.
0: Ja, godt å høre. Utover kvelden da?
1: En liten vindøkning også her. For det meste en frisk bris og opp I en liten kuling. Også stiv kuling I utsatte steder. Og mulighet for en og annen byge på Nord-Spitsbergen ser det ut som.
0: Ok. Bygene fortsetter de inn mot morgendagen, eller?
1: Ja, det blir ikke så mange av de. Det blir ganske likt som I dag for de som bor I Longyearbyen med en og annen sky og en god del klarvær. Men det kan bli en del vind, spesielt på utsatte steder med opp I en stiv kuling.
0: Ja. Ikke sant. Greit å holde på hatten der altså. Takk som var med oss vakthavende meteorolog Markus Onarheim Løkken, og så får han en riktig god ettermiddag videre.
1: I like måte.
0: Takk.

0: Stein Torleif Bella der og Mark Ribbett med Sundre Berge. Vi har fått en melding fra blant annet Randi Elisabeth. Den skal vi ta og lese opp, men det får du vente i spenning i cirka 3,5 minutter til å høre.
1: En podcast fra NRK.
2: Hilde tror hun verdensborger, men hun jo bare en norsk fjellabe. Tre stemmer. Uten filter.
3: Åsa, du så typisk svensk. Det så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde den som snällast av oss?
2: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det det du tror, Hassan. Du tror det naivitet.
1: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

0: Ja, faller sakte det sang Bertine Zetlitz der. Vi I gang med mai, og det ikke akkurat mangel på ting å gjøre, André.
1: Ja, det jo alle slags typer for vårengjøring, og så må man kanskje gjøre klart utstyr for sommerhalvåret. Og for den som så heldig å ha en hage, så det jo også tid for hagestell.
0: Ja, du som hører på I gang med dette sagt hagestellet? Det det vi spør dere om I dag, og vi har fått en melding fra hun, Randi Elisabeth.
1: Hun skriver, hallo. Hallo, Randi.
0: Hei.
1: Jeg har en have ved havet I Honningsvåg, men her skyller sjøen bort plantene hver vinter. Men jeg har blomsterpotte som jeg sett ut hver sommer. I dag så har jeg satt ut en stor potte med margeritter på trappa, og en lita på verandaen. Og her sitter jeg nå I sola og koser meg med radio, jordbær og strikketøy. Hilsen Randi Elisabeth.
0: Det høres ut som rene sommeren, ja.
1: Ja, faktisk, men det noe med å nyte de gode dagene mens man har dem her I nord.
0: Ja, gjør så med Randi Honningsvåg og send oss en melding I appen NRK Radio. Og det her med hagestell jo på en måte en kunst her I nord, det kan man jo høre.
1: Ja, man kan jo si at det litt sånn høyere vanskelighetsgrad. Vi hørte jo Randi her med å få ting til å gro her oppe. Og I 2019 så møtte vi på Evelyn Sandbakken I Varde. Hun en dedikert hagesteller og har I løpet av de siste årene merket at det har blitt varmere temperaturer I Norges østlig.
2: Da jeg kom til Vardø, så var det ikke tilbakehaga. Men nei, jeg synes det spennende, ellers har jeg ikke orket holdt på. Det jo mye arbeid. Men så blir du jo så glad for hver gang det noe du ser har overlevd. Da jeg startet å lage hage, så begynte jeg jo med sånne vekster som for eksempel I Troms. Blomstret veldig tidlig. For da, og det, da blomstret det sånn midt på sommeren her. Det som vi regner som vårblomster, det kom her på sommeren. Men nå synes jeg ikke det noe særlig forskjell.
0: Ja, det hyggelig med blomster. Det akkurat som hun sier, det at man blir jo glad av å se det blomstre opp rundt seg, enten om det I hagen eller rundt om I byen.
1: Det jo en slags mestringsfølelse det også.
0: Ja. Du som hører på I gang med hagestellet, altså, send oss en melding I appen NRK Radio.
1: Rett og slett.
0: Rett og slett.

0: Sia og Kendrick Lamar her med The Greatest. Om man i Kirkenesområdet i morgen og kjenner på at man trenger et lite frisk pust og litt kunst, ja, da det Grenselandsmuseet som man burde ta turen. Med oss nå har vi deg, Tove Alstadsæter. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Vi har også med oss deg, Silja Andersen. Hallo, hallo.
2: Hei, god ettermiddag.
0: God ettermiddag. Vi kan jo starte med deg, Tove. Nå nærmer det seg åpning. Hva slags utstilling det man kan få med seg på Grenselandsmuseet i morgen?
1: Dette en årlig utstilling som har vært fra 1998, så den jo en gammel og god årgang for barnehagene. Det barnehagene i Sør-Varanger i samarbeid med Grenselandsmuseet som arrangerer den utstillingen her nå. Så her det kunst laget av barnehagebarn i Sør-Varanger.
0: Ok, ok. En skikkelig lang tradisjon der altså. Men hvorfor denne her utstillingen så viktig da, både for egentlig museet og for barna?
1: Jeg tenker jo det her en fin måte å vise mangfoldet som finnes i de ulike barnehagene i Sør-Varanger. Vise hva vi holder på med. Her det ungene selv som har laget kunstverket. Og vi får vise hva som skjer rundt i barnehagen. Og så det fint å kunne samarbeide med museet som vi har hatt en sånn årlig tradisjon med.
0: Ok, ok. Silja, du har jo vært til stede i hele dag mens barnehagebarna har kommet for å henge opp kunsten sin. Hvordan ser det ut på veggene til Grenselandsmuseet nå?
2: Det begynner å bli ganske ferdig, og det jo da komiteen, altså de voksne som har hengt opp den her kunsten, og så kommer jo ungene i morgen og skal se på det. Så de nok like spent alle sammen ut av de ungene som har vært med å lage kunst, og det forskjellige bidrag i år. Det mye spennende, alltid fra et vennskapsspill, som man kan spille og gjøre gode ting for hverandre og rykke frem, eller motsatt tilbake. Dette en båt med mange forskjellige figurer fra naturen. Det Tova-figurer, og det veggmaleri og et nett. Der hvor det hengt opp veldig fine portretter og så noen utsagn da med det ungene har sagt om hva det vil si for dem at det rom for alle.
0: Ja, ikke sant? Fordi det årets tema rommet for alle. Hvorfor valgte dere det her som et tema i år? Jeg vet ikke om det du, Tove, eller deg, Silja, som har lyst til å svare på det.
1: Vi valgte det fordi at det en del av barnehagedagen som var i mars også, så var det tema, sånn at vi bygger videre på det. Og så det viktig. Et viktig tema, det rom for alle. Og det jo det barnehagen i Sør-Varanger viser.
0: Ja, ikke sant. Tove, det jo også andre ting som skal skje på denne åpningen av utstillingen i morgen klokka 11. Hva det folk kan få med seg om de tar turen?
1: I morgen jo den offisielle åpningen av utstillingen, og så skal jo den stå hele mai, så folk har stor mulighet til å se utstillingen, selv om ikke de kommer i morgen. Men i morgen blir den offisielle åpningen av ordfører Magnus Mæland. I tillegg så vil Ingvild Vartiainen fra museet si noen ord, og Espen Brøa fra kommunen si. Og så vi så heldige at barnehagebarna i Sandnes barnehage, de har et felles prosjekt med kulturskolen, et joikeprosjekt, så de skal stå for den ene delen av underholdningen, og i tillegg så vi så heldige at vi får besøk av seniorkoret i Sør-Varanger for opptreden. Så det mangfoldige program i morgen.
0: Ja, det kan.
1: Og så da å gå rundt og se på utstillingen for ungene. Det førskolebarna i de kommunale i barnehagene som vil være til stede i morgen.
0: Så tøft, så tøft. Silja, hvis du, har du tall på hvor mye som dere har drivet og hengt opp nå denne her dagen, eller?
2: Nei, altså det har gått litt etterfra i morges. Nå alt rigget klart, også med stoler i foyeren der hvor selve det arrangementet skal foregå. Så nå vi klare til å ta imot alle.
0: Ikke sant. Lykke til i morgen, og takk som var med på praten, Tove Alstadsæter og Silja Andersen. Lykke til i morgen.
2: Takk
1: for det.

Morten Abel der med voldsomt uvær. Flere medlemmer I Fellesforbundet I Tromsø og Harstad tas nå ut I streiken I restaurant- og hotellbransjen, som da trappes opp fra lørdag. Det den femte streikuttaket, og streiken har vart siden 19. april. Det her kan du lese mer om på våre nettsider NRK.no, Troms og Finnmark. Snart så tar vi en første gjennomgang av dagens konkurranse. Det vil du ikke gå glipp av. Nå så får vi Better Than Me av Tom Hugo.

0: Med der av Tom Hugo. Ja, det er sikkert mange av dere som kjenner igjen denne her kjenningsmelodien som vi spiller nå. Jeg vet ikke hva slags koblinger du har til Star Wars-universet, André?
1: Jeg har sett filmene, og så jeg jo blant de som syns at de tre første filmene som kom ut på 80-tallet de beste.
0: Ja, du ja, ikke sant?
1: Ja, jeg blant de.
0: Ja, fordi jeg mer blant de som har sett på de nyeste seriene som har kommet derfra, blant annet The Mandalorian. Den jeg stor fan av. Eller kanskje det fordi det noe med skuespillerne å gjøre? Hvem vet?
1: Hvem vet? Men for min del så passer det jo, altså mitt... Det første jeg tenker på når jeg tenker på Star Wars er jo fantastisk musikk, ja, sånn som vi hørte nå.
0: Ja, det jo akkurat det. Og i sammenheng da, med, det jo en grunn til at vi spiller det her, fordi det Star Wars-dagen i dag, May the 4th, be with you, som det går. Og vi har en liten Star Wars-nøtt som du skal knekke.
1: Og vi skal tilbake til 1980 da, for det året så kom det som da den andre filmen, Star Wars Imperiet slår tilbake, som episode 5 i liksom kronologien, men den andre filmen som kom ut,
0: yep.
1: Og selv om store deler av denne filmen ble spilt inn i London, så var det noen sekvenser som ble spilt inn her i Norge.
0: Ja.
1: Så derfor lurer vi på i dagens konkurranse, hvor i Norge ble del av denne filmen spilt inn. Send oss ditt svar i appen NRK Radio.
0: Ja, og fint at du legger med fullt navn og adresse, sånn at vi vet hvor vi i så fall skal sende en kaffekopp til den heldige vinneren. Gjennom mot NRK Nyheter skal vi få besøk av Tracy Chapman. Vi skal få høre Fast Car. Fast Car.

0: slår sjelden feil med Tracy Chapman. Vi hørte Fast Car der. Hjertefred kommer til Alta, men hvorfor trenger vi et felles rom for sorg og glede? Det skal vi snakke med Mette Bekkemellem om, men det først litt etter klokka tre. Aller først nå så skal vi få nyheter fra NRK.
1: Klokka 15, her NRK Nyheter. Grunnet stor skogbrannfare på hele Sør- og Østlandet blir nå sett inn to ekstra brannhelikopter I beredskap. På grunn av vind og mangel på nedbør det meldt om stor fare for gras- og lyngbrann med spreingsfare I både Agder, Telemark og Vestfold, Oslo, Østfold og Innlandet. To handelsskip med amerikansk flagg har nå passert Hormuzsundet, det hevder USA. Det har I ettermiddag kommet motstridende meldinger om et amerikansk krigsskip har blitt angripet av iranske raketter eller ei, noe Iran bekrefter, mens USA nekter for. Dette bare understreker hvor alvorlig situasjonen sier statsminister Jonas Gahr Støre, som I dag deltek på et toppmøte I Armenia.
2: Jeg møter jo her nede på dette møtet av europeiske ledere fra hele Europa. Land som sier at de kommer til å ha flybensin I 2-3 uker til, som veldig mye dårligere stilt enn det vi Så denne krisen, den begynner å slå ut. Du ser det på mangel på gjødsel, mangel på industriprodukter. Og det klart for hver dag som går så blir krisen mer alvorlig, og for hver dag som går så vil det ta lengre tid å komme tilbake til noe som normalt den dagen dette forhåpentligvis over.
1: Streiken I hotell- og restaurantnæringen kan bli trappet opp på lørdag med over 300 nye medlemmer fra Fellesforbundet. Streiken starter 19. April, og det store stridsspørsmålet handler om sykepenger. Blir ikke partene enige innan lørdag, vil over 4000 tilsette totalt være ute I streik. Ukrainske droneangrep fører til større skader I Russland nå enn før. Som regel blir ukrainske droner skåret ned av det russiske luftforsvaret før den når fram, men I natt ble en boosterblokk I Moskva treffet av et droneangrep. Dette en ny utvikling, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
3: Ukrainerne ser altså ut til å være I stand til å sende stadig flere droner innover mot russiske mål og gjøre stadig større skade, og det ser også ut til at de ukrainske dronene I stand til å komme lenger inn, bortimot 2000 kilometer innover I Russland. Så det det ser ut til å være en ny utvikling, og president Vladimir Putin han sa nettopp, for noen få dager siden, at han bekymret for ukrainske angrep, sånn at disse ukrainske våpnene ser ut til å bli stadig mer effektive og viktigere I denne krigføringen.
1: Til slutt, verdens eldste prinsesse, prinsesse Astrid, var I dag tilbake på jobb etter å ha hatt lungebetennelse. 94-åringen deltok sammen med kronprins Håkon på markeringen av 50-årsjubileet til dysleksi Norge, som prinsessa kongelig beskytter for. Flere I kongfamilien har vært åpne om sine skrive- og lesevansker, blant annet kronprins Håkon. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: Du hører ettermiddagssendinga I Troms og Finnmark.

0: vi fikk jo så klart Helly Billies der, spill, Johnny, spill. Klokka, den har blitt 3:06. Du hører på ettermiddagssendinga for Troms og Finnmark med Matteo Dolva og André Bendiksen. Vi har fortsatt to gode timer som vi skal underholde deg som lytter på, eller hva andre?
1: Ja, visst. Det skal handle om et arrangement som skal starte opp i Alta. Det skal handle om språk.
0: Ja, blant annet.
1: Og så skal det jo også handle om gruve 7 på Svalbard som stenger i dag.
0: Ja, det skal det. Vi har også litt, vi har egentlig ganske god mix av alt mulig rart, fordi vi skal også ha litt om hagearbeid. Vi lurer på i dag om du har startet hagestellet. Vi har jo fått inn litt meldinger her. Vi har også fått masse konkurransesvar, og om du ikke har fått med deg dagens konkurranse, frykt ikke. Vi skal kjøre en gjennomgang til denne her timen for å så trekke ut konkurransevinneren. Men vi skal også få litt lokale nyheter, og det får vi nå, André.
1: Og vi starter i Harstad, for der politiet ferdig med etterforskningen av det som ble betegnet som en alvorlig voldssak ved en ungdomsskole i mars. Det skriver Harstad Tidende. Den av de sikta som skal ha utført volden var under en kriminelle lavalder på gjerningstidspunktet, og saken blir dermed henlagt. En annen person sikta for medvirkning til volden har fått saken henlagt på bevisets stilling. Og for den tredje personen er siktelsen frafalt i sin helhet. Ordfører Magnus Mæland i Sør-Varanger kommune har forståelse for at politiet setter opp kameraovervåkning ved frigjøringsmonumentet i Kirkenes. Politiet sier overvåkningen er midlertidig og skal merkes tydelig. Mæland mener ikke tiltaket sier noe spesielt om miljøet i Kirkenes-samfunnet.
2: Det er jo normalt i Norge at politiet må gjøre tiltak hvis det er eventuelle kontroversielle meninger som skal bli ytret. Så der skiller ikke Sør-Varanger seg noe ut.
1: Og i dag så stenges gruve 7 på Svalbard, som da er Norges siste kullgruve på øya. Og med det så er 110 år med norsk gruvedrift historie på Svalbard. Og stengingen av gruva blir markert med både nåværende og tidligere ansatte i Store Norske til stede. Flere medlemmer i Fellesforbundet i Tromsø og Harstad tas ut når streiken i restaurant- og hotellbransjen trappes opp fra med lørdag. Dette er det femte streikuttaket, og streiken har vart siden 19. april. Og 15 personer vil starte med melkeproduksjon i Troms og Finnmark, det viser tall fra Landbruksdirektoratet. Søknaden er til en ny ordning som skal gjøre det lettere for nye melkeprodusenter å etablere seg i regionen. 7 av dem er 15 søkerne under 36 år, og de her skal prioriteres i ordningen.
0: Det var timens lokale nyhetsoppdatering, den fikk vi av André Bendiksen. Låta vi får nå, det er av Britney Spears.

0: Ja, det sang Britney Spears der altså. Oops, I did it again. Det skal være rom for både sorg og glede. Denne her vinteren så kommer Hjertefred til Alta for aller første gang, og det da et arrangement som handler om å minnes dem vi har mistet, men også om fellesskap, livsglede og håp. Med meg I studio nå har jeg deg, Mette Bekke-Mellem, og du står da bak oppstarten av Hjertefred her I Alta. God ettermiddag, Mette. Velkommen.
1: God ettermiddag.
0: Yes, aller først, hva Hjertefred, slik du selv da ville forklart til lytterne som aldri har hørt om dette konseptet før?
1: Hjertefred jo et arrangement som kunstneren Bjørg Torolsdatter startet for det blir 21. Gangen hun arrangerer det I Sandvika I år. Mm. Hun hadde da mistet sin mann, og han var også far til hennes, hennes toårige gutt.
0: Yeah.
1: Hun opplevde jo ensomheten og den dype sorgen og kjærligheten, og trengte noen å dele det med, og da kom det her arrangementet til en idé til henne som hun gjennomførte.
0: Ja, og hva det som gjorde at du ønsket å få Hjertefred til Alta akkurat nå da?
1: Det jo en lang historie som strekker seg litt tilbake, for jeg mistet 4 av mine nærmeste på 3 år.
0: Uff.
1: Og der fant jeg Hjertefred. Jeg deltok på mange av hennes arrangementer, både I Eidsvoll og I Sandvika, var jo de fleste,
0: mm.
1: når jeg kunne. Og når jeg flyttet til Alta I 2019, så var det jo, har det skjedd fra 2019, ganske mange sånne brå dødsfall. Og jeg tenker at allerede I august, med helikopterulykka som var like etter, tenkte jeg alt jeg skulle ha et Hjertefred.
0: Mm.
1: Og så har du bare bygd, det har blitt flere og flere historier mm. der kanskje et Hjertefred hadde vært fint. Men på den tiden hadde jeg ikke kapasitet.
0: Nei.
1: På grunn av jobb og... Men

0: alle forskjellige og oppleve sorgen forskjellig. Jeg synes det viktig å respektere de som vil holde det privat. De skal få lov til det. Men I mitt yrke, jeg jo utdannet sykepleier, vi skrev jo bacheloren om det å være pårørende til kreftsyke som dør. Og I tillegg til de erfaringene jeg har, så tror jeg det mange som kjenner på ensomheten og behovet for å snakke. Og det å, at det forskjellige behov I en familie. At det ikke alltid at det en arena for at du kan finne åpenheten.
1: Mm.
0: Og det jo mange flere momenter, men det her litt de hovedgrunnene til at jeg tenker at hjertefred, vi trenger et hjertefred I alt.
1: Ja, hvordan vil det her se ut I praksis da? Hva det folk kan forvente når de kommer på arrangementet den 1. November?
0: Da vil alle bli møtt av engler, dansende, eller bare som står I, og tar dem imot. Gir dem en fyrstikkeske som du kan med en lapp I og blyant som du kan skrive et himmelbrev.
1: Mm.
0: Det tenker jeg jo kan være veldig fint til barn. Skrive til sin forelder, skrive til besteforelder at de har en liten beskjed som den lappen den skal sendes I en bålpanne, brennes opp og skal liksom røyken gå opp med beskjeden.
1: Ikke sant?
0: Ja. Der vil også være stemningsfullt I forhold til bålpanne, pynt, hjerteballonger, fakler. Det skal være en ro. Det skal ikke være noen klapping heller.
1: Nei.
0: Det skal være musikk, levende musikk. Og da har jeg jo tenkt å høre med en del Alta-artister.
1: Mm.
0: Hjertefred lokalt, eller sentralt, har jo har en håndbok som vi må følge til visse kriterier rundt arrangementet. Men vi vil sette et Alta-preg på det.
1: Ja, og dersom noen sitter og lytter på nå og kjenner at de har lyst til å bidra enten da med sang eller musikk eller andre innslag, hvordan det de skal gå frem?
0: Vi har opprettet en Facebook-gruppe som heter Hjertefred Alta. Vi har også en e-postadresse, så hvis det noen som sitter, det kan være en skole, en barnehage, privatpersoner som vil bidra med noen ting, som kan være både danser og musikk, så det bare å ta kontakt på den Hjertefred-gruppa. Det også e-postadresse, også Messenger, og I tillegg mitt telefonnummer, men Hjertefred Alta.
1: Ja.
0: Ja, på Facebook.
1: Til slutt da, veldig kort, hvis du kunne sendt et budskap til lytterne våre I dag, enten om de bærer på sorg selv, eller kjenner til noen som gjør det, hva har du lyst til å si til dem?
0: Det jo at forventningene til arrangementet jo at vi har jo mistet alle. Noen som vi elsker og står oss nær. Og komme på hjertefred og kjenne på sorgen, kanskje åpne seg, eller bare være til stede og kjenne på den fine stemningen.
1: Mm.
0: Bygge ned tabuer rundt døden. Døden jo naturlig. Men allikevel så har samfunnet noen tabuer rundt det her og snakke. Og at de som ikke tør å møte på naboen, noen bekjente, som akkurat har mistet noen, så kan det være at jeg håper at det bidrar til at du skal kunne tørre å gå bort, gi dem en klem, gi dem et håndtrykk, og si at jeg tenker på deg. Du trenger ikke å si noe hvis du ikke har noe å si.
1: Nei, rett og slett. Takk som var med oss I studio, Mette Bekke-Mellem, og lykke til med arrangementet nå I vinter.
0: Tusen takk.

0: Alex Gray sin versjon der av The Best. Vi hører jo med deg I dag om du kommet deg godt I gang med dette her hagestellet før vi går gjennom meldinger som vi har fått, André. Du sitter på noen hagetips til de som kanskje kunne trengt det.
1: Ja, som den fantastiske hageeksperten så måtte jeg ty til hjelp da. Jeg har funnet sånn 7 tips til en vakker og lettstelt hage. Og første tipset gjør godt grunnarbeid. Og da står det her faktisk at det en faktisk fordel da å overta en gammel hage. For da kan du begynne med blank ark.
0: Ja.
1: Liksom, du kan bare liksom gjør godt grunnarbeid. For det viktig.
0: Det viktig.
1: Cut the crap, står det.
0: Ja.
1: Ja, så det liksom bare å ikke være redd for å fjerne noe.
0: Nei, ikke sant.
1: For du må begynne på nytt. Og dropp plen, plant buska.
0: Okay.
1: Også et godt tips, det blir enklere å få det til. Og så plant støyda I krukka.
0: Okay.
1: Vi fikk jo en melding fra Randi Elisabeth I Honningsvåg, hun plant I krukka.
0: Ja,
1: så hun følger det tipset her. Jeg tror jeg lurt her I nord å plante ting I krukka, for da kan du ta dem inn. Ikke sant, hvis det dårlig vær?
0: Ja, akkurat det.
1: Tror jeg.
0: Ja.
1: Så står det også her, du skal dekke jorda, unngå ugress.
0: Ja, ugress, det jo...
1: Mose?
0: Ja.
1: Løvetann?
0: Løvetann, ja.
1: Mm-hmm.
0: Mm. Vi har fått en melding også fra Bjørg. Hun skriver til oss. Hallo, jeg hører på radio at noen har begynt å jobbe med hagen. Jeg bor I Reisadalen, og vi har snøskabler inn til husveggen ennå. Tålmodighet kreves. Det kan man trygt si.
1: Ja, det jo, det var jo ikke meningen å skulle på en måte utelate noen
0: nei.
1: I dagens publikumskontakt, men det klart at det kan jo hende at det noen som så utålmodig at det begynner å mokke vekk sneen.
0: Ja, bare for å få frem det grønne.
1: For å kunne... Drive med litt hagestell.
0: Ja, hvis du en av de, send oss gjerne en melding I NRK radioappen. Vi tar imot alle slags meldinger, enten om du ikke liker hagearbeid, elsker å gjøre det, har kommet godt I gang eller ei.
1: Smått og stort av hagestell vi tar imot.
0: Det akkurat det. Vi skal få Sigrid nå med Don't Kill My Vibe. Du får kose deg med den.

Ja, det var Sigrid det. Snart så blir det gjennomgang av konkurransen, eller dagens konkurranse, som Star Wars-tema. Hvis du har gått glipp av den, ja, frykt ikke. Det blir en gjennomgang til, og så får du også sjansen til å bli med og vinne en NRK-kopp. Eurovision Song Contest. To semifinaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og i NRK TV.

0: Det var så klart en gammel liste fra Skjervøy med Lære meg. Vi har fått en melding nå, Andre.
1: Ja, Endre skriver til oss, sette på vannsprederen for å hjelpe til med tininga. Da vi stod opp på søndag, så var alle buskene med store istapper helt nedisa. Så sånn går hagestellet her i Båtsfjord.
0: Ja, ikke sant. Det her sender jo Endre til oss, fordi vi hører med deg i dag om du har begynt hagestellet. Vi kan jo, ja, vi ser jo at det er forskjellige tidsepoker, nesten, eller årstidsepoker.
1: Og det som er så fint her i Nord, at man blir ikke klok med de her årstiden. Ja, send oss nå en melding hvordan det står til med hagestellet hos deg, så tar vi det med her i sendingen.
0: Vi gjør det. Ja, videre fra hagestellet og ut i verdensrommet. Vi skal til Star Wars-universet med tanke på at det er liksom store Star Wars-dagen i dag, den 4. mai, May the 4th. Og vi har en liten Star Wars-nøtt til folket.
1: Ja, og til dere som liksom ikke helt har den her linken May the 4th, og 4. mai så er May the 4th på engelsk, så er det jo veldig likt May the 4th be with you.
0: Yes.
1: Bare se for deg at Mike Tyson sier May the 4th be with you. Så har du May the 4th. Ja, vi skal jo da i konkurransen tilbake til 1980, og tilbake til en av de filmene som jeg likte best. Da kom Star Wars episode 5, Imperiet slår tilbake. Det er jo da egentlig den andre filmen, men i kronologien er det episode 5.
0: Du gjør det litt forvirrende.
1: Nei, men det er sånn, det er viktig å få det på plass.
0: Yes.
1: Selv om store deler av denne filmen ble spilt inn i London, så var det noen sekvenser som ble spilt inn her i Norge.
0: Hei.
1: Og derfor så lurer vi på, hvor i Norge ble del av denne filmen spilt inn? Send oss svaret i appen NRK Radio.
0: Og husk å legge på fullt navn og adresse i meldingen din. Vi kommer til å ta og ringe opp og prøve å se en prat med den som blir konkurransevinneren. Det skjer før, i hvert fall klokka 4. Så får du et kjent eller ukjent nummer. Ta og plukk opp telefonen. Vi vil gjerne snakke med deg.

kan avsløre at John Mayer han like god på gitar live som han på låten vi hører her. Vi hørte Last Train Home. Ikke gi opp, det sier språkforsker til foreldre som vil lære bort morsmålet sitt til barna. 18 år gamle Emma fra Salangen blant dem som har opplevd frustrasjon med å prøve å lære det i oppveksten. Det skal vi få høre litt mer om etter Oh Blonde.

0: Oh Blonde der med Hot Air Balloon When the Summer's Over. 18 år gamle Emma fra Salangen snakker ikke morens morsmål, som thai. Hun blant 10.000-vis som ikke får støtte til å lære foreldrenes språk, selv om forskere sier at det viktig for barnas identitet og for utviklingen.
1: Så var du vet hva betyr.
2: Ja.
1: Hva betyr.
2: Hei.
3: 18 år gamle Emma Mortensen og mora 2 sitter rundt stuebordet og skriver thai.
2: Jeg og mamma har begge prøvd å lære meg det flere ganger. Så vi har prøvd å skrive på thai. Hun har prøvd å snakke til meg bare på thai. Ikke noe norsk.
1: Ja.
2: Og det jeg forstår, men...
1: Stopper vi bare.
2: Men så stopper vi bare.
3: Da hun var lita, kunne hun prate en del. Men så begynte hun i barnehagen i Salangen, og norsk ble en større del av hverdagen. Emma nå opptatt av politikk og store samfunnsspørsmål, men sier hun kan lite thai og mora ikke får sagt alt hun vil på norsk, kan de ikke snakke om alt de bryr seg om.
2: Jeg skulle ønske at jeg kunne snakke med mamma om ting som jeg prater om til vanlig på norsk, med venner mine og med pappa, og... men det er vanskelig.
3: Ifølge utdanningsdirektoratet finnes det mange barn med andre morsmål i Norge. I fjor var 1 av 5 barn i barnehagen minoritetsspråklig. Det vil si at de hadde 2 foreldre som hadde et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk og engelsk. Tallet på dem med kun 1 forelder med et annet språk vet man ikke. Marit Lunde, leder for Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, sier at det viktig å lære foreldrenes morsmål.
4: Det handler om at det bidrar til utvikling av identitet og familietilhørighet, og ikke minst faglig utvikling.
3: I fjor fikk 21% av barna i barnehagen støtte til å styrke både morsmålet og norsk. I skolen kan elever med innvandrerbakgrunn som ikke mestrer norsk få morsmålsundervisning, men ellers har de ingen krav på morsmålsopplæring.
4: Ja, vi tenker jo at selv om ikke alle elever har disse særskilte rettighetene, så tenker vi at flerspråklighet skal være en ressurs uavhengig av det. Det hindrer ikke integrering at man er flerspråklig. Forskningen viser også at jo bedre ferdigheter man har på førstespråket, jo bedre kan man, altså det støtter også utviklingen av norsk. Sånn at det ikke noen hindringer der i det hele tatt.
3: Og til foreldre som ønsker å videreføre språket til sine barn, har Kristine Bensen noen råd. Hun professor i nordisk språkvitenskap ved UiT, Norges arktiske universitet.
5: Bruke språket masse med dem, snakke med dem mye med språket sitt, bruke filmer, andre bøker og andre ting som kan støtte opp under språket. Oppsøk gjerne andre miljøer hvor det andre som bruker samme språk, sånn at barnet får flere å bruke språket med. Og hvis de nu får norsk tilbake fra barnet, ikke gi opp, fortsett å snakke morsmålet sitt, fordi at barn kan gjerne gå gjennom en periode hvor de ikke vil bruke morsmålet for eksempel, men de forstår det litt. Det ikke noe utfordring for dem å lære seg både foreldrene sitt morsmål og norsk samtidig. Hjernen vår klarer helt fint å lære seg flere språk.
3: Emma og To enige med forskeren om at det ikke var lurt å stoppe og prøve.
2: Jeg tror bare hvis vi ikke hadde gitt opp på det, så hadde det vært mye bedre nå.
3: Men selv om Emma ikke kan språket, har de et nært forhold og kommuniserer også på andre vis.
1: Jeg prøver på andre måter.
2: Ja.
1: Ja, med deg det ikke vanskelig å prate, prøve på andre måter.
2: I Norge så man kanskje ikke så vant til å liksom være veldig sånn fysisk, men vi veldig glad i sånn kos og sånn.
0: Det sa Emma Mortensen til reporter Elena Bulai Løvland. Snart tar vi og ringer opp dagens konkurransevinner, så ta telefonen om det plinger på. Vi får Johnny Cash nå med Hurt.
6: I hurt myself.

0: away.
1: Ja, det var så klart Johnny Cash der. Det ikke uten grunn at vi spiller denne trudelutten fra Star Wars. Det har nemlig handlet om det I dagens konkurranse, André.
2: Det var mange som visste hvor I Norge en scene I Star Wars imperiet slår tilbake spilt inn.
1: Ja, det nemlig deg, Steve. God ettermiddag.
3: God dag.
1: Ja, god dag. Du sitter på svaret. Hvor var det denne innspillingen I Norge skjedde?
3: Ja, det innspillingen skjedde jo på Finse I Norge da.
1: Ja, ikke sant? Og du sendte jo inn litt ekstra informasjon I den meldingen din også.
3: Ja, det stemmer det, for at snøstormen som da I filmen, den jo reell, kan du si sånn. Jeg så på en dokumentar for noen år siden at de måtte sende skuespilleren ut I snøstormen, og så stod de selv inn I hytteinngangen med kamera og filmet seansen da.
1: Ja, ikke sant? Altså, ja. Du høres jo ut som en som ikke akkurat ny til Star Wars-universet, så vidt jeg forstår.
3: Nej, det klart. Det var kanskje ikke gamle kar når de filmen kom, men det har jo følt med en... Så man har jo fått med seg alle episoderne og mer til, så det jo en jargong jeg liker veldig godt da.
2: Men visste du, da du så den filmen vi skulle fram til I dag, visste du at den var spilt inn I Norge?
3: Det gikk en del år før man oppdaget det, ja. Så det jo kanskje... I de senere tida at man oppdaget det da, at det var tatt I Norge.
1: Ikke sant. Men CV, hva det du finner på denne her ettermiddagen da?
3: Nei, da skal man være hjem og man ser jo alt hva som kommer fram av bakken når snøen forsvinner, så det noe man må tilrede på og litt dekkskiftet som står på agenda nå for tiden, altså.
1: Ja, ikke sant. Du en ihuga hagearbeider nå som snøen har tint, eller?
3: Så lenge det minst mulig man kan gjøre, så det veldig greit. Jeg har akkurat vært I vikka på fjellet da, med gode venner, så det, man må ha litt å ta igjen når man kommer hjem.
2: Men hva det som kommer opp av bakken og snøen tiner I Øvrebygd, da?
3: Nej, det kan være alltid fra skrot til en eller annen blomst, så det alt kan vi ta oss redde på.
1: Ja, det nok å styre med.
3: Ja, det blir jo det. Ja. Det absolutt sant. Ja.
2: Men jeg må jo spørre deg, når vi har Star Wars som konkurransetema, hvilken type filmer det du liker best? Det de første, de mellomste eller de siste?
3: Nei, det nok de tre første som kom ut som... nok de beste vil jeg påstå.
1: Ja, da har vi slått fast det.
2: Da du enig med meg I alle fall.
3: Ja, det bra.
2: Men jeg må jo spørre hvorfor.
3: Nei, jeg tenker at I den tiden de kom ut, det var jo en nyvinnende film, vet du, innenfor den jargongen, så det er jo vanskelig å kopiere det første da.
1: Ja, det
3: å få det til å bli like bra.
1: Og så har det så god musikk også.
3: Ja. Det liksom, det alt klaffer jo I den Star Wars-sjargon.
1: Det gjør det. Du, CV, vi tar oss og sender deg en NRK-kopp. Høres det greit ut, eller?
3: Det høres kjempeflott ut, og tusen hjertelig takk.
1: Yes, da får du kose deg med en kaffekopp mens du ser på neste Star Wars-film.
3: Jeg skal bruke en kopp enda også.
1: Ja, så bra. Du får en god ettermiddag videre.
3: Takk, det tar med dere.
1: Takk, hei.

Hei, Ezekite her med Leaving No Traces. Vi hørte jo fra Steve som vant konkurransen at når snøen tiner, ja, da det ja, blant annet en blomst som dukker opp, men også noe skrot. Vi hører med deg I dag om hvordan hagearbeidet går for din del. Send oss en melding I NRK radioappen. Vi jo interessert I å høre hvordan ståa I hagene deres. In mot NRK-nyheter skal vi få en låt fra Skår. I could miss you forever.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Det fortsatt usikkert om hva som skjer mellom Iran og USA i Hormuzstredet. Begge parter prøver å skylle på hverandre, det sier jurist og samfunnsviter Cecilie Hellestveit. Det har kommet motstridende meldinger i hele ettermiddag om Iran har angrepet et amerikansk krigsskip eller ikke. Amerikanerne avviser dette. Cecilie Hellestveit sier at ingen av partene vil ha ansvaret hvis krigen starter opp igjen.
1: Begge parter forsøker å skylle på motparten for hvorfor eventuelt krigen tas opp igjen, samtidig som begge parter egentlig ønsker å bli sittende ved forhandlingsbordet, fordi krigen i neste fase kommer til å bli ganske omkostningsfull, særlig for Iran.
0: USAs sentralkommando sier at to handelsskip med amerikansk flagg har seilt trygt gjennom Hormuzstredet som et ledd i USAs operasjon i havområdet. Situasjonen mellom Iran og USA er svært spent i dag etter de motstridende meldingene. Dette bare understreker hvor alvorlig situasjonen er, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som i dag deltar på et toppmøte i Armenia.
2: Jeg møter jo her nede på dette møtet av europeiske ledere fra hele Europa, land som sier at de kommer til å ha flybensin i 2-3 uker til, som er veldig mye dårligere stilt enn det vi er. Så denne krisen, den begynner å slå ut. Du ser det på mangel på gjødsel, mangel på industriprodukter. Og det er klart, for hver dag som går så blir krisen mer alvorlig, og for hver dag som går så vil det ta lengre tid å komme tilbake til noe som er normalt den dagen dette forhåpentligvis er over.
0: Alarmen som advarer om mulige rakettangrep, den gikk i de forente arabiske emiratene i ettermiddag, men den ble avblåst etter kort tid. En skjør våpenhvile i krigen med Iran har vært på plass i rundt en måned, og varslet var det første på flere uker. Det melder nyhetsbyråene Reuters og AFP. Så hjem igjen. Marius Borg Høyby vil endre måten han sitter varetektsfengslet på. Han vil ha fotlenke resten av varetektsperioden, heller enn å sitte i fengsel. Ønsket i Høyby vil bli behandlet i et rettsmøte i tingretten på onsdag, det opplyser Oslo politidistrikt. Rettssaken mot Høyby gikk over 7 uker fra februar til mars i år, og dom i saken er ventet i juni. Så tar vi med at det er forsinkelser og innstillinger i togtrafikken øst for Oslo. Det er en signalfeil mellom Grorud og Lørenskog, og togstrekningen er stengt. Vi jobber med å rette feilen, sier Bane NOR, som varsler en ny oppdatering klokken 17. NRK Nyheter fikk du av Siri Finnemann-Moen, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no. NRK Nyheter er tilbake om en knapp time.
3: Det her er ettermiddagssendinga.

0: som følger deg den siste timen denne ettermiddagen. Det André Bendiksen og Matteo Dolva, men glad vi uansett for å kunne henge med deg.
1: Ja, jeg kom til å tenke på Uptown.
0: Ja.
1: Kanskje på Troms og Finnmarks.
0: Ja.
1: Så det kanskje Øvrebygd.
0: Ja, Øvrebygd da, Steve.
1: Steve kom fra altså, vår dagens konkurranse.
0: Ja, Uptown Steve.
1: Uptown Steve.
0: Vi har jo fortsatt en time igjen, eller ja, drøy time igjen da. Det 4:06.
1: Precis.
0: Press. Sist. Det skal handle litt om bjørn denne her timen.
1: Ja, det jo noen som har kommet litt tett på bjørn i helga, og det klart, det gir jo inntrykk, så litt utover sendingen nå så skal vi få høre fra en som har ikke bare kommet nært på bjørn, men fått sett altså bjørnunga lekeslåss.
0: Ja, for folk som ikke har sett det, så kan man gå inn på NRK.no på forsiden og se videoen. Det kunne minnes om en sånn der min bror bjørnen, hvis du har vært borte i den Pixar-filmen. Det var sånn koselige vibber over det.
1: Men jeg tror det koseligst på avstand.
0: Ja, det tror jeg også.
1: Hvis nå hadde kommet litt nært de her bjørnunga som hadde lekeslåss, så tror jeg det en liten voksen bjørnemamma som hadde gitt litt beskjed om at det her går ikke. Det går ikke med.
0: Han nok sagt ifra. Det skal også bli litt om gruve 7 på Svalbard som stenger drift i dag.
1: Ja, vi skal tilbake til gruva som har sin siste dag åpen i dag. Det jo en spesiell og vemodig dag for mange. Mm.
0: Men før vi skal snakke om bjørn og gruve, så skal vi få en siste lokal nyhetsoppdatering fra deg, André Bendiksen.
1: Og det skal først handle om fiskeri, fornærings- og fiskeridepartementet, der med viderefører reguleringer på kveitefiske. Fartøykvoten den fastsettes til 4 tonn for fartøy under 15 meter. Målet det å redusere fiskepresset og sikre at samlet uttak i tråd med Havforskningsinstituttet sitt faglige råd om en sårbar bestand nord for 62 grader nord. Eldre i Finnmark skal samles i Lakselv denne uka for å snakke om sivil motstandskraft. De kommunale eldrerådene skal diskutere både hvordan eldre skal ivaretas i en krisesituasjon, og hvordan de kan bidra med kunnskap og erfaring. Det sier Lisbeth Sandtrøen, som leder i fylkes eldrerådet i Finnmark.
2: Eldre mennesker i Finnmark kan stort sett ganske mye, også om praktiske ting. De er også godt kjent i lokalsamfunnet, kjent med naturen, og den som har bodd lenge der vet også, for eksempel, hva kan man spise lokalt hvis det blir litt lite mat.
1: Politiet i Harstad er ferdig med etterforskningen av det som betegnes som en alvorlig voldssak ved en ungdomsskole i mars. Det skriver Harstad Tidende. Den av de sikta som skal ha utført volden var under en kriminelle lavalder på gjerningstidspunktet, og saken blir dermed henlagt. En annen person sikta for medvirkning til volden har fått saken henlagt på bevisets stilling, og for den tredje personen er siktelsen frafalt i sin helhet. Det oppdaget maur i bygget til en avdeling ved Røya barnehage i Vadsø kommune. Kommunen skriver på sin nettside at arbeidet i gang med å utbedre problemet. Det uvisst hvor lang tid utbedringen vil ta. Og driften av barnehagen den går som normalt, og barna ivaretas som vanlig, melder kommunen. Og i dag stenges altså gruve 7 på Svalbard, som da Norges siste kullgruve på øya. Og med det så 110 år med norsk gruvedrift historie på Svalbard. Og stengingen av gruva blir markert med både nåværende og tidligere ansatte i Store Norske til stede. Og flere medlemmer i Fellesforbundet i Tromsø og Harstad tas ut når streiken i restaurant- og hotellbransjen trappes opp fra og med lørdag. Dette det femte streikuttaket, og streiken har vært siden 19. april.
0: Det var den lokale nyhetsoppdateringen vi fikk fra André Bendiksen. Nå får vi Leon Frick på litt sånn irsk folkesang. Vi får like bak.

0: Og vei for å hente sønnen sin ved hytta, så fikk Sanja Kubat en naturlig opplevelse helt utenom det vanlige I Karasjok. For på isen oppdaget hun nemlig tre bjørnunger, der to av dem lekeslåss. Opplevelsen, det gjorde sterkt inntrykk på Kubat.
1: Det her første gangen jeg har sett ordentlig, altså ordentlig sett bjørn. Det ikke mange som har gjort det her I Karasjok. Vi vet jo, alle vet jo at det finnes bjørn her, så det jo et stort, en stor greie og stort tema. Men det veldig, veldig få som har sett, faktisk sett bjørn.
0: Men hvor var dere på vei da, når dere plutselig stoppet opp og så det her?
1: jeg vet jo, jeg var, vi har jo...

0: å snu og se. Og det var jo helt, det var jo helt utrolig. Det å kunne liksom se det så såpass. Så de lekte jo sånn sikkert I et kvarter. Det virker jo som de altså, merket oss, men følte seg vel ikke så trua siden vi ikke stod så nært.
1: Nei, ikke sant? Fordi hvor, sånn cirka, hvor langt unna var det dere var da?
0: Det var på andre siden av vannet, liksom, så jeg vet ikke hva det kan være. Men det var, vi sto jo liksom parkert med bilene der. Det jo ikke så bredt det vannet, så det var jo to av dem som lekte veldig ivrig, og så den tredje, den for litt inn og ut av skogen og virket som den holdt med sine egne ting.
1: Ja, ikke sant? Fordi var det her alle tre relativt, eller sånne ungbjørner, eller var det liksom en familie?
0: Ja, Nei, det så ut som alle var på sånn cirka lik størrelse. Og når jeg viste det her til svigerfaren min, når jeg hentet gutten min, så sa jo han at det ser ut som fjorårets. Så det så ut som tre like store.
1: Ja, hvordan var denne her opplevelsen?
0: Ja, det var helt fantastisk. Herregud, det var faktisk ikke til å tro. Fordi det, altså, vi vet jo alle at den finnes. Men som sagt, de eneste Altså, man ser som regel ikke sånn. Man ser dem jo på kamera, og det her som blir lagt ut med vilt kamera, av de som setter opp sånne her I Karasjok. Men det veldig få folk som faktisk ser bjørn sånn der. Så det var jo også I tillegg å bare kunne stå der og følge med. Og så hadde jeg ikke hatt andre steder å være, så hadde jeg sikkert bare stått der og sett på, helt til de var borte. Det var helt utrolig å se på.
1: Du sa at det var andre, eller I hvert fall en annen bil som hadde stoppet opp der. Var det mange som ja. Så på?
0: Ja, det var en annen mann som sto der, og så jeg det kom en bil til litt på slutten, før den forsvant igjen. Så. Men jeg litt usikker på om de filmet, eller hva de gjorde. Ja, for jeg sto der litt, og det her var jo ikke tenkt å være til media I utgangspunkt. Jeg skulle bare filme for meg selv, for jeg synes det var en skikkelig fin opplevelse. Så tenkte jeg jo I ettertid at det her kan jo være noe veldig interessant for resten folk å se.
1: Det her kan man vel si at det var en topp 10 naturlig opplevelse å ha I en helg.
0: Ja, herregud, det var skikkelig. Det var en ubeskrivelig opplevelse faktisk. Altså på video kan du ikke beskrive den opplevelsen jeg hadde. Nei. For å si det sånn.
1: Nei, det sa Sanja til Sanja Kubat I Karasjok. Og på våre nettsider, NRK Troms og Finnmark, så kan du både lese og ikke minst se videoen som Kubat filmet av bjørnungene som lekesloss. Nå skal vi få Dejo med End of Beginning.

0: Ja, fra Chicago så tar vi turen til han Magnor I Øksfjord. Han har sendt oss melding, André.
1: Ja, han flink å sende oss melding for å fortelle hvordan det står til I Øksfjord I Vest-Finnmark. Og I dag så skriver han hei og hå fra Øksfjord, der hagearbeidet utsatt til etter 17. mai. Og det på grunn av 60 centimeter sne, og det sant.
0: Det sant.
1: Det skriver han Magnor. Men I dag så skinner sola, og han har en fantastisk fjelltur. Ha en strålende vårdag, hilsen fra han Magnor.
0: Ja, vi må jo bare hilse masse tilbake.
1: Ja, han vel en av de få som fortsatt tror, jeg tror fortsatt synes det ganske fint med sne.
0: Ja, akkurat det. Men vi snakker jo om hagestell og hagearbeid I dag, og du har noen ekstra tips på lur.
1: Jeg var jo I gang med en sånn liste over tips jeg fant på det store internettet. Jeg kom ikke igjennom den.
0: Nei, det gjorde ikke det, jeg aldri vet
1: det. Det var 7 tips. Jeg kom til tips 4.
0: Yes.
1: Og tips 5. Installer varningsanlegg, står det.
0: Ja.
1: Og det har jo da vi fått en melding da, tidligere I dag.
0: Vi har det.
1: Fra noen fra Båtsfjorda som hadde gjort det.
0: Ja.
1: Og satt dem på I helga for å liksom hjelpe til med tininga da. men da var det sånn at alle buskene på morgenen etterpå, da var det store istapper og det var nedisa.
0: Ja,
1: så, det, ja. Så man må kanskje passe på temperaturen da, hvis man installerer varningsanlegg. Og så tips nummer 6. Vel planter som krever lite. Det tror jeg et godt tips.
0: Ja, det, for jeg tror det kan skje de fleste at det går litt I glemmeboka noen ganger.
1: Ja, og der som absolutt ingen hageekspert, men da vil jeg også tilføye vel planter som tåler klima I nord.
0: Oi, ja.
1: Ja, det tror jeg viktig.
0: Ja, det kanskje du som lytter på har noen gode tips til planter som ja, ter seg bra her oppe I Finnmark eller Troms, eller hvor noe enn du skulle befinne deg. Send oss gjerne de tipsene inn I NRK radioappen, eller om du har begynt med hagestellet for sesongen. Vi følger spent med I hvert fall på inboxen.

Det sang Frida Amundsen hjem igjen. Snart så skal vi ta turen innom Gruve 7 som har sin siste dag i dag på Svalbard. Men aller først så får vi en låt fra Boys to Men.

0: God gammeldags a cappella der på Boys to Men med End of the Road. På Svalbard ble det I dag den siste norske gruven, såkalte gruve 7, stengt for godt. Den 60 år gamle gruven ble med det det siste kapitlet I den over 100 år lange norske kullgruvehistorien på øygruppa. 30. juni I fjor var det siste dag med kullproduksjon I gruven, og I dag så ble gruva stengt for godt. En vemodig dag, forteller gruveelektriker og leder for gruveklubben I Store Norske, Rune Mjelde.
1: Det var en veldig fin markering, men det en veldig, veldig tung dag for alle oss som har jobbet her I gruva.
2: Ja, det har vært over 100 år lang historie med gruvedrift, og nu det et endelig slutt. Hvordan kan man ta det innover seg her?
1: Det vanskelig. Det kan ennå at det ikke siger sånn ordentlig inn før I morgen, men det har jo vært en fantastisk arbeidsplass. Store Norske har vært en fantastisk arbeidsgiver. Så det å ikke ha det lenger, det er tungt.
2: For gruvebussen da, hvordan fremtid det for dem her på Svalbard?
1: Her på Svalbard så den relativt dårlig. Så nå det slutt på gruvedrift på Svalbard, og da det heller ikke bygd for gruvebussen I gruvebussform. Så får vi heller håpe at de finner alternativt arbeid.
2: Gudmund Løvli, du daglig leder I gruve 7. Hvordan har det vært for deg nå å ha et endelig siste dag her I gruve 7?
3: Det har vært en dag fullt av både ettertanke og ikke minst så jeg synes det var en verdig markering og avslutning så det vært bra, men det kanskje først I morgendagen man begynner å tenke over hva vi har vært med på.
2: Hvordan skal man da prøve å tenke gjennom denne lange historien og oppsummere det man har vært en del av da?
3: Jeg ikke helt svar på det, vet du, men du kanskje bare flink å fortelle historier her fra gruva det både det gode og innsatt. Bare en god historieforteller kanskje en måte å være på.
2: Ja, for det en viktig, om ikke hele bærebjelken for samfunnet I Longyearbyen, dette med norsk gruvedrift. Hvor viktig det også å ta vare på det videre?
3: Ja, Longyearbyen jo tuftet på gruvehistorie og gruvearbeidere, så det jo fundamentet for alle aktiviteter som har vært her oppe gjennom årene, så det absolutt viktig å ta vare på det. Samme som på Røros, sånn som Røros og andre bergverksbyer I Norge.
2: Hvordan har det vært nå å jobbe rett og slett mot å legge ned et eget arbeidssted?
3: Ja, nå har jo kanskje de som I gruva kjent mer på det enn jeg har gjort egentlig, men jeg tror ikke det har vært den mest lystige jobben de har utført.
2: Vi må spørre rundt om det samme. Hvordan har det vært å rett og slett være med å legge ned eget arbeidsplass?
1: Det har tungt, fordi vi jo på en måte satt opp til å drive og skape verdier og drive oss innover I fjellet og finne nye ting. Nå dreier vi oss ut og ryddet og litt sånn ødela og ryddet opp. I vårt eget livsverk, kan du si, da. Så det har vært tungt, det har det.
2: Det har vært en, med andre ord, spesiell og vemodig dag her I gruve 7 utenfor Longyearbyen på Svalbard.
0: Og reporter I gruve 7 på Svalbard, det var Torkil Stolt. Og du kan lese mer om denne saken på nrk.no Troms og Finnmark.

Her hørte vi altså vadsøværingen Ronja Lindbakk med låta People. Hun slapp jo denne låta i sammenheng med sitt debutalbum i midten av april, så det mange låter der det verdt å sjekke ut. Nå får vi Bernhoft og The Fashion Bruises og Reile Nicole, Buried Gold.

Det er nå ofte The Fashion Bruises og Riley Nicole der med Buried Gold. Eller gold, mener jeg. Og litt sånn begravd guld, det kan vi sikkert også få I kveldens Nordnytt. Jeg forventer I hvert fall intet mindre. Med oss nå har vi programleder Ingrid Wester Amundsen. God ettermiddag. Ingrid, hører du meg? Nei. Ja, men da får vi nesten bare prøve å få opp kontakten igjen så fort som mulig. I mellomtida så kan vi ta en liten låt her fra Nico og Vince.

0: Ekko vins der med tar jeg feil. Med oss nå har vi programleder for Nordnytt, Ingrid Wester Amundsen. God ettermiddag. Det gikk jo litt.
1: God ettermiddag. Der vi på.
0: Der vi på.
1: Fantastisk.
0: Du, hva det dere I Nordnytt kan tilby på menyen I kveld?
1: Jo, vi har jo, som lytteren nylig hørte I ettermiddagssendingen, så det altså en historisk dag på Svalbard, og det skal det også handle om I Nordnytt I kveld. Det jo 60 år med drift og over 100 år med norsk kullgruvedrift som nå historie. Ja, blant annet pratet med daglig leder I gruve 7 som sier at han ikke har opplevd Svalbard uten gruvedrift før, så det blir en ny tidsregning for både han og mange andre.
0: Ja, ikke sant. Og som jeg har forstått så skal det skal handle litt om fotball også.
1: Så skal det handle om fotball også, fordi det fotballkamper på natta som vekker reaksjoner I Finnmark. Noe som hvis det har bredd om seg, hvor ungdommer I 15-årsalderen spiller turneringskamper etter midnatt. Og klubbene forstår at noen reagerer på det her, men sier at manglende halvkapasitet grunn, så det skal vi bli litt klokere på også.
0: Ja, ikke sant, ikke sant. Og så har jeg forstått det riktig at det skal handle litt om sånn flerspråklighet mellom foreldre og barn også.
1: Det skal det, fordi det sånn at mange barn som har foreldre fra to ulike land har en utfordring, nemlig at de ikke nødvendigvis prater det ene morsmålet. Så vi skal treffe 18 år gamle Emma fra Salangen som ikke prater sin mors morsmål som thai. Og vi skal også bli klokere på en forsker som mener at det viktig for at barn skal utvikle seg og få identitet at de prater samme språket som foreldrene.
0: Ikke sant, ikke sant. Ja, men dere får ha
1: litt
0: masse...
1: Litt
0: har vært på menyen. Folk får bare slenge seg I sofaen. Det 1945 folk får med seg det her.
1: Det riktig, 1945 sharp.
0: Ja, da får man skru på TV-en. Takk for at du var med oss, Ingrid Wester Amundsen. Lykke til med sendingen I kveld.
1: Selv takk, liksom.
2: Tuva og Ronny, et lite hotell I Hellas.
3: Hvis livet blir vanskelig I Norge, så skal vi kjøpe bed and breakfast I Hellas.
4: Ok, vi på hotelljakt, Fellmann.
3: Hæ? Vi må bare satse.
4: Det den? Shit, så spennende.
3: Å, fy, de katta der skjærkakmakere. Det hull I taket. Nå det knuste drømmer.
2: Tuva og Ronny. Et lite hotell I Hellas. Se det nå I NRK TV.

0: Her er NRK Nyheter klokka 17. Den norske forretningsmannen Stein-Erik Hagen er død, 69 år gammel. Stein-Erik Hagen døde av hjertestans i sitt eget hjem i dag, det skriver Hagens investeringsselskap Canica i en pressemelding. Dette kom brått og er en trist dag hvor alle vi som hadde gleden av å jobbe med ham kjenner på et stort tomrom. Samtidig går våre tanker til de pårørende og hans nærmeste, sier direktør i Canica, Jan Ole Stangeland. Hagen etterlater seg 4 voksne barn, 10 barnebarn og ektemannen Bendik Skinningsrud. Et sørkoreansk skip som ligger ankret nær Hormuzstredet har hatt en eksplosjon i motorrommet. Sørkoreanske myndigheter sjekker om et angrep var årsaken. Det er ikke meldt om drepte eller sårede ombord på skipet. Det er fortsatt usikkert om hva som skjedde i dag mellom Iran og USA i Hormuzstredet. Begge parter prøver å skylde på hverandre, det sier jurist og samfunnsviter Cecilie Hellestveit. Det har kommet motstridende meldinger i hele ettermiddag om Iran har angrepet et amerikansk krigsskip eller ikke. Amerikanerne avviser dette. Cecilie Hellestveit sier ingen av partene ville ansvaret hvis krigen starter opp igjen.
1: Begge parter forsøker å skylde på motparten for hvorfor eventuelt krigen tas opp igjen, samtidig som begge parter egentlig ønsker å bli sittende ved forhandlingsbordet, fordi krigen i neste fase kommer til å bli ganske omkostningsfull, særlig for Iran.
0: Og nå avviser revolusjonsgarden i Iran at noe fartøy har passert Hormuzstredet de siste timene. De to svenske tenåringene som er sikta for drapet på Økeren i Oslo og på en mann i Norrköping i Sverige, er varetektsfengsla i Sverige. Tenåringene er sikta for drapet på en mann i 20-årene som ble skutt og drept i Norrköping torsdag i forrige uke. De er også sikta for drapet på en 22 år gammel mann som ble skutt på Økeren i Oslo for en drøy uke siden. Norsk politi har uttalt at de ønsker de to tenåringene blir utlevert til Norge, men det er usikkert etter at de også ble sikta for drap i Sverige. En motorsykkelfører omkom i en trafikkulykke i Søredalen i Sandnes i formiddag. Sjåføren ble erklært død på stedet. Pårørende er varsla, melder politiet. Streiken i hotell- og restaurantnæringa kan bli trappa opp på lørdag, med over 300 nye medlemmer fra Fellesforbundet. Streiken starta 19. april, og det store stridsspørsmålet handler om sykepenger. Blir ikke partene enige innen lørdag, vil over 4000 ansatte totalt være ute i streik. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og i studio Terje Tobias Tønne.
2: NRK P1. Du hører HC og Andrea.
3: God mandag, Norge!
4: Oh, hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
3: Mai er endelig her.
4: Med alt sitt grønne og skjønne.
3: Og det fortjener en hverdagsfest, spør du meg.
4: Vi fortjener kanskje litt Bruno Mars også, eller?

0: Bruno Mars og I Just Might.
1: Ja, det ikke så mye å lure på.
0: Nei, det ikke det. Kan jeg få lov til å si en ting? Helt til å begynne med?
1: Det var skummelt å si ja, men jeg gjør det allikevel.
0: Mamma, 86 år i går.
1: Gratulerer med dagen.
0: Uten deg, ingen meg. Jeg så glad i deg.
1: Anita.
0: Ja.
1: Hipp hurra.
0: Hipp, hipp, hipp hurra.
1: Ja, det flott.
0: Ja.
1: Var det stor feiring da i helgen?
0: Nei. Det var ikke stor feiring.
1: Den gikk forbi.
0: Hun har to barn, og de var der begge to.
1: Ja, men det kan holde det noe.
0: Ja, da, og deres barn også, så det var veldig hyggelig.
1: Ja.
0: I dag, 4. mai, er dagen da Bobby Sox vant Eurovision med La det svinge i 1985. Det er også verdt å markere, som
1: jeg
0: sa.
1: Ja, ja, ja, for en dag.
0: Hanne og Bettan i lilla og rosa.
1: Ja, skulle hatt en sånn jakke.
0: Ja, stilig, og det folder skjørtet også.
1: Ja, ja.
0: Kanskje ikke på meg, men på
1: jo,
0: deg.
1: Jo, ja. Jeg synes absolutt du kunne tatt det.
0: Jeg har gått t-shirt mange ganger, det går helt fint.
1: Det er fin lufting.
0: Ja, det er faktisk helt sant. Og gutta, på hverdagsfest eller helgefest, lufting er viktig.
1: Ja, det er litt rart egentlig at det ikke har blitt en greie for menn. Fordi kjoler eller skjortler er jo vanlige.
0: Ja.
1: I andre kulturer og land.
0: Ja, det er det.
1: Og det må vel handle noe om luft, det også.
0: Og jeg har skotske venner.
1: Sant.
0: Som elsker å ta på seg kilten sin.
1: Ja. De skal vel ikke ha noe under heller?
0: Det er sagt noe om det. Ja, det var veldig pinlig. Jeg var sammen med en kompis. Han hadde kilt på.
1: Ja.
0: Og da kom det en kar med sånn selfie-stick med video.
1: Ja, det er ikke greit.
0: Nei, det var langt over streken.
1: Det er langt over streken.
0: I dag er også Star Wars-dagen. May the 4th. Som da oppfattes som May the Force be with you. Vær bli og glad på dette som er dagen etter den dagen da jeg så årets første russ. Jeg så noen i går.
1: Ja, jeg så noen i 1. mai-toget.
0: Ja, du gjorde det? Ja, det er nye regler, ganske annerledes. Men ungdommen kan ikke knebles.
1: Nei.
0: Så de er der ute allikevel. Og det bringer oss inn på dagens tema,
1: som rett og slett handler om russetiden din.
0: Ja.
1: Hadde du et russenavn? Hadde du en russebil, en russebuss? Hva het disse tingene?
0: Ja, og hvilke russeknuter tok du hvis det eksisterte da du var russ?
1: Jeg tror det også har vært litt sånn lokale russeknuter, så det er veldig interessant hvis du tror du har tatt en knute ingen andre har tatt.
0: Vi gleder oss til å høre fra deg angående din russetid.
1: Ja, gjerne også om det er noen tradisjoner som du hadde da, som russ, som har blitt borte. Vi var jo litt innom tidligere i dag en russestokk.
0: Ja.
1: For eksempel, den ser man ikke lenger.
0: Nei, jeg spurte min datter om hun hadde fått tilbud om å kjøpe russestokk, sånn bambusstokk, men nei.
1: Hva brukte man den til egentlig? Bare slå litt i bakken?
0: Ja, var det ikke det?
1: Litt lyd?
0: Ja, så mener jeg at det satt en sånn liten bjelle på den kanskje, sånn at det ble litt ekstra lyd.
1: Hva med skikkelake? Synges det fortsatt?
0: Vet ikke.
1: Nei, ikke heller.
0: Nei, men kanskje noen som nettopp har vært russ, eller som følger nøye med på russefeiringen, kan fortelle oss om det. Og så vet vi at russefeiring for noen også innebærer ikke fullt så positive minner.
1: Neida.
0: Så det er alt. Her er det åpent
1: mange
0: for alt.
1: Mange som ikke er russ også.
0: Ja, det er det absolutt.
1: Gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea, klikk på send inn og fortell oss litt om russetiden. Kanskje noen generelle tanker du har lyst til å dele med vennegjengen, det er også hyggelig.
0: Ja, og hvis du er russ, så send gjerne melding du også, men hvis ikke du gidder, så bare ta med deg på veien en liten en fra meg. Ha det maks gøy, du kommer til å huske det for resten av livet, men vær lur.
1: Ja, det er mye jeg ikke husker for resten av livet, men det blir jo en annen sak.
0: Vi gleder oss til å høre fra deg i appen NRK Radio. Her er Gabrielle.

0: Gabrielle sang sangen hjemme for oss.
1: Jeg tenkte på en ting.
0: Ja.
1: Russelåter.
0: Ja.
1: Nå lager man jo egne, det har man gjort for så vidt lenge, men man hadde jo alltid en som var liksom for hele trinnet.
0: Ja.
1: Hva var din igjen?
0: Nei, det var nok CC Cowboys med Harry.
1: Oi.

0: Ja, vi var litt våtne. Jeg husker at vi var litt sure, for den passet liksom. Vi synes ikke det var helt riktig.
1: Nei.
0: Men nei, vi var jo ikke en vi var på en russebil, en sånn Dodge Ram.
1: Ja.
0: Jeg fra Mysen dere, så det var andre tider.
1: Ja, jeg fra Halden, så jeg var på en Ford Transit som var bygd om den hadde lasteplan med et stabbur på. Hadde helt Hæ? Garantert ikke fått lov til å kjøre på norske veier i 2026.
0: Nei, det kan jeg tenke meg. Men hadde den et navn?
1: Ja, den het Pilsvine.
0: Ikke sant. Mm. Ja. Vårt het Red Cherry.
1: Ja,
0: ja, ja, det var flott tid.
1: Var din også en ren jenterussebil?
0: Ja, var din også det?
1: Ja, ja, det var jenten og meg.
0: Men ja, nei, da var det jo ikke en ren russebil.
1: Neida, men det var på en måte for å få fortalt det.
0: Jeg skjønner. Ja, men det var vel actionfylt for en ung kar?
1: Jeg endte opp som sånn livvakt.
0: Ja, ok. Mm. Ja.
1: Så det skjedde ikke noe usømmelig.
0: Hva med russenavn da, hadde du det? På lua? Man blir jo døpt, det holder man vel fortsatt på med.
1: Ja da, ja da. Det, datteren min skal være, hva heter det da, den som døper.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Så hun fortalte at det gjør de fremdeles. Og det, okay. I år så er jo det, var det 14. eller 15. mai, for i år er jo ting gjort om på.
0: Ja, ja. Vi hadde kjendiser som døpa vi.
1: Åja?
0: Ja, ingen fra russekullet, men det er Lars Berrum. Han døpt meg.
1: Åh, der skulle jeg gjerne vært.
0: Døpt meg til Terjern.
1: Ja, riktig. Mm. Ja. Jeg var russepresident, så jeg døpte, og så sto det The Boss på lua mi.
0: Ok, ok. Ja,
1: vi hadde valgkamp da. Katrine og jeg stilte som kandidater, og da hadde vi alvorlig valgkamp på skolen, husker jeg.
0: Ja, og så vant du over en dame.
1: Jeg kan tenke meg at det var noe juks. Det var vel noe juks inn i bildet der, jeg vet ikke. Det begynner å bli noen år siden, det var i 1990.
0: Ja. Er det noe du angrer på fra din egen russetid?
1: Ja, kanskje at jeg tok rollen som administrator litt vel alvorlig, og ikke fikk det store
0: som personlig. Og du koset deg ikke så mye?
1: Jeg synes det var helt fantastisk gøy, men det var nok en veldig... Men jeg har hatt andre perioder som jeg har tatt igjen på.
0: Det har jeg hørt.
1: Så, ja. Men russetida var fin, den, altså. Og vi gjorde faktisk noe av det samme som det myndigheten har innført nå.
0: Ja.
1: Fordi at, igjen da, jeg hadde vel en viss... porsjon av både vilje og evne til å kontrollere
0: begrense.
1: Litt, ja, og begrense. Så jeg foreslo for rektor at vi skulle legge russetida til etter eksamen.
0: Uten å snakke med russekullet ditt først?
1: Nei da, det var jo en del

0: med russadressen igjen, og så det flere eksamener, de muntlige, og så det noen lokale regler og sånn som ikke jeg har helt full kontroll på, og så det full russetid fra rundt 12. juni, har jeg forstått okay. i år.
1: Så denne russeknuten som jeg faktisk klarte med å ha russebukse på seg hver dag, den går jo ikke lenger nå da?
0: Nei, ikke sammenhengende i hvert fall, for jeg tror de kan ha russebukse på seg på kvelden og sånn, men ikke på skolen har jeg forstått.
1: Nei, ikke sant.
0: Men dette ting jeg har lært bare i egne rekker her i
1: Fredrikstad. Ja, du har jo en russ selv.
0: Jeg har det, vet du, det veldig, veldig hyggelig. Ja, fine folk, disse ungdommene altså.
1: Må være et rart steg å ta, når ja. Du husker din egen. Ja, hadde dere kongle og sånn?
0: Hva er det for noe?
1: Russeknute?
0: Nei, ikke kongle. Hva var det for noe? Fortell, Lindqvist.
1: Nei, det trodde jeg aldri visste. Det den å ha sex i et tre.
0: Oh ja, okay.
1: Men så kom jeg på at du er far til en russ, og så prøver jeg å tenke sånn, jeg bør ikke fortelle om alt. Gå inn i appen NRK Radio hvis noen har lyst til å dele fra sin egen russetid, eller bare har noen tanker og kanskje oppmuntring til dagens russ.
0: Ja, gjør det. Skriv en melding der, og trykk på send inn. Eller motsatt trekkfølge.
1: Ja, hos André heter vi.
0: Veldig bra. Vi skal kose oss med The Cranberries i mellomtiden.

0: The Cranberries har sunget for deg When You're Gone etter sangen.
1: Vi snakker om russetida di I dag, vi.
0: Ja, vi gjør det. Hva du har av minner fra russetiden, kanskje noe spesielt du gjorde, russeknutene, hvordan var de den gang du var russ?
1: Ja, vi har også slengt ut en liten avstemning I appen NRK Radio. Gå inn der, søk opp hos Andrea, så trykk på den stjerna du når du der inne, så slipper du å lete så veldig mellom hver gang.
0: Ja, det kan være lurt.
1: Da ligger vi der.
0: I denne gjengen tipser vi hverandre.
1: Ja, og vi spør også, hadde du en fin russetid?
0: Ja. Tone skriver, hallo, ikke alle ble fanget opp av onkel politi natt til 18. mai på Vestbanestasjonen.
1: Nei.
0: Det ble jeg.
1: Åh.
0: Og min mor fikk sjokk da hun dro fra gardinen og fikk se en politibil utenfor med meg inni. Men takket være den patruljen kom jo en av hjem I god behold og giftet meg med en politimann flere år senere.
1: Oi, ja, ikke sant? Ja. Hadde et godt, godt minne da.
0: Ja, supert. Tone, vi skal være takknemlig for alle polititjenestekvinner og menn som ute og
1: hjelper
0: oss.
1: Alle som passer på generelt. Det mange vakter og hjelpepersonell overalt.
0: Ja, det det.
1: Vår venn Ola I Bodø forteller om en nydelig russetid I 1982. Da var han nyforelsket og kjæreste med hun som han gift med nå. Det var jo total avholds, og det gjorde at jeg husker alt som om det var I går. Det jo veldig flott. Russebusset fantes ikke på den tiden, og det sparte oss for masse penger og bekymringer.
0: Ja. Så har vi fått en veldig hyggelig hilsen fra Signe. Signe skriver, Signe, 82 år.
1: Oi.
0: Og det står at Signe var russ I 1962. Da kledde vi russjentene oss pent. Min mor sydde en hel garderobe til meg, rødprikket kjole, rød kåpe og hvit drakt, og ballerina sko. Det høres ut som det veldig lenge siden, skriver Signe nå.
1: Ja.
0: Festen begynte 17. mai, for da var vi ferdige med skriftlig eksamen.
1: Ja, litt mer som man prøver på nå for tiden da.
0: Ja, ja. Tusen takk, Signe.
1: Ja, det hørtes flott ut. Det jo, hadde jo vært hyggelig å se disse vakre ungdommene
0: ja.
1: Så pent kledd.
0: På 60-tallet.
1: ja. Tone sier at på hennes russekort så sto det «Prøv å ta en høy lys tone». Ikke sant? Og I russetiden I 1974 var helt toppers, sier Tone.
0: Ja. Så har vi fått fra Birgitte som skriver at hun og gjengen hadde postmann Pat som en poppis skrikesang I russetida.
1: Ja.
0: Sannsynligvis ikke offisiell russelåt, skriver hun, men allikevel. Hadde også bil med hus på og bjørketrær som veranda. Bilen het West End Girls, dette var ved Dunchy I 1987.
1: Oi, oi, oi.
0: Gode minner.
1: Hilde var rødruss I 1993, og hun hadde russenavnet Rush Blush.
0: Aha.
1: Og det var fordi at Hilde veldig lys I både hud og håret, og ble veldig fort rød I ansiktet.
0: Ja. Så det Karina som har skrevet, hei Andrea og Håse. Hei Karina.
1: Hei.
0: Jeg var rødruss på Hamarøy I 1990. Vi hadde faktisk også skriftlige eksamener før 17. mai. Jeg hadde matteeksamen den 16. på min egen bursdag.
1: Oi.
0: Da ventet noen medruss utenfor med en kald pils, og så startet russefeiringen på alvor.
1: Oh.
0: Vi hadde lokale russeknutter uten så mye sex og fyll. Skulle blant annet sykle på trehjulssykkel til butikken, gå på ski opp ei vindeltrapp, og selvsagt bade I havet før 1. mai. Vi hadde russet opp og tok hurtigruta til Tromsø på russetreff, og jeg tror de fleste hadde det skikkelig gøy.
1: Ja.
0: Den mest spilte låta var nok Splitter Pine med Dum Dum Boys. Skikkelig akkurat. Bom, bom, skriver Karina, som altså var russ samme året som meg. Jeg kjenner meg igjen I veldig mye av dette. Vi hadde trehjulssykling opp og ned gågata I Halden.
1: Ja, ja det høres jo ikke så nytt ut.
0: Neida, nei.
1: Andreas var russ I Trondheim I 93, og da var Heimert vanlig. Og Andreas sier at minstebroren hans, som var russ I samme by 12 år senere, vet ikke hva Heimert
0: Nei.
1: Og det jo greit for alle som ikke vet det.
0: Ja, for all del. Ja, da går vi videre til Anne-Marie, som skriver da jeg var russ I 1973 I Trondheim, brukte vi rødrussens russelue, røde klær under en hvit frakk, en slags labfrakk.
1: Ja.
0: Og da tegnet man på ryggen, og venner og kjente skrev navn på frakken.
1: Ikke på buksa og sånn, ja.
0: Min bestefar, som var kunstmaler, ble spurt om å tegne Hårek og Gyda på ryggen på frakken, og det gjorde han. Vi hadde ikke russenavn da. Takk for programmet, skriver Anne-Marie. Tusen takk for hyggelig melding, Anne-Marie.
1: Det var fint. Ja.
0: Vi gleder oss til å høre fra deg også, hvis du har lyst til å gå inn I appen NRK Radio og fortelle oss om russetida di. Her, Imagine Dragons.

0: Imagine Dragons og Bones var det.
1: Vi snakker om russetiden din i dag, og vi har jo hatt en liten, veldig uoffisiell avstemning ute i appen NRK Radio. Vi har spurt, hadde du en fin russetid? Og det er jo veldig hyggelig å lese at 77% svarer ja på det. Da er det 5% som svarer nei, og 18% som ikke har vært russ.
0: Ja.
1: Ja, det var bra.
0: Det var veldig fint. Anonym skriver, jeg var til og med grønnruss.
1: Ja, ja, det finnes jo.
0: Som rød kastet jeg opp på brygga i Horten. Det var ikke så mye russetid etter det. Nei, det kan jo sette en brå stopper hvis det starter for brutalt.
1: Ja.
0: Grønnruss er for øvrig fullført realskole. Gammel dame jeg, skriver anonym.
1: Ja, nå er det vel landbruksskoler og sånn.
0: Jeg lurer på det.
1: Ja. Og svart var jo mekken i min tid.
0: Ja,
1: men,
0: og rosa er barnehagen.
1: Mm, ja. Ja da. Det endrer seg hele tiden det der.
0: Ja.
1: Det kommer så mange meldinger her. Anonym var russ i 1985, feiret hele natten på Lillehammer. Akkurat i dag, da Bobby Sox vant med La det svinge, La det rock'n'roll, stemningen var helt ellevill, og jeg glemmer det aldri, står der.
0: Nei, det skjønner jeg. Henning skriver at i 87 var det Walking on Sunshine med Catherine and the Waves og Tuffy Pyjamas med The Lillos som strømmet ut av høyttalerne gjennom russetida, og Henning mener at det hadde passet i dag også.
1: Ja, ja da, jeg skjønner det. Torun hadde russestokk, og den slo de i bakken og ropte skikkelake, skikkelake med.
0: Ja.
1: Hadde også brodert lommetørkle, rød kjeledress og pent antrekk til kvelden 17. mai.
0: Ja.
1: Og da var det knelangt hvitt foldeskjørt og rødt skjerf på Torun.
0: Ja.
1: Og Torun kan også fortelle at de hadde en russebil, men den startet aldri, og den kom ikke på veien. Så de måtte hoike.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, anonym skriver mitt russekort, ja, det var i 1976, der stod det «Jeg er ikke innbilsk, selv om jeg har god grunn til å være det».
1: Nei, ikke sant. Nei, der ser du. Det kommer så mange. Ivar Morten var blåruss i 1987, da tok han en russeknute som var å være våken i 24 timer. Leter etter denne knuta i årets russeknuter, men finner ikke den igjen.
0: Nei.
1: Så det kan nok hende at den er skrevet ut da.
0: Ja, jeg husker at den har vært et sånt AA-batteri.
1: Åja, ikke sant. Fordi du har blir... showpeiling, du, at du vet hva...
0: Ja, jeg måtte søke det opp da jeg så meldingen fra Ivar Morten, og der står det at russeknuten knute for å ha vært våken i 24, eller noen steder 48 timer.
1: Ja.
0: Kan være et sånt AA-batteri i disse dager.
1: Ja.
0: Men det anbefales ikke.
1: Nei.
0: Så har vi fått melding fra Lene, hvor det står «Hei, hei, russ i 1993. Jeg var på en Ford Transit som het Fritt Vilt, og Dr. Alban gikk for fulle mugger i høyttalerne. På russekortet stod det «Du vet du er forelsket når det kiler i tissen». Det klippet min farmor vekk fra kortet da hun fikk den.
1: Ja.
0: Gode minner glemmer ikke den tiden.
1: Nei, man gjør jo ikke det.
0: Nei.
1: Det er en stor tid for mange.
0: Ja.
1: Og uansett når den starter da, så får man jo være forsiktig og ta vare på hverandre.
0: Ja.
1: Passe på det.
0: Og huske på det vi startet med å si, hvor viktig det er å ikke ødelegge hele det grunnlaget man har lagt ved studiene på grunn av den ene festen. Selv om den skal være morsom, du skal huske den for alltid, men du skal være lur. Og i år har altså myndighetene gjort et forsøk på å endre på eksamenstiden, sånn at det skal være større mulighet for å skille fest og skole.
1: Mm.
0: Anonym skriver, jeg var russ i 1989, jeg møtte verdens kjekkeste gutt i russetida, og vi er fortsatt sammen 37 år etter.
1: Wow.
0: Så hyggelig.
1: Ja, det er mye kjæresterier i den tida.
0: Ja. Som vi trodde, det er ingen av årets russ som har hørt på eller deltatt her i dag, men det var heller ikke målet vårt. Målet vårt var å dele gode, gamle minner, og det synes jeg lykkes fint.
1: Ja, det er fint å høre.
0: Ja. Tusen takk skal dere ha alle
1: sammen.
0: Det har
1: vært mye galskap her også.
0: Ja.
1: Jeg bare ikke tørt å lese alle.
0: Neida.
1: Men de har lest.
0: Mesteparten av det kom fra deg, var det ikke sant?
1: Nei, jeg tror ikke.
0: Her er Zimmermann som synger en sang om månen. Månen.

0: En fin melodi I norsk musikk, Zimmermann og Månen.
1: Fin melodi uten noe særlig vokal.
0: Ja, ja, den bedre I originalen enn den Celebration, men den her og nå, fordi det akkurat det vi på jakt etter, en liten feiring.
1: Ja, vi håper du har noe du har lyst til å feire sammen med Norges største vennigjeng da. Og det kan være at du har bursdag, eller kanskje du har spist favorittmiddagen din.
0: Godt.
1: Ja, det håper jeg jo at det
0: Ja, ja det absolutt stort nok til å feires her hos oss.
1: Ja, det handler jo bare om å finne noe man kan ta litt tak I og si dette har skjedd, og dette veldig bra, og dette synes jeg andre også burde ta gleden I.
0: Ja, ja. Gjør det. Gå inn I appen NRK Radio og finn HC og Andrea der og trykk på knappen send inn og fortell oss hva du feirer. Ta med et par linjer om deg selv og hva du driver med akkurat nå mens du hører hverdagsfesten på P1. Og husk for all del telefonnummeret ditt.
1: Ja, du må ha det med, eller så får vi jo ikke tak I deg. Du skal altså på radioen rett etter klokka 18, så det veldig fint at du tilgjengelig også. Og så får du jo en premie for innsatsen da.
0: Ja, sånn det. Ja. Rett og slett, vi gleder oss til å få en ny venn om... Ja, det ikke en halvtime til en gang, vet du?
1: Åh, jeg gleder meg!
0: Ja, det veldig fint. På onsdag I forrige uke så var det Ketil Stokkan.
1: Ja.
0: Ja, det var veldig hyggelig, da var han 70.
1: Ja, han har vel feiret hele helgen nå.
0: Sannsynligvis. Her Haik.

0: podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundretusen av døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: lang fødsels oppfatning av den drømmedamen, var det?
1: Ja, jeg håper det har endret.
0: Ja, ja da, men det jo bare en sang.
1: Ja, det det.
0: Vi har spurt pent om å få en ny venn i dag.
1: Ja, vi håper du har lyst til å melde deg i appen NRK Radio. Søk opp oss, Andrea, klikk på send inn og fortell oss hva du feirer i dag eller for tiden.
0: Ja, det kan være smått eller stort.
1: Ja, og det kan ha skjedd i fjor også.
0: Ja, for all del, og det premie til vinneren. Nå skal vi få et værvarsel, og det statsmeteorolog Bente Wahl som forteller oss om morgendagens vær.
2: Ja, hvis vi begynner helt nord på Spitsbergen, der det denne nordøsten da, som sikkert tar litt godt enkelte steder opp mot liten til stiv kuling på de utsatte stedene. Men ellers det ikke de helt store endringene. Gode mulighet for å se litt mer til sola i morgen. Litt endring det i Nord-Norge. Der blir det litt mer vind. Det vil nok blåse nordøst opp mot liten kuling på kysten av Finnmark, kanskje også Troms. Liten kuling også i Nordland, men der kommer det litt mer fra sørvestlig retning, og så øker det nok på med disse bygene, og det jo da sludd og snøbygene de kommer lavt ned i terrenget, vil nok variere en del gjennom dagen, og størst sjans for sludd og snø da på nattestid og på morgenkvisten, og så det jo noen som får færre bygger enn andre, så her det nok store forskjeller, men jeg har sett mange bilder av snø helt ned på Helgeland i dag. Vi har også sendt ut et farevarsel for de sørlige delene av Nordland, for der venter vi litt tettere mellom bygene, så der kan det være litt mer som legger seg over litt tid. Møre og Romsdal, Trøndelag og Vestlandet får også disse bygene fortsatt. Det ikke så mye vind opp mot en frisk bris, men også her det lav snøgrense. Det kryper nok ned mot 100-200-300 meter i Møre, Romsdal og Trøndelag. Også her varierer det jo litt da om det på nattestid eller på dagen. Og du skal ikke se helt bort fra at det kommer en byge i Bergen i natt, så kan det også være sludd helt ned mot kysten der, men det nok litt høyere da utover dagen. Men trekker nok også litt byger inn i fjellene, og da det som snø, så vær opp skal man over fjellovergangene, så kan det være at det ligger snø hvis det kommer mange byger på en gang på samme sted. Sør-Østlandet, vi slipper lettere unna i morgen også, fortsatt mye sol, men temperaturene vil nok merkes at blir lavere til morgen. Kaldlufta trekker godt ned på Sør-Østlandet, og makstemperaturen vil nok ligge på kysten fra Oslofjorden til Agder på en 13-14 grader.

0: Oi, oi, Dominic.
1: Ja, den er god.
0: Modern Talking og Sherry Sherry Lady.
1: I like it a lot.
0: Vi har jo snakket i dag om at mai er, om enn i litt mindre grad enn tidligere, ensbetydende med russ og russetid. Ja. Men det er jo også mange konfirmasjoner.
1: Det også, ja.
0: Ja.
1: Det er generelt en innholdsrik måned.
0: Ja, den er fin.
1: Ja.
0: Jeg liker den veldig godt.
1: Me too.
0: Over 40 000 ungdommer konfirmeres i Norge hvert år, enten ved kirkelig eller humanistisk konfirmasjon, og noen på høsten, noen på våren, og da veldig ofte i mai.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, for de andre er jo da i september som regel eller noe.
0: Ja, er det ikke det?
1: Jeg tror det.
0: Jeg mener det.
1: Ja.
0: Og da er jo spørsmålet, hva gir man til en konfirmant? Det kan vi jo snakke om her i vennegjengen.
1: Ja, før i tiden så var det vel mye som ikke gis lenger.
0: Ja, du mener sånn tradisjonelle ting man tenkte at man trengte ved inngangen til voksenlivet?
1: Ja, tror du ikke det?
0: Jo, et så, svært eksklusivt skohorn.
1: Ja, for eksempel, ja. Eller en penn da.
0: Ja.
1: Men det er vel litt sånn, hvis man, fordi jeg tror de fleste konfirmanter ønsker seg pengegaver.
0: Mm.
1: Det har de vel gjort i mange år for så vidt.
0: Ja.
1: Men det er også litt sånn smykker, kanskje en mansjettknapp. Et slips, en slips, hva heter sånn? Slipsnål.
0: Ja.
1: At det er litt sånne ting, kanskje?
0: Ja, litt sånn stilig.
1: Ja, som du kanskje ikke kjøper deg selv, da, i hvert fall ikke når du er 15.
0: Nei. Det er sant, og nå er vi inne på det. Hva skal man gi i verdi?
1: Ja.
0: Og hvis man skal vipse, hvor mye skal man vipse en konfirmant i dag? Jeg leste litt på det store nettet og fant at Sparebank 1 Østlandet hadde engasjert Sentio til å gjennomføre en undersøkelse. Og undersøkelsen gikk ut på hva konfirmanter i snitt får i pengegaver totalt. Den ble gjennomført i 2024, riktig nok, og det var 500 personer i alderen 15-20 år som var med i dette her.
1: Ja.
0: Og svaret er at i snitt så fikk en konfirmant i 2024 28.383 kroner i konfirmasjonsgave.
1: Ja.
0: Og så var vi inne på det med litt fine ting.
1: Mm.
0: Det viser seg at guttene har litt høyere snitt enn jentene, og det er fordi at flere jenter får bunad,
1: ja.
0: Som jo er veldig dyrt, og selvfølgelig da trekker ned.
1: Mm. Og bunadsøl og sånn, ja.
0: Ikke sant, ikke sant. Samtidig så gjennomførte Skagenfondene en undersøkelse som viser hvor mye folk gir i gave til konfirmanten, for det første var jo hvor mye de får totalt, og det andre var hva, hvem gir.
1: Mm.
0: Og her er fasiten.
1: Ja.
0: Naboen.
1: Ja, for det husker jeg at jeg fikk jo konfirmasjonsgave av naboene.
0: Ja, og jeg tror jeg fikk en 50-lapp eller en 100-lapp,
1: ja.
0: Avhengig av hvilken nabo det var. I 2024 var snittet der 425 kroner.
1: Å, kjære venn.
0: Fra venn av familien, 475.
1: Å, ja.
0: Fra fetter eller kusine,
1: ja.
0: 625.
1: Mm.
0: Tante og onkel, 1300. Fadder, 1450. Besteforeldre, og nå begynner det å ta seg opp, 4675. Og fra foreldre, i snitt 7500 kroner.
1: Er det inkludert mat og alt mulig?
0: Ja, det er nettopp det, og det sier de jo da selvfølgelig spesielt den involverte banken her noe om, at som foreldre så kan det være veldig lurt å begynne å planlegge dette til og med noen år i forveien.
1: Oi.
0: Og nå er det jo mange i Norges land som, ja, nå sier de jo at den tiden er på vei å passere, men det der med litt strammere livreim,
1: ja, ja, ja.
0: Og trangere økonomi, det har jo vært aktuelt i noen år nå, og da sier de, hvorfor ikke A, begynne å planlegge det litt på forhånd, sånn at man setter av penger til både konfirmasjonsfesten og gaven og alt sammen, for det beløper seg til en del totalt.
1: Uff, ja.
0: Og så sier de, snakk med konfirmanten, kanskje et år i forveien om forventningen til gave. Prøv å forklare at alle familier har det ikke på samme
1: Nei,
0: måten de hører om noen.
1: For det er jo store forskjeller.
0: Enorme forskjeller.
1: Ja, ja.
0: Og med all respekt, mine konfirmanter har jo fortalt om klasseveninner og venner som har fått en null til bak på beløpet.
1: Ja.
0: Og det er klart, sånn er det forskjellig, og da kan det være lurt å snakke om det på forhånd. Og så kommer det mange andre tips også. De snakker blant annet om å etablere et sånn aksjesparefond, eller hva det heter, hvor folk kan betale inn sin gave. Og så snakker de om alternativt å etablere en høyrentekonto. Og så er det klart, til syvende og sist, så er det helt opp til deg selv hva du velger å sette inn der i så fall.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. En bil har kjørt inn I en folkemengde I den tyske byen Leipzig, det melder Reuters. Lokalt politi sier at en bil kjørte inn I en gågate, der det var flere mennesker som ble truffet. Den lokale kringkasteren MDR siterer politiet på at to personer døde, mens Bild melder at åtte personer skadd. Mer om saken kan du lese på nrk.no. Forretningsmannen Stein Erik Hagen død, 69 år gammel. Det kommer frem av Folkeregisteret, det var avisa E24 som omtalte dødsfallet først. Hagen var en av Norges rikeste menn og kjent for å bygge opp dagligvarekjeden Rimi. Han var også styreleder I Orkla. Reporter Martin Fjørtoft forteller om Hagens bortgang.
1: Konsulentselskapet First House har skrevet en pressemelding. Der kommer det fram at dødsfallet kom brått på. Han døde brått I sitt eget hjem etter en hjertestans, skriver First House. Førstehjelp ble umiddelbart igangsatt. Helsepersonell kom til stedet og forsøkte livreddende behandling, men livet sto altså da ikke til å redde. Så det slik at Hagen etterlater seg fire voksne barn, 10 barnebarn, og han var også gift med ektemannen sin, Bendik Skinningsrud. Han har vært gift 2 ganger tidligere, først med Nina Paulsen og deretter med Mille Marie Treschow.
0: Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier at Stein Erik Hagen var en fargeklatt det var lett å bli glad I. Hagen har stått Høyre nær politisk og har vært partiets største finansielle støttespiller over mange år. På vegne av hele Høyre vil jeg uttrykke stor takknemlighet for det Stein Erik Hagen har betydd for partiet, sier Søreide. Han har også betydd enormt mye for norsk næringsliv og hatt et stort samfunnsengasjement, avslutter Høyre-lederen. USAs sentralkommando sier at 2 handelsskip med amerikanske flagg har seilt trygt gjennom Hormuzstredet som et ledd I USAs operasjon I havområdet. Revolusjonsgarden I Iran avviser at fartøy har passert Hormuzstredet de siste timene. Situasjonen mellom Iran og USA svært spent I dag etter de motstridende meldingene. Dette bare understreker hvor alvorlig situasjonen sier statsminister Jonas Gahr Støre, som I dag deltar på toppmøtet I Armenia.
2: Jeg møter jo her nede på dette møtet av europeiske ledere for hele Europa. Land som sier at de kommer til å ha flybensin I 2-3 uker til, som veldig mye dårligere stilt enn det vi Så denne krisen, den begynner å slå ut. Du ser det på mangel på gjødsel, mangel på industriprodukter. Og det klart for hver dag som går så blir krisen mer alvorlig, og for hver dag som går så vil det ta lengre tid å komme tilbake til noe som normalt den dagen dette forhåpentligvis over.
0: NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører HC og Andrea.
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: Det vi, HC og Andrea, som på plass for deg her på NRK P1 I en time til.
4: Vi jobber da lyst og tid til å slå følge.
5: Du bør I hvert fall sette deg litt tid til å ønske dagens nye venn velkommen.
4: Og det skjer rett etter at vi har hørt A1 med Caught in the Middle.

0: Fanget i midten, det var A1 du hørte.
1: Nå du fanget i et hyggelig lite rom hvor vi skal ta imot dagens nye venn. Han heter Per Ivar, god kveld.
2: God kveld, god kveld.
1: Hei Per Ivar. Hva feirer du i dag?
2: I dag så tok jeg også feirer med å ta årets første gressklipping.
1: Ja.
0: Se der, ja. Veldig bra. Ja, den får du av oss.
1: Hvor i landet du som gjør at du kan ta første gressklipp nå i år da? Nei, nå.
2: Ja, nå så sitter vi vel midt i Vestfold, kan jeg tenke meg, så rundt Holmestrand, litt på innlandet der.
1: Ja. Og hvor langt hadde det blitt da? Var det sånn at du har utsatt dette her, eller var det perfekt nå?
2: Jeg kunne nok kløpt litt igjen tidligere, det kunne jeg nok. Jeg hadde vel et par områder hvor kløpperen stoppet seg selv, holdt jeg på å si at det var for høyt.
1: Ja,
0: ja det veldig, veldig frodig på denne tiden av året. Hvor stor...
2: Det gror.
0: Ja, det gjør det.
2: Men det gror litt ujevnt da.
0: Ok, ja. Hvor stor plen har det snakket om?
2: Nei, jeg sa vel at det må tomte meg 2,5, og så si at det plen på en kvadrat, nei, eller en... Et kvadrat, tenker jeg, eller kvadrat, sier jeg, 1000. Et mål, cirka, tenker jeg.
1: Du sa at det vokser ujevnt, hvorfor gjør det det?
2: Det har nok med sol og skygge.
1: Det gir mening.
0: Ja, det gjør det. Men det mye mose?
2: Ja.
1: Ja.
2: Men den, tenker jeg, den grønn og fin den også.
0: Ja, det nettopp det.
1: Og så vokser den jo ikke noe høyt.
0: Nei, den holder seg jo litt nede.
2: Og så det jo sånn at det jo ingen som går på denne plenen, annen jeg som kløpper. Og jo så store unger at dem har jo flyttet ut for lenge siden.
1: Ja, ikke sant?
0: Dette høres ut som hjemme hos meg.
1: Ja, jeg tror det mange som nikker anerkjennende nå. Men jeg lurer på, Per Ivar, det høres jo ut som åpenbart da, hvis du ute og klipper selv, så det jo noe du dytter på her. Du sitter ikke på en traktor eller noe sånt. Vil du fortelle om gressklipperen din?
2: Gressklipperen min en rød, fin Honda... med trekk på bakhjulet,
1: ja.
2: Og så går jeg da dilter etter den.
1: Ja.
2: Og den spinner og spoler på vått og tørt gras.
0: Ja, så bra. Så det jo etter hvert kommet et fenomen som kalles robotgressklipper. Mm. Det ikke noe for deg det da?
2: Jo, vi har jo flere kollegaer som tenker at jeg skulle ikke kjøpt det. Det var jo nok stor plen nok til å ta det. Så tenker jeg at jo, hvis jeg ikke klarer å gå etter denne kløpperen og ikke får den trimma og det skrittet, så... Jeg vet ikke.
1: Nei, det sporty tenkt da.
0: Vi heier på menneskestyrt gressklipping i dag, vi altså ja. Sammen med deg.
1: Ja.
0: Tror det bra,
1: ja. Jeg er helt enig, jeg skjønner at jeg burde gjøre det selv, men jeg har jo lyst til å kjøpe en sånn som gjør det for meg. Men et mål, hvor lang tid bruker du på det? Det høres jo mye ut.
2: Nei, skal jeg si, jeg holdt på med når sendingen dere startet, så begynte jeg.
1: Ja, ikke sant?
2: Så jeg har en liten sånn, bare en liten betta igjen nå, så jeg ferdig.
0: Ja, en drøy time, det veldig bra det.
1: Ja, det det.
0: Og hvor ofte må du klippe utover nå? Har du noe inntrykk av det allerede?
2: Ja, så tidligere i fjor så kløpte jeg vel en gang i uka, og jeg kunne sikkert kløpt to også, men jeg litt lat også da, vet du.
0: Det godt å høre at du som oss andre.
1: Ja. Og hvordan skal du feire det da? Når du hvor bor gressklipperen din forresten? Har du et eget hus til den?
2: Nei, jeg har ikke eget hus, jeg har en garasje som får lov til å stå ved siden av bilen min.
1: Ja, heldig da.
2: Så får sånn hedersplass der.
1: Ja. Og hvordan skal du feire at du ferdig med årets første gressklipping?
2: Nei, da tenker jeg at når jeg ferdig nå, så har jeg jo fått i gang utemøblemanget, så jeg setter meg vel der, og så nyter jeg den plen og lukter på grass, og kanskje jeg tar et lite glass cola.
1: Ja.
0: Altså, det høres ut som den perfekte mandagskvelden.
1: Mm. Helt perfekt i Holmestrand.
0: Ja.
1: Du jo ikke proff gressklipper, det var nesten slemt sagt, men du jobber ikke med dette her.
2: Nei, du treffer nok spikeren der, proff er jeg ikke.
1: Men
2: jeg har kløpt noen år, men...
1: Ja, så sånn sett er du proff, men du har en annen jobb, var det jeg var på jakt etter.
2: Ja da, jeg jobber i aluminiumsindustrien i Holmestrand da.
1: Ja, det mye industri i Holmestrand.
2: Ja, det var nok mer tidligere, så det vel ikke... Vi hadde jo flere industrier rundt i Holmestrand som da har bare avviklet.
1: Mm. Mm.
0: Men aluminium...
2: Ja.
0: Aluminiumsverket, det går for fullt, og hva gjør du der? Er du i produksjonen? Lager du aluminium?
2: Vi et resirkulert aluminium som smelter resirkulert aluminium og lager valseblokker til eget valseverk. Ja, jeg jobber da inn i støperi som sånn faglede bemanning etter det nå. Da. Det sånn litet ha med bemanninga inn i støperi.
0: Ja. Ja.
2: Hvis du og setter på skift og sånt.
0: Ja, skjønner. Hvis du har 100 kilo aluminium som brukt og så skal du resirkulere, hvor mye aluminium får du ut av det neste gang da?
2: Da ligger du på rundt 75-80%.
0: Oi, men det jo bra.
1: Det jo bra.
0: Ja.
2: Ja.
0: Vi må passe på å resirkulere.
1: Ja, det får du gjøre.
0: Veldig, veldig bra.
2: Aluminium tingen.
1: Ja, det jo det.
2: Ja, ja.
0: Vi heier på aluminium og på menneskestyrt gressklipping i dag vi perioder sammen med deg. Det var veldig,
2: det veldig bra.
0: Ja, tusen takk for at du ville være vår venn. Vi sender premien til Holmestrand og stolte for å få være vennene dine.
2: Takk for det, så vi jo berømme dere for et fantastisk program dere har sender også.
1: Ja, takk for det,
0: Perivar. Nå ble vi veldig glad. Tusen takk. Ha en fin kveld og kos deg.
2: Kunne ikke smykke meg å være russ, men det var et artig tema.
1: Ja,
0: takk skal du ha.
1: Treffe deg neste gang.
0: Ja, vi får gjøre det. Ha det bra da.
1: Ha det.
2: Ha det bra.
0: Ha det.

0: Det er det sangen heter, sangen til Theo, A Million Pieces.
1: Per Ivar heter dagens nye venn.
0: Ja, og for en kar, han var litt anpusten, men det var altså fordi at han hadde gått og dyttet på den gressklipperen i over en time.
1: Ja, det skulle bare mangle, synes jeg. Noe annet hadde vært provoserende.
0: Ja, omtrent.
1: Og det var jo ikke sånn at han har latet seg rundt heller. Det var jo et godt mål med plen og klippe. Jeg synes det hørtes veldig mye ut og kjapt, ja. En
0: han
1: time.
0: Han var effektiv gressklipper, og han hadde jo en rød, flott gressklipper.
1: En Honda.
0: Ja, nemlig. Og den første er tyngst, altså det kommer jo helt an på da, for hvis du lar det gro hele juni, så blir jo den første juli selvfølgelig tyngst, men tidlig på året så er det tungt gress å klippe.
1: Og det går så fort, dette er jo det første året jeg har møtt en gressplen som jeg selv skal ha ansvar for.
0: Ja, for du har jo flyttet fra sånn plastbalkong-gressteppe til en stor grønn hage.
1: Ja, og så har jeg ikke kjøpt gressklipper.
0: Nei.
1: Og da ligger man jo litt dårlig an, jeg skjønner jo det.
0: Og vi la jo litt opp til at vi ikke tok avstand fra, men liksom ikke hadde noe forhold til robotgressklippere, men det må vi jo innrømme at det er feil, for det er jo egentlig det vi har godt å ønske oss.
1: Ja, du har jo erfaring med det også.
0: Jeg har en som fungerte akkurat like lenge som garantien i alt.
1: Er det ikke rart?
0: Jo. Nå vurderer vi en ny en, og så i dag kommer jeg på at jeg trenger jo egentlig snøfreser også.
1: Åh, ikke snakk om det nå,
0: jo,
1: da.
0: Men altså, hvis du først skal investere, hadde det ikke vært lurt å finne en løsning som kunne ordne begge deler?
1: Jo. En robotgressklipper med...
0: Jeg har faktisk sett det jo, robotsnøfreser har kommet nå, men det er... Nei, jeg tenker litt på sånn en eller annen form for mini-traktor med både skjær, fres og gressklipp.
1: Ja.
0: Men da må jeg begynne å spare.
1: Jeg er helt enig, jeg skal til å si at dette høres deilig ut, men det høres også tilsvarende dyrt ut.
0: Ja, det gjør det. Vi får se, tiden vil vise. Tusen takk til Per Ivar, som er vår venn i dag. Nå skal vi snakke med Bente Wahl, og ja, når vi først har nevnt snøfresing. Bente, snø, det er jo noen i dag som har sagt det er ikke mye mai vår i Trøndelag for eksempel, for snø er aktuelt igjen, Bente.
2: Snø er aktuelt igjen. Det er mange, både på Vestlandet, Midt-Norge, Nord-Norge, som har hatt snø. Nord-Norge har jo hatt det også gjennom helgen, mens på Vestlandet og i Trøndelag så er det nå utover dagen i dag og de neste dagene, og særlig nå blir det ekstra kaldt fra i kveld, altså da kan det sludde og snø nesten helt ned mot kysten, og selv om det kanskje ikke legger seg alle steder, skal man kanskje litt opp i høyden for at det kan legge seg noen centimeter, så man bør være opps. De fleste har jo sommerdekk nå.
0: Men er det egentlig unormalt i begynnelsen av mai?
2: Nei, det er jo ikke det. Så det er jo ofte at man får en sånn kaldluftsperiode, og da kan det fort være at det sludder og snør lavt. Det merkes litt ekstra når man har hatt denne varmen som vi da hadde forrige uke. Da føles det litt sånn rart at det plutselig kommer litt snø, og nå er det såpass kaldt at det også kan legge seg, men jeg tror ikke det skal legge seg sånn helt ned mot kysten de fleste stedene, men så bilder fra Helgeland i dag, der lå det snø helt ut mot kysten, og også i Trøndelag og Møre og Romsdal så er det mulighet for at det kan legge seg ganske så lavt i terrenget.
0: Det står mai på kalenderen nå, men det er ikke lenge siden april. Kan vi oppsummere litt av den måneden?
2: Ja, april var jo egentlig veldig varm. Sånn som Tromsø for eksempel, som hadde sin varmeste marsmåned. De hadde også sin varmeste aprilmåned. Nå skal det sies at det var tangering av 1937, da de var like varme som i 1937, men to måneder på rad hvor de da er varmest. Det er jo ganske uvanlig, og Værnes hadde jo også sin varmeste mars, fikk sin nest varmeste april, og samme gjelder Svalbard. Så stort sett Midt-Norge og Nord-Norge hadde det jo veldig varmt, men jeg hadde det ganske varmt i Oslo også, for vi endte på fjerde varmeste, og vi har jo målinger 100 år tilbake i tid, så det var en varm måned over det hele. Mange rekorder på maksimumstemperatur, og helt på tampen, det husker vi vel kanskje, selv om manns minne er kort.
0: Ja.
2: Forrige uke, så i slutten av forrige uke, så var vi oppe i over høysommertemperaturer, og både Agder og Buskerud satte fylkesrekord, aldri målt så varmt i april.
0: Nei. Og så ser vi at temperaturen skal noe ned. Nå blir det mye kaldere.
2: Ja, det har jo blitt atskillig kaldere da, både nordpå og på Vestlandet. Nå er temperaturen på vei, og det har begynt å synke. Vi hadde ikke sommerdag i går, vi får jo ikke noe sommerdag i dag, men vi kryper fortsatt opp igjen 17-18 grader på kysten fra cirka Kristiansand og nord mot Oslofjorden, så er det mulighet for det. Men det blir nok en 2-3-4 grader kaldere også der i morgen, så jeg tror nok makstemperaturen i morgen er nok 13, kanskje 14, og det

0: de samme kystområdene da fra Agder og nord mot Oslofjorden som får det, så denne kaldlufta fra nord, den trekker nå mer og mer innover Sør-Østlandet også.
1: Og en ting jo sikkert, varmen kommer tilbake.
0: Varmen kommer tilbake, men vær litt oss på at det nå kan være litt nattefrost igjen. Klarvær på Sør-Østlandet kan fort gi nattefrost de to neste dagene, før det da begynner å stige litt grann igjen, og sommeren kommer til slutt.

0: Tidsmaskinen vår starter med en tur helt tilbake til 1980 nå.
1: Ja, 46 år på et blunk, må vi si, for vi er jo der allerede.
0: Og det er veldig bra, for Lips Inc. fra USA, nærmere bestemt Minneapolis, Minnesota, står klare for å fremføre sin verdenshit Funky Town.

0: og Cynthia Johnson som var vokalist I Lip Sync. Og bandet har jo ikke eksistert siden 1985.
1: Nei, det ble vekk.
0: Men Cynthia eksisterer, 69 år og godt kjent som både sanger og TV-personlighet. Pluss at hun en ganske god saksofonist.
1: Det stilig.
0: Mm-hmm.
2: Liker det godt?
0: Ja.
2: Her hørte vi Funky Town, den eneste hiten av betydning fra Lip Sync, tror jeg vi kan si.
0: Vi må nok det. Mm. Men vi kan jo ta med, siden vi har snakket en del om Prince I det siste, at jo Cynthia sang en del av sangene hans, eller på en del av dem I hvert fall. De var jo fra Minnesota, begge to.
2: Ja, fra nabolaget.
0: Ja.
2: Cynthia gjør fremdeles konserter I en alder av 69, og hun skal I løpet av kort tid også gi ut boka From Funky Town to Higher Ground.
0: Ja, selv om det vel da ikke ble noe særlig høyere enn Funky Town, men sånn det. Vi krysser Atlanteren, for nå skal vi til England. Vi går opp 7 år fra 1980 til 1987.
2: Ja, for det året kom platta Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me med The Cure fra Crawley.
0: Mm-hmm.
2: Robert Smith og Lawrence Lull Tolhurst startet det bandet allerede I 1976.
0: Og I 1987 hadde de gått fra å være sære for få til mainstream for massene.
2: Ja, og en av de første kommersielle suksessene deres, skrevet på en ferie I Sydfrankrike, ja, den bærer også preget av det I titlen, for Robert Smith likte seg der, heter Just Like Heaven.

0: hørte The Cures første hit i USA, og det ble jo gjennombrudd utenfor Storbritannia, kan man si.
1: I aller høyeste grad.
0: Just Like Heaven fra plata Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me.
1: Ja, og Katie Melua har gitt ut en versjon av denne låta.
0: Interessant.
1: Ja, det er det. Jeg tror ikke hun hadde plukket sanger fra de første The Cure-albumene.
0: Nei. Robert Smith, han var så bestemt på at bandet skulle få suksess, så han var egentlig villig til å pålegge seg selv et ganske så strengt regime. For uansett hvordan formen eller lysten til å jobbe var, så tvang han seg selv til å skrive musikk 15 dager hver måned. Det var ganske nytt for han.
1: Ja, ja, jeg tror ikke han var på jobb annen hver dag.
0: Nei, det høres det. Mye ut det for en rockestjerne.
1: Ja, det gjør det. Og det betalte seg. Mm. Det var riktig nok noen fans som ble sure for at The Cure ble kommersielle, men antallet nye fans veide jo lett opp for det.
0: Ja, lommeboka også sikkert.
1: Ja da, klart det. Gutta i bandet hadde nok en litt ironisk distanse til å bli kommersielle, samtidig som de absolutt ønsket det, også for lommebokas skyld. Men denne titelen, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, er nok en måte å vise at de har litt humor på forsøket på å slå gjennom.
0: Ja.
1: Ja, og det gikk jo bra.
0: Det gjorde jo det. Neste mann ut, må vi også kunne si, har slått gjennom bra.
1: Enormt.
0: Var bare 11 år da han ble artist. Det var i 1961 da han signerte platekontrakt med Motown.
1: Den blinde gutten fikk raskt stor suksess, først som Little Stevie Wonder.
0: Ja, vi skal høre en sang fra 1979 fra plata Journey Through the Secret Life of Plants. Her er Send One Your Love.

0: Stevie var 29 da Send One Your Love ble utgitt. Og dette ble da hans foreløpig, I hvert fall, største hit siden You Are The Sunshine Of My Life I 1973.
1: Ikke sant? Mm. Og jeg vet ikke om jeg har lurt på det I noe særlig grad noen gang, men I dag så fikk jeg vite hva Stevie Wonder egentlig heter.
0: Ja vel? Mm. Nei, det vet jeg nemlig ikke om jeg har tenkt over noen gang om det hans navn eller ikke.
1: Nei.
0: Hva heter han?
1: Han heter Stevelyn Hardaway Judkins.
0: Aha.
1: Og han ble jo blind på grunn av behandlingen han fikk, fordi han ble født 6 uker for tidlig. Og da han var 8 år, så var han solist I kirkekoret, og han var med I en duo hvor han kalte seg Stevie, I stedet for Stevelyn.
0: Aha, ja.
1: Jeg har aldri hørt Stevelyn heller, jeg.
0: Nei.
1: Og da Berry Gordy I Motown signerte han, så bestemte han at han skulle hete Stevie Wonder, fordi han var et under, et vidunderbarn.
0: Så klart.
1: Ikke sant?
0: Ja, og han har levd opp til det.
1: Ja.
0: Til nå har han vært artist I 60. 55 år.
1: Tenk på det.
0: Ja. Tina Turner rakk jo bare 51.
1: Ja.
0: Hun ga seg I 2009, 15 år før hun døde I forfjor.
1: Vi skal høre I Don't Wanna Lose You.

0: bak noen av verdens mest innbringende turnéer og en rekke hit som har solgt enorme antall.
1: Ja, det vilt.
0: Anna May Bullock fikk jo også tilnavnet Little, akkurat som Stevie Wonder, som vi hørte, da hun debuterte med sangen Box Top i 1958.
1: Ja.
0: Little Ann.
1: Little Ann, som ble til Tina Turner.
0: Ja, det gjorde jo det.
1: Ja, etter en lang og vanskelig oppvekst med foreldre som ikke ønsket henne, har hun til og med skrevet i boken sin. Det ble ikke noe lettere liv etter at hun møtte Ike Turner.
0: Nei.
1: Som riktig nok ga henne både sangundervisning og et nytt etternavn, men som ganske snart ble både slem og undertrykkende.
0: Ja, men Tina tok revansj da hun rev seg løs og erobret verden som soloartist, og ble jo hele verdens rockebestemor etter hvert.
1: Ja. Ja, for en karriere.
0: Ja, for et liv og for en reise.
1: Ja. Her på NRK P1 skal vi også reise videre. Det blir kveldsåpent med William Freihov Sande etter nyhetene. Gleder oss til det.
0: Ja, det er klart vi gjør det. Og jeg gleder meg også til siste sang i Tidsmaskinen i kveld, for den er med Kate Bush.
1: Ja, og vi skal runde av der vi startet Tidsmaskinen, nemlig i 1980. På plata Never Forever finner vi en sang som heter Bestemor på russisk. Blant annet fordi en venn av Kate Bush hadde en katt som hette,
0: ja.
1: Men også fordi hun hadde sett en opera som het Babushka.
0: Så hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis du vil.

0: Her er NRK Nyheter, og klokka er 17.19. Forretningsmannen Stein Erik Hagen er død, 69 år gammel. Hagen er en av Norges rikeste menn og kjent for å bygge opp dagligvarekjeden Rimi. Økonomikommentator i NRK, Cecilie Langum Becker, sier at Hagen har hatt en enorm betydning i norsk næringsliv.
1: Han var en av dem som moderniserte norsk handel. Han presset frem lavere priser i dagligvarebutikken. Han profesjonaliserte dagligvarebransjen. Og han representerer en type norsk kapitalist som vi jo etter hvert har sett en del av. Gründeren som startet det små, bygget stort, før han da etter hvert ble en maktfaktor langt utover sin egen bransje. Og han omtales som omsorgsfull, kreativ, veldig dyktig. Han lå noen skritt foran hele tiden, og var en, både det som vant av som en glad gutt og en stolt mann.
0: En bil har kjørt inn i en folkemengde i den tyske byen Leipzig. Sjåføren skal nå være pågrepet, men årsaken til hendelsen er ikke kjent. Den lokale kringkasteren MDR siterer politiet på at to personer er døde, mens Bild melder at 8 personer er skadd. En amerikansk militærkilde sier at 6 iranske småbåter som angrep handelsfartøy er blitt senka. Dette blir avvist av Iran. Det har også kommet motstridende meldinger i hele ettermiddag om Iran har angrepet et amerikansk krigsskip eller ikke. Amerikanerne avviser dette. Det er mye som står på spill for USAs president Donald Trump, forteller korrespondent i Washington Peter Svår.
2: Ja, på kort sikt så risikerer han nå å miste helt kontrollen over denne fredsprosessen og at denne krigen nå blusser opp igjen. Dette er en upopulær krig her i USA som begynner å merkes blant annet på bensinpriser som har steget ganske kraftig. I helgen fikk Trump sin dårligste måling til nå i Washington Post med 37% som nå mener at Trump gjør en god jobb. Og Iran-krigen veier tungt i folks vurdering av hans presidentgjerning nå, fordi det går utover blant annet økonomien her. Med et mellomvalg senere i år, og hvor det akkurat nå ikke ser veldig bra ut for republikanerne, og Iran-krigen er medvirkende til det.
0: Så hjem igjen. NHO saksøker LO. De mener at det 5. streikeuttaket i hotell- og restaurantstreiken er ulovlig. Nå utsettes uttaket til saken er behandlet i arbeidsretten. LO skulle egentlig ta ut flere medlemmer i et nytt streikeuttak denne helga. Striden står om 286 nyinnmeldte medlemmer som omfattet i streikeuttaket. NHO mener at streikevarslet som var sendt 14 dager før uttaket skulle vist antall nye medlemmer per bedrift. Forbundsleder Christian Justnes i Fellesforbundet reagerer kraftig og anklager NHO for å bruke skitne triks for å angripe medlemmenes streikerett. NRK Nyheter klokka 19. Terje Tobias Tønne.
3: Hjertelig takk til HC og Andrea som har holdt deg med selskap de siste 2 timene her i NRK P1. Nå er det kveldsåpent som regjerer Norges største radiokanal. Og først ut er Jason Russ.

De mest suksessrike låtene som oftest skrevet på kort tid, og Jason Ross sin I'm Yours en av dem. Jason skrev den mens han satt hjem og klimpret på gitaren, og I løpet av 15 minutter så var låta født. Hjertelig velkommen skal du være til kveldsåpen denne mandagen med meg, William. Håper uka di har fått en god start. Om noen minutter skal vi til Queen-gitarrist Brian May, som har sørget for at flere tusen påskelilje har gjort hjembyen hans til en blomstrende perle. Men, ja, for det et stort menn her. Og hva det store mennet det skal du få vite om litt hvis du henger med videre her I kveldsåpen. Men først mer herlig pen musikk, blant annet fra denne karen som kaller seg bare Andy.

En lite fiffig detalj om T-Pau's store hit China in Your Hand at sangens titel ble inspirert av en helt tilfeldig oppdagelse på kjøkkenet. For mens vokalist Carol Decker stod og vasket opp, så holdt hun en sånn porselenskopp opp mot lyset og la merke til at hun kunne se handa seg gjennom den. Og det her inspirerte linja Your Dreams Are China in Your Hand. Det her kveldsåpent, og nå skal vi til sønnen av Ola. Det her hva du håper på av Inge Bremnes.

Fernando fra albumet Arrival som i år fyller 50 år, og ABBA de jo ganske så populære også blant den yngre generasjonen i dag. Strømmetallene viser at halvparten av dem som hører på ABBA i dag er generasjon Z, altså dem som født fra midten av 90-tallet og framover. En av dem som i generasjon Z er Mai, her hennes Try to Forget You.

0: Du fikk Howard Jones med What is Love fra 1983 her i kveldsåpent. To minutter på halv ni, hvor vi tar en kjapp sveip over trafikkbildet. Og utifra det politiet og statens veivesen melder, så ser det ut som det meste går knirkefritt for seg akkurat nå. Men skal du ta ferga over Vestfjorden, så må du belage deg på ekstra ventetid i kveld. For A-ruta i fergesambandet Bognes-Lødingen er innstilt på grunn av tekniske problemer. B-ruta derimot går som planlagt. Utover det er Trollstigen fortsatt stengt på grunn av værforholdene. Det samme gjelder strekningen Geiranger-Langvatn. I eliteseriekampen i fotball for menn mellom Bodø-Glimt og Molde står det fortsatt 0-1 til bortelaget fra Romsdalen. Det gjenstår drøye 20 minutter igjen å spille på Aspmyra. Her er Tobias Sten.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge.

0: en podcast fra NRK.
1: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
2: Hva i all verden skjer det her nå?
1: Resten av helikopteret deiser i bakken.
3: Brann, fuel, lukt.
2: Dette her vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.

0: Etter Alexander Rybaks Eurovision-seier I 2009 så eksploderte Grand Prix-feberen I Norge, og for første gang kom det inn over 1000 bidrag til Melodi Grand Prix, og bare 21 fikk plass I konkurransen I 2010. En av finalistene var Wenche Knudsen med Jealous 'Cause I Love You, en låt som ikke vant, men som likevel ble hennes største hit, og en av de mest populære MGP-slagerne som aldri gikk helt til topps. Nå skal vi se hva slags vær vi har I vente I morgen, og statsmeteorolog Jon Smits, det har vært store temperaturforskjeller I vårt langstrakte land I dag, men I morgen så jevner det seg litt mer ut, skjønner jeg.
1: Det jevner seg litt mer ut, det riktig det. Det har jo vært opp en 16-18 grader I varmeste stedene på deler av Østlandet, ned mot Agder, ligger varmest 18,4 grader. 20-tallet ikke klart, det rester av litt av den varme lufta som har ligget igjen der litt igjen, men til I morgen så... blir den dyttet unna av kjøligere luft, så da går temperaturen ned der. Og så har det vært stort sett ensiffret temperatur på store deler av Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag og Nord-Norge I dag, og noen steder egentlig veldig få av disse varmegradene. Og det blir kanskje litt flere, noen steder I hvert fall I løpet av morgendagen, altså sånn sett så jevner det seg kanskje litt igjen ut da. Det gjør det, men det fortsetter med... Det en kjølig værtype egentlig over store deler av landet I morgen, også der det har vært da, etter en veldig varm april egentlig, særlig nord I landet. Spitsbergen, der blir det I underkant av 0 grader I morgen, blir oppholdsvær og perioder med sol. Så vil nok fortsatt gå noen byger inn mot Finnmark og Troms. Stort sett mye I form av sludd og snøbyger, kanskje veldig vått akkurat ute på kysten. Og så ligger det litt mer skyer og kanskje litt mer sammenhengende nedbør inn over den sørlige delen av Finnmark. Så her kan det nok bli litt mer, skal vi si, ikke bygete, men litt mer sammenhengende sludd eller snø sannsynligvis inn på Finnmarksvidda. I Nordland også perioder med byger et lite lavtrykk som egentlig ruller langs med kysten sørover. På sørsiden av det så blåser det ganske kraftig fra vest. Det kan forbigående være oppe I en stiv kuling faktisk. Men når dette lavtrykket har passert så minker også vinden da. Den sterkste vinden nok først I de nordlige områdene tidlig på dagen, og så får man den litt senere på dagen lengre sør da før det gir seg. I Trøndelag så merker man også dette med oppe I en liten kuling etter hvert fra vestlig retning. Det blir byger da periodevis I Nordland, men når dette lille avtrykket har passert, så på nordsiden av det, så blir det nok en lengre pause I bygene. Og litt oppe I høyden så det snø, tidlig på dagen, kanskje langt ned. Og I natt og tidlig på morgendagen også, så kan snøen faktisk ligge rimelig langt ned I Trøndelag og Møre og Romsdal, også på store deler av Vestlandet. Så det kan være mange som våkner til hvit bakke, kanskje ikke hvite veier helt I lavlandet, men I hvert fall ganske hvitt I morgen, og så trekker snøgrensen. Grenser seg litt oppover I høyden I løpet av dagen, men noe varm dag det blir det ikke. Veldig få byger I Rogaland, jeg kalte det få eller ingen byger. Østafjells også oppholdsvær, perioder med sol, men utover ettermiddagen så kan det dukke opp noen lokale byger, og det gjelder særlig I de nordlige områdene, også kanskje indre deler av Agder.
0: Da vet du hva du har I vente, takk skal du ha, statsmeteorolog Jon Smith.
1: Bare hyggelig.

You'll Be In My Heart fra Phil Collins, som vant både Oscar og Golden Globe, og som mange sikkert husker fra Disney-klassikeren Tarzan fra 1999. Cecilia Dyrøy, som tidligere gikk under navnet By Cecilia, kaller seg nå Silja. Hun har flyttet til Frøya, overtatt oldefarens hus ytterst I Hagapet og bygget sitt eget studio der. Her fra den gang hun kalte seg By Cecilia med Mannem og jeg dachte med.

Mannen må jeg aldakte med fra By Cecilia her I Kveldsåpent, hvor vi nå skal til et norsk band som hadde sin storhetstid for, ja, skal vi si, 25 års tid siden. For hvis du på omtrent min alder, så husker du sikkert bandet Babelfish. I år så fyller de 30 år som band, og de holder fortsatt gående I aller høyeste grad, nå også med låta på norsk. Og I 1999 så hadde vi jo ikke algoritmer og AI, og internett var jo ikke like skummelt som det kanskje I dag, og vi trengte ikke å ha alle følere ut for å finne ut hva som var fake news. Om singelen så sier Babelfish at 1999 så vi fremover mot et nytt årtusen, og nå står vi med erfaringene, minnene og spørsmålene som kom underveis. Minnene inkluderer nok både Spellemannpris, Hit Awards og stor oppmerksomhet I både Asia og Spania. Nå de tilbake til morsmålet. Her 1999 fra Babelfish.

Instagram og det med Strip No More her I NRK P1. Klokka den snart 9, og det betyr at eliteseriekampen I fotball mellom Bodø Glimt og Molde nå nærmer seg slutten, og til tross for et massivt press fra hjemmelaget så har ikke gultrøyene klart å få hull på den blå byllen enda. Nå det spilt 5 minutter av de 6 tilleggsminutterne, og fremdeles står det 0-1 på Aspmyra. Blir stillingen stående slik det siste minuttet, så ligger Molde på femteplass og Bodø Glimt på fjerde, begge med 13 poeng. Straks får du nyheter her I NRK P1. De siste minuttene opp mot toppen av timen får du følge av Røyksopp og Susanne Sundfør. Her Running to the Sea.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 21. USAs sentralkommando sier at to handelsskip med amerikansk flagg har seilt trygt gjennom Hormuzstredet som et ledd I USAs operasjon I havområdet. Revolusjonsgarden I Iran avviser at fartøy har passert gjennom Hormuzstredet de siste timene. Situasjonen mellom Iran og USA svært spent med flere motstridende meldinger I dag. Iranske media hevder at et amerikansk krigsskip snudde etter å ha blitt beskutt av iranske styrker. USA avviser det blankt. USAs president Donald Trump har sagt at han vil sikre trygg ferdsel for skip gjennom Hormuzstredet, men detaljene uklare, og det mange ubesvarte spørsmål, forteller korrespondent Peter Svår.
1: Man skal få noen skip som har vært strandet lenge ut, eller det snakk om en mer permanent løsning hvor man skal åpne en leide for transport av olje? Det snakk om at andre land skal delta? Alle disse spørsmålene ubesvart. Det vi har sett meldinger om at amerikanerne sier de har senket seks iranske småbåter som har angrepet handelsskip I stredet, slik at det jo tydelig at det en militær maktbruk som også ligger bak her uten tvil.
0: Samtidig pågår det diplomatiske samtaler mellom USA og Iran som ledes av Pakistan. Statssekretær I utenriksdepartementet Andreas Motzfeldt Kravik har hatt samtaler med Pakistans utenriksminister I dag, og forteller at selv om partene langt fra hverandre, det mulig å finne løsninger.
2: Man kan lande dette på en måte som gjør at Hormuzstredet kan åpnes og partene kan komme seg videre, men fortsatt så det sånn at veldig mange variabler her I spill, så å finne en løsning på kort sikt nok vanskelig, men Pakistan, da vi møtte med dem I dag, både utenriksministeren og general Munir, som også har vært sentrale I forhandlingene, var tydelig på at de har store forhåpninger om å kunne organisere et møte I Islamabad I løpet av nok så kort tid, og det for så vidt gode nyheter.
0: Politiet mener at bilangrepet I Leipzig I Tyskland I ettermiddag var en bevisst handling. To personer ble drept og tre alvorlig skadet etter at bilen kjørte inn I en gågate og traff flere personer. En 33 år gammel tysk statsborger pågrepet, og påtalemyndighetene har innledet etterforskning for drap og drapsforsøk. Stein Erik Hagen døde I dag, 69 år gammel. Hagen døde av hjertestans I sitt eget hjem. Hagen kjent for å ha bygget opp dagligvarekjeden Rimi, og hovedeier Kjell Inge Røkke og konsernsjef Øyvind Eriksen I Aker sier at med Stein Eriks altfor tidlig bortgang har Norge mistet en uredd personlighet og en historisk dyktig gründer. Hans vei fra kjøpmannsdisken til rollen som hovedeier I Orkla har allerede fått sin velfortjente plass I norsk næringslivs historie. Stein Erik vil bli husket og savnet, fortsetter de. Det var nyhetene I denne omgang, og den fikk du av Terje Tobias Tenne.

Vamp med låta Ingeborg hentet fra albumet 13 humler, hvor hver av de 13 humlene symboliserer en låt på albumet, som I år fyller 30 år. Og Vamp vel så populær nå som de var på 90-tallet. I juni så innledde Haugalendingene en sommerturné med over 20 konserter rundt omkring I Sør-Norge. Så befinner du deg sør for Trondheim, så det gode muligheter til å få med seg Vamp I løpet av sommeren. Det her kveldsåpent med meg, William, og nå skal vi til årets britiske single på Brit Awards I 1989. Du får Perfect med Fairground Attraction.

Super Maria med sett gave Amors pil her I kveldsåpent på NRK P1. Store musikklister som UK Charts, Billboard og vår egen topplista avslører hva som rører seg av musikk på anleggene og I hodetelefonene våre. Og det sier noe også om forskjellene land I mellom. Her I Norge så har selvsagt Karpe kommet inn på topplista igjen etter nyheten om at de snart takker for seg. Og I USA Olivia Rodrigo og Olivia Dean, de heteste akkurat nå. Og øverst på topplista her hjemme I alle fall noen dager til, så finner vi Bella Kay. Hun har faktisk ligget øverst I 8 uker nå med låta I Love It, I Love It, I Love It. Bella, hun fra Orlando I Florida, og vart som de fleste andre nå for tida først kjent via sosiale medier. Akkurat nå spiller hun I Europa, og hvis du hiver deg rundt, så rekker du å få med deg I både Amsterdam på onsdag eller Paris på fredag. Og hvis ikke, så får du nå I kveldsåpent med I Love It, I Love It, I Love It.

Ella Kay med I love it, I love it, I love it, som ligger på toppen av topplista her hjemme. Nå skal vi til en gjeng fra Bodø. Her Bodø-kvintetten Regnvær med låta Søvnløs.

0: En podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Av alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: Alex Gray med sin versjon av Bonnie Tyler sin The Best. Selv om det nok så kjølig i store deler av landet, så akkurat nå, som vi hørt fra meteorolog Jon Smith, så viser kalenderen at våren her. Derfor dro kollega Ove Gundersen på byen i dag på jakt etter vårlige sanger, låter som rett og slett får opp humøret hos folk.
1: Ja, det nå var sin guttene da. Det jo det som Det det som der jeg kommer fra, og det jo det som gir meg tanken på å være hjemme igjen og få meg til å våkne i løpet av dagen.
2: Kommer du på en låt fra de som du synes du synger ekstra godt med på, eller som du nynner med på?
1: Ja, det må nå være denne Trandal-sangen som de feirer med 25-årsjubileum. Da hadde jeg konsert inn på Trandal Gjestgiveri, eller hva det heter da. Så det var en artig tur, og det nå. Grei sang det.
2: Du står opp tidlig, sa du. Hvor tidlig står du opp?
1: Nei, står nå opp alltid mellom 5 og 4 i morgen. Skal jeg ta Afrika på arbeid, så rommer jeg opp klokka 3.
2: Kan du spørre hva du jobber med da, når du skal stå opp så tidlig og skal ta Afrika i morgen?
1: Nei, jeg jobber som styrmann på båt.
2: Hva gjør du nå før du reiser da?
1: Nei, nå blir det å pakke og finne frem, se at visum er rett og at alt er på plass til jeg skal reise igjen nå da. Flybilletter og taxi og reiserute og alt er klart hjemme til at jeg er vekk i 4 uker og kommer at.
2: Og så ligger det en båt og venter på deg nede i Afrika da?
1: Ja, ligger det ikke og venter, men han er nå der og venter. Det er nå en som skal hjemme at jeg må ta over for, så han venter nå i spenning på om jeg kommer eller ikke.
2: Hvordan er det å være styrmann på en båt da?
1: Nei, det går godt, bare godt. Det er noe mye forskjellig. Det er noe alt annet enn 9-4-liv, så du vet noe aldri hva dagen etterpå bringer, og vet noe aldri hva dagen du holder på med bringer, så det er noe fint med variasjon, det er det jeg trives best med.
2: Hører du mye på musikk mens du er på jobb, mens du står der og styrer båten?
1: Nei, da er nok med å høre på alle andre som skal komme med gode råd og tips.
2: Du kan jo dobbeltsjekke om låten heter det du sier, da.
1: Skal vi se nå. Ja, det er noe Trandal. Han var veldig kjekt hvis vi kan gjøre Trandal av oss en guttene på morgenen jeg stod på arbeid der.
2: Så må du ha god tur til Afrika.
1: Jo, takk, takk. Lykke til.
2: Jo, takk skal du ha, du.

Da Vassenguttene som ga deg sin hylles til det lille stedet Trandal, og det var en låt som fikk opp humøret på en mann vi snakket med på gata, og som er fra denne bygda, og hvis du ikke klarer helt å plassere Trandal geografisk, så det her er en liten perle i Gjørundfjorden på Sunnmøre, og hvis du ikke har vært der, så bør du oppleve det her lille stedet. Det er ingen veiforbindelse til Trandal, men hvis du tar ferge eller kjørebåt, så kommer du deg dit. Nå skal vi til Fleetwood Mac og deres Go Your Own Way her I Kveldsåpent.

Bergen du fikk hjemme her I kveldsåpen. I dag sier vi gratulerer med 75-årsdagen til Mick Mars, og hvis du ikke vet hvem det så det gitaristen og medgrunderen I det amerikanske rockerbandet Mötley Crüe. Etter å ha gitt seg selv nytt navn, nytt image og svart på en avisannonse I LA, så ble han håndplukket av Nikki Sixx og Tommy Lee til bandet, og var med på å forme et av rockens mest berykta band. Men de siste årene så har det vært litt mindre sex, drugs and rock'n'roll, og litt mer advokater og paragrafer, for etter at Mars trakk seg fra turnélivet av helsemessige årsaker, så endte I en rettsvist med bandet. Dommen ble at bandet fikk medhold, og Mars måtte faktisk ut med noen $100,000, så det ikke alltid like glamorøst å være rockestjerne, spesielt ikke når regninga kommer til slutt. Vi tar med oss en av de store hitsa til det amerikanske bandet. Her Home Sweet Home.

Det var du som fikk meg til fra Fyllingen-legenden Trond Jensen, som I fjor siden fikk sin egen stjerne på Bergen Walk of Fame for sin sterke tilknytning til byen mellom de sju fjell. I Premier League-kampen mellom Everton og Manchester City så det nå pause, og det skjedde ikke all verden før det hadde gått 42 minutter på Hill Dickinson stadion. Men da fant driblefanten Jeremy Doku ut at han skulle gjøre noe han sjelden gjør, nemlig skyte med feilfoten, og skuddet det gikk rett I krysset. Dermed står det 0-1 på Merseyside til pause.

Vanessa Williams og hennes 90-talls klassiker Save the best for last. Klokka den 9:04, og kveldsåpent lukker døra for denne gangen. Etter nyhetene får du kvelden med Jonas her I NRK P1. Men William, Fred og Sande, si takk for I kveld. Altid en glede å holde deg med selskap her I NRK P1. Sist ut fra meg kommer fra The Weeknd. Her Take My Breath, så får du ha en fortsatt skikkelig god mandagskveld.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. Politiets sikkerhetstjeneste starter etterforskning av truslene mot stortingsrepresentant Simen Velle fra Fremskrittspartiet. Velle fortalte i går at han og familien har fått trusler etter at hans rådgiver kom med det som kan bli tolket som rasistiske utsagn overfor TV2-journalister. Rådgiveren omtalte blant annet pakistanere som minusvarianter. Velle sier i truslene blant annet nevnte svenske kriminelle nettverk. Forretningsmannen Stein Erik Hagen døde i dag, 69 år gammel. Han ble omtalt som en fargeklatt og får mye ros for arbeidet sitt i norsk næringsliv. Høyreleder Ine Eriksen Søreide mottok nyheten med stor sorg.
1: Ja, for det første var han jo både en stor og viktig bidragsyter til partiet. Han har betydd enormt mye for norsk næringsliv. Og jeg vil nok si at han var en fargeklatt også, et veldig raust og varmt menneske som vil bli savnet veldig av mange.
0: Hagen har stått partiet Høyre nær politisk og har vært partiets største finansielle støttespiller over mange år. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kunngjør en våpenhvile fra midnatt natt til onsdag denne uka, og den skal vare i 3 dager. Meldingen fra Zelenskyj kommer etter at Russlands president Vladimir Putin varslet en midlertidig våpenhvile med Ukraina 8. og 9. mai i forbindelse med frigjøringsdagen. Ukraina forbeholder seg retten til å svare på eventuelle russiske angrep. En person ranet ved Oslo sentralstasjon, og fornærmede sier han ble trua med skytevåpen. Fornærmede skal ha blitt frastjålet en bag med personlige eiendeler, melder politiet. Det er ikke meldt om at noen fysisk skadet, og politiet har flere patruljer på stedet. Det mai og konfirmasjonstid, og det en konfirmant du skal gi gave til, så spørsmålet hvor stor eller dyr gaven bør være. NRK har funnet tall som viser at det som regnes som nære familiemedlemmer, som foreldre og besteforeldre, gjerne gir en gave i størrelsesorden 5 000 til 20 000 kroner. Annen familie eller faddere gir ofte gaver på mellom 1 000 og 5 000 kroner, mens venner og bekjente gir opp mot en tusenlapp i gave. Mange opplever press på om å gi en dyr nok gave, og privatøkonom Endre Jo Reite i BN Bank ber foreldre og familie tenke seg nøye om.
2: Det er mange eneforsørgere, det er mange som har utfordringer med å få månedsøkonomien til å gå rundt, og det å føle på utilstrekkelighet i forhold til konfirmasjon fordi noen drar det med gave veldig langt, det synes jeg unødvendig. Og jeg mener at det å prøve å rydde den dagen fra disse ekstreme forskuddene på arv og kjempestore beløpene kan være med på å gjøre hverdagen mye lettere for ungen din og andre unger når de møttes på skolen på mandag.
0: Nyhetene fikk du av Terje Tobias Tønne.

sammen med Whitney Houston, det var Higher Love på P1. Du hører på kvelden med Jonas. Riktig så god aften. Det mandag 4. mai i et par timer til, og så det tirsdag 5. mai. Jeg skal henge med deg fram til midnatt, og kveldens tema, det våren, ønsket av lytter Karen inne i appen NRK Radio. Der kan du også ønske deg et tema som jeg legger i en bolle og trekker på slutten av hver sending, og så blir det neste sendingstema. Og vår, det var jo før, altså på onsdag da jeg trakk det tema, så tenkte jeg, ja, perfekt, for nå det jo veldig vårlig, i hvert fall her i hovedstaden og mange steder rundt omkring i landet, men nå jeg inne på NRK.no, og her står det flere har allerede funnet fram badetøy som ligger bakerst i skapet, koset seg med en is i sola eller tatt sin første utepils, men nå snør det igjen. Mandag og tirsdag det nemlig gult farevarsel for snø i store deler av landet. I løpet av disse dagene kan vi vente snø i både Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland, Innlandet, Agder, Buskerud og Telemark. Så spørsmålet da, kjære venn, du som hører på kvelden akkurat nå, hvor mange prosent vår det utenfor døra di i dag? Hvis vi sier null da, så det full vinter med mye snø, minusgrader, kaldt og fælt. Og så beveger vi oss oppover da mot sol, varme, grønne trær, blomster, rød, da det kanskje 100%. Så hvor ligger du hen rundt omkring i det norske land? Hvor mange prosent vår det utenfor døra di? Gå inn her på NRK Radio, og så skal vi lage statistikk.

Jeg liker sånne sanger som har applaus på slutten. Bra, kan man liksom. De klapper jo for Halvdan Sivertsen selvfølgelig da. Og Nora før, Vårvisa, men det liksom man føler når man på radio og det sånn klapping på slutten av låter at det litt for en selv også. Jeg tenkte det var fint å starte med den. Det håp på slutten da av Halvdan Sivertsen sin vise. Vi sterk og kan ta hva som helst når det kommer. Vi har sola og snart det sommer. Men først det altså vår, fordi mars, april og mai jo offisielle vårmåneder, og vi jo bare så vidt ut i mai, så det betyr at vi skal ha vår litt til, og jeg lurer på altså, du som hører på kvelden på P1 akkurat nå, hvor mange prosent vår det utenfor døra di? Og Per Einar svarer ikke helt på prosenten, men jeg skjønner hvor du vil. Han skriver, våren i Finnmark som en ubesluttsom venn som lover sol, dukker opp med snø, men likevel får deg til å smile når lyset endelig blir igjen litt lenger. Fint, Per Einar. Og så det 200% vårer, Sturla i Moss, 100% vår, og Åste i Rødtvet i Groruddalen, sikkert her i Oslo det da, 100% vår, cirka. Ikke sant? Så, og det jo ikke så langt unna Marienlyst, men jeg vet ikke helt om jeg enig om det var 100% vår der ute, for det var noe sånn nå, en time før jeg skulle være på lufta nå, så var det da med merkelig vær her på Marienlyst. Det ble helt gult, og så begynte det å regne bittelitt, og blåse masse julie, og så gikk det bare et kvarter, smekk, så var det vanlig vær igjen. Så sånn var det på Marienlyst i Oslo. Hvordan det der du er? Vi skal prøve å finne ut av hvor mange prosent. Kanskje jeg skal ta alle prosentene som har kommet inn da, i løpet av den sendingen her, og så slenge det inn i et eller annet regneprogram, så kan vi finne ut av hva kveldens lytterne sin vårfølelse ligger på. Det synes jeg var det skal vi gjøre. Så gå inn i appen NRK Radio, skriv hvor mange prosent vår der utenfor døra di, og så lager vi statistikk sammen før det blir midnatt.

Kløver med bit av meg på P1 dør på kvelden, hvor aftenens tema det er våren, ønsket av lytter Karen inne i appen NRK Radio, hvor vi nå driver med slags lavterskel statistisk sentralbyrå business, nemlig vi regner på prosenten på hvor mye vår det er rundt omkring i landet. Anonym skriver: det ble brått 0% vår på Sunnmøre for 3 timer siden. De nedsnødde påskeliljene tviholder på at det er vår. Åh, anonym, jeg håper det går bra med påskeliljene. Tåler de litt snø, eller er det da er det liksom over for dem? Jeg er ikke helt sikker på hvor robuste de er, ja, men ok, hvis de tviholder, så kan vi jo håpe at snøen er borte i morgen tidlig, eller i løpet av en dag eller to. Bjarte skriver: jeg er i Windhoek, Namibia, og her er det høst, snart vinter, så cirka 0% vår. Jeg vet ikke om jeg, Bjarte, tar ikke med den i statistikken, for det blir feil. Men det er veldig bra at du melder inn, det er jo fint å vite. Altså, da må vi lage en sidestatistikk da, for høster rundt omkring i verden. Det blir for avansert for meg. Jon skriver: her er det 100% vår, i Nannestad i Akershus. Og Toril skriver: det var vår her i går. I dag er det 1 grad og snøvær i Valle i Ålesund kommune, så cirka 20% vår da, kanskje. Jeg regner om det til det, Toril. All right, bra! Dette begynner å svinge, dette begynner å bli ekte statistikk. Jeg håper ikke noen fra Statistisk sentralbyrå hører på meg i kveld.

Sam Smith med La La La på P1. Du hører på kvelden, og klokka den 22:22. Artig klokkeslett. Og vi regner prosent på hvor mye vår det rundt omkring i landet. Jonas Jeremiassen tomter her i studio på Marienlyst, hvor jeg vil anslå at det ca. 82% vår. Nå har det blitt mørkt utenfor vinduet, så nå er jeg faktisk litt usikker. Jeg må gå ut og sjekke på terrassen etterpå. Silvia, hun skriver hei og god kveld. Og hun skriver det altså inne i appen NRK Radio. Den er tilgjengelig for alle hvis du laster ned NRK Radio. Det er en fantastisk app. Jeg vil anbefale den. Hun skriver, hei og god kveld. Som vanlig på kysten av Vestlandet er vår et flyktig begrep, da vi lett har 4 årstider på en dag om våren. I dag vil jeg si det er 20% vår i Øygarden. Temperaturen har dalt til 4 grader. Det er ganske sur vind, og det har vært antydning til sludd i luften. Men bjørka har sprunget ut, graset har vært grønt, og en del vårblomar har begynt å titte fram, så det er håp. Ha en fin kveld. Med vennlig hilsen, Silvia. Det synes jeg var en veldig bra og, hva skal jeg si, tydelig rapport. Fin å ha inn i vårt statistikkarbeid. Siv Marianne, hun skriver 100% vår her på yttersida. Senja. Det var full vinter på søndag, men nå er det grønt og fint. Tulipaner henger litt med bladene. Påskeliljene står i knopp. Så jo da, plutselig er det sommer. Fin kveld til dere fra Siv Marian. Ikke sant? Det er veldig bra. Og så skriver Laila, god kveld. Her er det vel blitt 0%. Snø på bakken, og naboene fyrte i ovnen. Hvor er dette da, Laila? Hvor i landet er det? Det må vi vite for statistikken. Ok, jeg noterer ned alle prosentene, og så skal jeg skal gi alle disse tallene til et regneprogram som kunstig intelligens og si sånn, finn ut av dette for meg, for jeg tror ikke jeg har ikke kompetanse til å gjøre det selv, men jeg lover å prøve å, jeg skal gjøre det i forskjellige typer program, ikke sant, så da kan vi tenke at kanskje en av dem er riktig. All right, nå får du Delara her på P1, dette her det er sjelen.

Det var Delara med Sjelen på P1. Du hører på Kvelden, og det er mandag 4. mai. Og vi driver med sånn væranalyse av hvordan tilstanden er der ute i landet vårt. Og jeg lurte på hvor Laila var, for hun sendte melding at det var 0% snø på bakken, og naboene fyrer i ovnen. Og jeg lurte på, men hvor i landet er det? Vi er ved kysten, nærmere bestemt Kalvåg. Bra, notert Laila. Og så Rolf her. Han gjør noe som jeg har tenkt på. Jeg mistenker at han har sånn der kalender hvor du kan ha mange år. Sånn, det er ikke en kalender egentlig, det er jo en sånn oversikt hvor du kanskje har 5 år eller noe sånn, og så kan du skrive en sånn liten rapport på en måte fra hver dag. Bestefaren min har det, han har hatt det mange år, sånn at han kan gå tilbake og se sånn, ja, hvordan var været, hvordan skjedde det noe spennende den dagen. For Rolf, han skriver jo, det var verre vær 10. mai 1992. 7 centimeter våt nysnø klokka 6 om morgenen. Det var heftig, ikke sant? Sånn at, og sånn der vil jeg ha. Jeg skal kjøpe meg sånn, jeg liker tanken på å kunne liksom titte på hvordan dagen var for 5, 6, 7, 8, 9, 10, kanskje 20 år siden. Jens, han kjenner på 100% vårfornemmelse her i hiet, nå som soveromsvinduet omsider kan stå åpent hele natta i stedet for å lukkes før leggetid. Så frem til ikke regner, selvsagt. Med vennlig hilsen, Jens. Og jeg liker mye med dette, Jens. Jeg liker å kalle soverommet for hiet. Og jeg liker også å ha vinduet åpent hele natta. Men jeg begynner med det tidlig, ass. Jeg liker at det er isandes, frisandes kaldt på soverommet. Beate sier at det er 95% vår, selv om det er litt kaldt. Trampolinen er montert, og veden for neste vinter er stablet. Trampoline, det er et veldig sikkert vårtegn. Og hvis jeg husker riktig fra, for jeg vokste opp på gård, og vi var litt late med trampolina, så jeg mener at den kanskje ble liksom stående oppe noen vintre og fikk seg mye vær og sånn, og da ble den veldig knirket og fæl. Så den må jo pakkes inn. Så bra, Beate, det høres ut som du har ting på stell. Og trampolina, er det, hopper du på den selv, eller er det bare barna? Jeg vet det er noen voksne som også hopper på trampoline. Alright, takk for meldinger. Alt forsvinner inn i statistikkskjemaet mitt. Jeg skal regne på det etterpå.

Det var Taus med Trur Eg Fell på P1. Du hører på kvelden med Jonas, og jeg liker å gå inn på nettavisene på kvelden for å sjekke hva de har funnet på for noe artig til oss. Det skjer jo mye fælt og ikke noe hyggelige ting I verden, men alle nettavisene har jo da noen sånne litt lettere og hyggeligere saker, og jeg tror jeg har funnet vinneren for mandag 4. mai. Det en video fra en kunstutstilling I Berlin som heter Regular Animals, heter utstillingen, og det da altså en videosak inne på VG.no med robothunder, som på en måte sånne, ja, de beveger seg ganske hundeaktig, og så har de fått hodene til tech-milliardærene på seg, og Mark Zuckerberg der, og Elon Musk og sånne ting, og så basher da disse hundene bilder som laget med kunstig intelligens. Så det rett og slett robotkunst av... De ser ganske skummel ut, disse bikkene. Jeg hadde ikke likt å ha en sånn på krypende rundt på gulvet mitt hjemme. Så jeg gir bare sånn... Jeg har jo ikke vært I Berlin og vært med på denne kunstutstillingen. Det kan hende det noe annet å være der I levende livet, men jeg gir den terningkast 3+, her på internett, og takker VG for den beste... Noe som ikke fælt å lese på nyhetssidesak I kveld.

ble nysgjerrig på hva driver Sondre Justad med om dagen, når han ikke lager ikke som de andre, som vi hørte her, og jeg tror han er i New York, i hvert fall det siste han har lagt ut på internett, og så leser jeg en sak på TV2.no for en måneds tid tilbake igjen, at han driver med noe skuespilleri i utdannelse der borte, eller går kurs eller noe sånt, så det er litt artig. Ok, så vi ønsker Sondre Justad lykke til i New York, hvis det er der han er, og hvis han er i Norge, lykke til der.

Kvart på 11, det var norske Rebecca Bangfield med Untangling på P1. Kveldens tema, det ønsket av Karen, og det våren. Og det her synes jeg en fin melding fra Stein Harald, som skriver: vår kommer vel an på hva du forventer deg. Så lenge snøen smelter, så den på vei. Her oppe i Finnmark kan vi vente snøbygger langt ut i mai. Den kan legge seg fort både på vei og på kai. Vi vet at våren her oppe i nord kan være både kald og seig. Jeg har også vært der oppe i nord, ikke så langt opp som Finnmark da, men i mai, hvor det var masse snø, så sånn er det. Det kan jo skje, men jeg håper, jeg tror i hvert fall når jeg ser på tallene som jeg har fått rundt omkring fra landet vårt nå da, i dag, så er vi ganske godt på vei, sånn prosentmessig, mot vår, så det godt å se. Jeg skal regne sammen, og så kan du gå altså inn i appen NRK Radio og sende et postkort fra hvor du er i landet. Hvordan er det rundt deg akkurat nå?

Taylor Swift vet hvordan hun gjør det hun. Det var The Fate of Ophelia på P1. Du hører på kvelden med Jonas, og jeg har slengt inn absolutt alle prosentmeldinger jeg har fått fra dere som hører på inn i kunstig intelligens. Og man kan si mye om kunstig intelligens. Det er jo et verktøy som man skal bruke med varsomhet, men jeg synes i sånn lavterskel statistikk analysearbeid som vi driver med nå, er det helt perfekt. Og her er oppsummeringen til ChatGPT. Ifølge da alle meldingene dere har sendt inn, så er det 62,4% vår i Norge, og så oppsummerer også kunstig intelligens på en bra måte. Det sier egentlig ganske mye om norsk vår. Den er ikke én ting. Den er lokal, ustabil og litt kaotisk. Nice. Det er sant. Hvis det kommer inn flere prosenter, så skal jeg slenge inn det også. Og jeg tar selvfølgelig imot postkort fra rundt omkring i landet. Hva er det du holder på med denne mandag 4. mai? Er det noe du har lyst til å dele med meg og det norske folk? Da går du inn i appen NRK Radio, og straks så får du nyheter her på kanalen. Men før det da, Jan Eggum og Bjørn Eidsvåg. Dette er det her, frøken Hjerteknuser. Og så skal vi høre Ylva med Be My Valentine etter det, før du altså får NRK Nyheter.

Hun er nok et annet sted og knuser noen hjerter. Det var Jan Eggum og Bjørn Eidsvåg det på P1 med Frøken Hjerteknuser. Nå får du Ylva med Be My Valentine, og så er det nyheter her på P1.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Det har vært en intens dragkamp mellom Iran og USA om kontroll over skipsfarten gjennom Hormuzstredet I dag. Det har vært flere motstridende meldinger. Iranske medier hevder at et amerikansk krigsskip snudde etter å ha blitt beskutt av iranske styrker. USA avviser det blankt. USAs president Donald Trump under et stort press, sier korrespondent I Washington Peter Svår.
1: Ja, på kort sikt så det jo hele denne fredsprosessen og forhandlingene som kan kollapse. Nå det altså vært flere treffninger begge veier i dag. På lengre sikt så det klart at dette kan forlenge den energikrisen som nå for alvor også begynner å gjøre seg gjeldende her I USA med veldig dyr bensin blant annet. Så for Trump dette mye prestige som nå står på spill. Han gikk høyt på banen og sa at de skulle eskortere skip ut av Hormuzstredet. Hvis det nå ikke lykkes, hvis de ikke får det til, så jo det også en avstand mellom Trumps virkelighetsforståelse og det som skjer på bakken.
0: Stein Erik Hagen døde I dag, 69 år gammel. Hagen var en av Norges rikeste menn og kjent for å bygge opp dagligvarekjeden Rimi. Næringslivsleder og investor Jens Ulltveit Mo husker Hagen først og fremst som en god kjøpmann.
2: Han var sønn av en kjøpmann, var kjøpmann, og han revolusjonerte dagligvarehandelen I Norge. Rimi Hagen ble et begrep. Han kuttet kostnader, fikk masse nye butikker, og gjorde jo at omsetningen av dagligvarer ble mye mer kostnadseffektiv og billigere, og det var stort for folk flest.
0: Ytterligere en tenåring siktet etter drapet I Norrköping I Sverige I forrige uke. Nå tre tenåringer siktet for drapet på en mann I 20-årene. Fra før var to tenåringer på 15 og 16 år siktet for drapet. Nå har også en person under 15 år blitt siktet I saken, melder SVT. 15- og 16-åringen også siktet etter drapet på Økern I Oslo forrige søndag, hvor en mann I 20-årene ble skutt og drept. Forsvareren til en av tenåringsguttene, Johan Ritzer, sier at hans klient nekter straffskyld og handlet under tvang.
3: Min klients innstilling den at det medges delaktighet I den her skjutningen. Däremot så bestrider min klient ansvar för att han har agerat under tvång. Det har ju ytterst betydelse för prövningen av ansvarsfrågan längre fram, men såklart också vad gäller allvaret I detta. Men mer än så kan jag inte säga just nu.
0: Ett fly som var I färd med att ta av från Gardermoen på väg till Istanbul måtte snu på rullebanen på grund av det som politiet kallar en omöjlig passager. Misstänkte en man I 30-åra fra Oslo skal ifølge medpassasjerer ha kommet med grove trusler og ha vært utagerende. Mannen ble hentet ut av flyet av uniformert politi og blir anmeldt. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

Marius Müller, Den du vet, på P1. Ah, klassiker alarm der altså. Det er jo litt av en låt du hører på kvelden, når jeg heter Jonas, og jeg står her i et mørkt studio på Marienlyst i Oslo. Og det er vårlig ute, men litt ruskete var det, litt sånn på tampen av kvelden i stad. Så og det er da kveldens tema er jo våren, som lytter Karen har ønsket seg. Og jeg pleier jo å si at de meldingene som dere sender inn i appen NRK Radio er som sånne små postkort, for det er sånn det føles veldig ut som noe som det er liksom litt mer enn bare en melding. Det føles ut som, ja, sånn som når du får en postkort i postkassa, ikke sant? Så da er det et bilde på den, og så er det en tekst, og så er det ikke så mye tekst, men den er ofte tenkt litt på. Og sånn er det for eksempel her med fotograf Lene CS, som skriver: «Høysesongen som fotograf er veldig godt i gang, så kvelden brukes foran dataskjermen med studiobilder, mail, regnskap, planlegging til sommerens mange bryllup og omorganisering av fotografering på grunn av snøen her på Sunnmøre.» Ikke sant? Så da er det nok noen bryllup som har fått seg en liten væreoverraskelse da. Men lykke til med bryllupssesongen, Lene. Det er høysesong det for fotografer. Håper været er fotovennlig hele sommeren igjennom. Hvis du har lyst til å komme i kontakt med kvelden på P1, så går du inn i appen NRK Radio. Der kan du sende inn ditt postkort. Jeg begynner å bli sent, ikke sant? Klokka er jo 10:07. Man må konsentrere seg nå på slutten av kvelden, for da begynner snakketøyet også å ha lyst til å legge seg snart. Men vi holder ut. Vi skal i hvert fall holde ut midnatt. Jeg er ditt selskap fram til klokka tikker tirsdag 5.

0: But you're just a boy.
1: Det skummeleste som finnes når du jobber I radio, det sånn lureslutt som Beyoncé har der på If I Were a Boy, hvor du tenker sånn, her sangen slutt, nei, det litt til. Du hører på P1, det kvelden, og klokka den der. Nå det bare 3, 2, 1, 12 minutter over 11, og det litt igjen av mandag 4. mai. Håper du har hatt en bra dag da, det jo litt sånn, jeg føler at denne kveldensendingen skal hjelpe på en måte å oppsummere på en måte kanskje litt hvordan type dag har det vært og har det vært en bra dag, har det vært en dårlig dag, gå inn I appen NRK Radio og del og vi har også lært da at det hvor mange prosent var det var kunstig intelligens kunne fortelle oss at det 62,4% vår hvis man regner alle meldingene fra kveldenlytterne sammen, så det også fint å vite at da I starten av uka, så vi har bikket over 50% vår I hvert fall sånn at selv om det skal være litt sånn setback det står I hvert fall det på NRK.no at det ventet en del snø rundt omkring I landet de neste dagene, så det midlertidig vi over kneika det jo snart 17. mai og da skal det ikke snø oss
2: Du

Eurovision Song Contest. To semifinaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og i NRK TV.

Det var Gracie Abrams med I Love You, I'm Sorry på P1, og jeg inne på aftenposten.no, for jeg liker å sjekke hva nettavisene driver med på kvelden for å holde oss opptatt med å være hos dem. Og det en sånn klassisk mat helsesak som på en måte den handler om et viralt triks da, som det står her, som kan gjøre pasta, potet og ris sunnere, og det saken, så nå skal jeg oppsummere saken sånn kort og greit for deg, det jo det at sånn som for eksempel poteter, når de kjøles i kjøleskapet og ligger der et døgn for eksempel, så blir stivelsen det blir mindre av den stivelsen som er der når den varm, og så blir det litt færre karbohydrater når du spiser den senere. Og det er visst noe i dette da, sier denne saken. Så det, og jeg begynte å tenke på det, for at jeg spiste middag før jeg kom opp hit på NRK for å lage radio for deg, og da ble det litt for mange poteter igjen til fisken, så jeg har tre kalde poteter i kjøleskapet som ligger og venter på meg, så de skal jeg da spise. Kalde, sunne poteter som kommer til å bli spist, ikke i kveld, men i morgen.

Det var Skår med I Could Miss You Forever på P1, og klokka den snart 11:30 denne mandagen, og kveldens tema, det har jo vært vær. Innskyld, ikke vær. Det har vært vår. Samme bokstav, men ja, og det var Karen som ønsket seg det, og hun har nå, altså temaønskeren har slengt seg inn i appen NRK Radio og skriver: er det lov å ønske seg den optimale vær, unnskyld, vårlåten, nå har jeg gjort om vår til vær inn i hodet mitt, den optimale vårlåten, Feeling Good med Michael Bublé, og siden Karen har hatt kveldens tema, så skal vi ordne det. Vi skal høre Simply Red først med Something Got Me Started, og så blir det altså temaskaperen ønskelåt, Michael Bublé. Det blir bra, men nå skal vi trekke neste tema, altså det som skal fargelegge onsdagens sending. Og det blir ja, det gøy, fordi det vet jeg at det mange som hører på som driver med. Det strikking som Toril har ønsket seg. Nice! Onsdagen blir strikkingens dag. Det blir fint, det gleder jeg meg til. Det skal vi tenke litt på hvordan vi skal løse det. All right, Simply Red først nå, og så blir det Karen sin, det som hun mener er den perfekte vårlåt, Feeling Good med Michael Bublé på P1.

Gunn Kvåle og William Gamborg med luft på P1, du hører på kvelden, og Pluto. Ja, nå skal vi snakke litt om Pluto, for jeg er inne på NRK.no, og der står det, kan Pluto bli planet igjen? Fordi Pluto ble jo da nedgradert i 2006 fra planet til en dvergplanet, fordi den internasjonale astronomiske union, de endret definisjonen på hva en planet er da. Og nå diskuterer de, fordi... Dagens regel sier at en planet må ha ryddet banen sin for andre objekter, og dette klarer ikke Pluto, så derfor har den blitt nedgradert. Men så er det mange som mener at det kravet her da, det er for snevert. Så argumenter for at Pluto skal være en planet, da, det er at den er rund og kompleks, sånn som andre planeter. Den har atmosfære og geologisk aktivitet, og mange forskere mener definisjonen bør handle mer om egenskaper og ikke om bane. Ok, så det kan altså hende at... Dette skal astronomene diskutere da, men nå er jeg i hvert fall på bordet at kanskje Pluto skal bli planet igjen allikevel. Synes jeg er spennende. Det lurer på liksom hva Pluto tenker om dette selv da, det er langt, langt, langt der borte. Om det har noe å si om man er en planet eller en dvergplanet, men jeg må innrømme at jeg er blitt 38 år gammel, og Pluto var en planet så lenge at i mitt interne bibliotek, så Pluto, er du fremdeles en planet altså.

gøy med litt vintage Eminem. Det var Without Me på P1, og kvelden begynner jo nærme seg slutten, for det bare 14 minutter igjen av dette døgnet, og da sendingen slutt. Men vi har noen gode låter igjen på lager før du får nyheter her på P1. Først nå, Madcon og Ray Dalton. Dette her, det Don't Worry.

Det var Don't Worry og Don't Worry. La meg oppsummere hva vi har lært denne kveldens sendinga. Potet sunnere når den kald. Og ifølge alle meldingene fra dere som hører på, så er det 62,4% vår i Norge denne kvelden, mandag 4. mai. Og kunstig intelligens oppsummerer det slik. Det sier egentlig ganske mye om norsk vår. Den er ikke én ting, den er kald, ustabil og litt kaotisk. Og så har vi også lært at forskere diskuterer om Pluto kanskje skal bli en planet igjen allikevel. Jeg synes ikke det var så verst det på 2 timer en helt vanlig mandag i mai. Straks så er det nyheter her på P1, og så er det jo Nattradion som ligger og venter på deg. Nils Åge Nonstad skal passe på at du er trygg, også etter at klokka har bikket midnatt. Men først så tar vi med oss Tonje Hallbjørhus her på P1. Dette her, det er Visker mine ord. Og så er også Thomas Dybdahl også klar med Look at what we've done. Så det er mye godt i vente, også selv om klokka begynner å nærme seg midnatt.

Tonje Halbjørhus på PN, det var Visker mine ord, og Jonas Jeremias som tomter, som meg. Takk for følge her i aften. Det har vært hyggelig, og det så gøy at dere sender inn så mange meldinger og forslag til temaer som ligger klare i bollen, klare, altså, som bare venter på å bli trukket. Nå begynner det å bli ganske mange, det bra. Og på onsdag så det altså Toril sitt tema strikking, som blir det som skal fargelegge sendingen, og jeg føler det kan gå mange veier, siden det mange som hører på kvelden og driver og strikker. Kanskje vi kan få noen strikketips, eller kanskje vi kan prøve å finne ut at litt hva, på en måte, hva er det som strikkes nå? Ikke sant? For nå er det jo sommer, så da er det jo kanskje litt lettere ting. Eller har man begynt allerede på gavene som skal gis til jul og sånne ting? Ikke sant? Ja, ikke sant? Jeg hører det allerede nå. Dette blir spennende. Jeg gleder meg til onsdag allerede. Vi høres da. Straks er det nyheter på P1, og så er det Nattradion med Nils og Nonstad. Jeg avslutter med Thomas Dybdahl. Dette her, det er Look at what we've done. Se på hva vi har gjort. Foreløpig har vi altså gjort kvelden. Det får vi jo være fornøyde med.

0: Her er NRK Nyheter, det midnatt. Ukraina tilbyr sjødroner til å åpne Hormuz-stredet, melder SVT. Sjødroner kan stoppe angrep på skip i Hormuz-stredet og holde stredet åpent for innestengt skipstrafikk, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Landene i regionen er usikre på Trump, sier utenriksreporter i Dubai, Anja Strønen. USAs president Donald Trump har sagt at han vil sikre trygg ferdsel for skip gjennom Hormuz-stredet, men har også spenningen i regionen økt i løpet av dagen, og i Emiratene har flyalarmen gått av for første gang siden 8. april. Iranske medier har hevdet at amerikanske krigsskip snudde etter å ha blitt beskutt av iranske styrker, noe USA avviser blankt. Det er uro knyttet til Trump i landene ved Persia-bukta, sier Strønen.
1: Ledelsen i Emiratene her, de sier at de fordømmer angrepene fra Iran, men samtidig så sier en leder for en tenketank som jeg har snakket med, at problemet er at de ikke vet hva Trump tenker, at de ikke er med på forhandlingene, at de rett og slett holdes på utsiden. Og så lenge det er Trump alene som styrer disse forhandlingene, så kan de ikke føle seg helt trygg.
0: Amerikansk politi har skutt en person i Washington, opplyser sikkerhetstjenesten Secret Service. Tilstanden til personen som er skutt er ukjent. FRP-rådgiverens rasismekommentarer er som hentet fra de verste kommentarfeltene på nett, sier komiker Jawad El Bakali. I et skjult opptak gjort av TV 2 omtalte FRP-rådgiver Hårek Hansen blant annet pakistanere som minusvarianter og at de helst ikke burde få barn i Norge. Komiker Jawad El Bakali har en pakistansk bakgrunn.
2: Hårek sine uttalser er jo liksom noe man kan finne i de verste kommentarfeltene tenkelig, og her sier han det ut, liksom.
3: Hårek Hansen var pressevakt for Innlandet FRP under FRP's landsmøte i helga. I en melding til NRK svarer Hansen at uttalelsene hans var forkastelig, men at han ikke ønsker å kommentere utover det.
4: Det er ingenting vi står for. Vi tar sterk avstand fra det. Dette er rasistiske ytringer som ikke hører hjemme i Fremskrittspartiet, og det er også derfor det er opprettet personalsak.
0: Sa FrP-leder Sylvi Listhaug, og reporter var Marit Balsvik Vinge. I Sarpsborg tok politiet beslag i to sparkesykler som kunne gå i opp mot 100 km i timen, nesten fem ganger raskere enn tillatt makshastighet. Førerne av sparkesyklene var mindreårige. Politiet har anmeldt kjøringen, opplyser oppdragsleder Kent Bele i Øst politidistrikt. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Berre.

0: hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja, 0505 dagens tall for å si det slik, det vil si vi kommet til den 5. mai da. Og denne tirsdagen blitt bare noen minutter gammel, og det Nattradio som skal fylle hele denne timen her i NRK P1, og Nils Åge Nonstad står bak spakene. Velkommen inn skal du være.

Special heter låten til Hanna Storm, og Slipp meg inn, det ønsker staut før det. Og en av vår tids største popstjerner har bursdag I dag. Og siden hun ble født I 1988, så det 38 lys på kaka til denne damen med stor stemme, som du skal få høre om litt.

Leia i livet, det syng DD. Ja, hun har sunget låt til James Bond-filmen Skyfall. Hun ble den første artisten som solgte mer enn 3 millioner album på ett år i Storbritannia. Og hun ble historisk gjennom å ha 3 singler inne på topp 10 samtidig på USAs Billboard-liste. Og sannelig har også da Adele bursdag i dag, født i 1988. Adele Laurie Blue Adkins, som er døpenavnet, slo jo gjennom med låta om å tusle gatelangs. Det var i 2007 det, og den kan jo være en fin liten hyllest til den store artisten, så her kommer den.

Adels første slager, Chasing Pavements, kom her fordi hun har bursdag I dag. Gratulerer med dagen! Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

Ja, jeg skal ikke prøve meg på det samiske navnet på denne låten, men den betyr noe slikt som drømmeløs vei, og Ann-Marie Andersen var det som sang. Og før det så var det Pitbull, Neo, Afrojack og Nair som var sammen om låta Give Me Everything. Ja da, litt av et lag. Mange av årets dager har jo sine merkelapper, og dagens dato er jo I så måte viktig, for 5. mai den internasjonale jordmordagen. Ja da, viktige kvinner og etter hvert menn som gjør en strålende og nødvendig jobb for alle fødende, og fedrene også. Så det all grunn til å feire denne dagen litt, ja, kake kanskje.

Justin Bieber hørte vi først, sorry, sang han, og så var det Lyse netter, snakke litt om det, sang de, og ja, det tar oss videre her, for Pavel Leo har jo hatt en liten ordveksling med Trump, og antyda jo for litt siden at verden styres av en håndfull tyranner, og det kan jo dessverre se ut som, ja, paven har noe rett I det. Men på dagens dato da, 5. mai, så kan vi jo kanskje, ja, ikke direkte feire da, men I hvert fall legge merke til at verden ble kvitt en tyrann. For I dag det akkurat 205 år siden Napoleon Bonaparte døde. Og han må vel kunne gå under titelen tyrann. For antall kriger og ulykker han hadde ansvaret for, jo, ja, rett og slett vanskelig å holde oversikten over.

0: Ja, det flott stemme, Nora Beinazia har. Og her sang hun Stay I natt. Radioen, hvor det klart for vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Helt Texas kan vi kalle dette bandet, eller bare Texas da, som de heter. Say what you want, sang de I nattradion, hvor det Blue Boy som får avrunde musikalsk, og Nils Hagen Ostad, takke for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. I Moskva forbereder folk seg til frigjøringsdagen som markerer Sovjetunionens og de allierte seier over Nazi-Tyskland og slutten på 2. verdenskrig.
1: Den feires 9. mai, i motsetning til 8. mai i resten av Europa. Putin har varslet en ett døgns lang våpenhvile. Samtidig truer forsvarsdepartementet med en voldsom gjengjeldelse mot Kyiv dersom Ukraina angriper denne dagen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har omtalt forslaget som useriøst og har selv kunngjort våpenhvile fra natt til onsdag, ett døgn tidligere enn Putin.
0: Sa reporter Hedda Solbakken. Ukraina tilbyr sjødroner til å åpne Hormuz-stredet, melder SVT. Sjødronen Magura V5 kan stoppe angrep på skip i Hormuz-stredet og åpne stredet for innestengt skipstrafikk, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelensky. SVT har i Ukraina møtt oppfinnerne av Magura 5-dronen, som slo ut flere russiske marinefartøyer i Svartehavet og skjøt ned russiske kamphelikoptere. Zelensky har signert samarbeidsavtaler med flere land i Midtøsten. Amerikansk politi har skutt en person i Washington, opplyste sikkerhetstjenesten Secret Service. Skytingen skjedde i nærheten av Washington-monumentet, sentralt i den amerikanske hovedstaden. Tilstanden til personen som skutt ukjent, skriver den sikkerhetstjenesten på X, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Stein Hagen død, 69 år gammel. Milliardæren og gründeren Stein-Erik Hagen ble av anmargründer av Rimi-kjeden, hadde en enorm betydning for dagligvarebransjen, sier økonomikommentator Cecilie Langum Becker.
2: Han var en pioner innenfor dette lavpriskonseptet. Han lot seg inspirere av andre lavpriskjeder i Europa, tok konseptet hjem og tilpasset det norske forhold. Tok vekk alt som var unødvendig, alt som skapte unødvendige kostnader, alt som gjorde det hyggelig egentlig å gå på butikken, men hadde kun fokus på én ting, nemlig lave priser. Og etter at han startet dette konseptet, så var det egentlig ingen vei tilbake for de andre norske dagligvareaktørene, som måtte tilpasse seg, og det den modellen vi nå kjenner til fortsatt i dag.
0: Så NRKs økonomikommentator Cecilie Langen Becker. I Sarpsborg har politiet beslaglagt to sparkesykler som kunne gå opp imot 100 km i timen, nesten 5 ganger raskere enn tillatt fart. Førerne av sparkesyklene var mindreårige. Politiet har anmeldt kjøringen, og Sjorhavne politiadvokat har besluttet at sparkesyklene skal tas i beslag, opplyser oppdragsleder Kent Bele i Øst politidistrikt. Politiet har tidligere også slått alarm om barn og unge på sparkesykler i svært høy hastighet. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: NRK-nyheter klokka to. Det meldes om en angrep på skip i Hormuz-stredet. Det iranske nyhetsbyrået Fars hevder at et amerikansk krigsskip truffet, men dette blir avvist av USA. Samtidig opplyser amerikanerne at 6 iranske småbåter skal være senket etter at de angrep sivile fartøyer, og det bestrider Iran.
1: Flere skip fortsatt stengt inne i Hormuz-stredet. USAs president Donald Trump sa søndag kveld at USA ville hjelpe skip ut gjennom stredet. Etter dette påstår både USA og Iran å ha angrepet hverandre.
2: It is quite disturbing and my crew morale is again going down.
0: Sa skipskaptein Raman Kapoor, og reporter var Hedda Solbakken. I Ukraina har droneangrep gjort skader på meteorologisk utstyr ved Zaporizjzja kraftverket, ifølge det internasjonale atomenergibyrået IAEA, som har inspisert atomkraftverkets eksterne laboratorium for overvåking av stråling. Atomkraftverket har vært okkupert av russiske styrker siden starten av fullskala invasjonen i 2022. Kraftverket ikke drift, men må ha elektrisitet utenfra for nedkjøling og for å unngå en potensiell katastrofe. Russland og Ukraina har gjentatte ganger anklaget hverandre for å sette sikkerheten på spill ved å gjennomføre angrep i området rundt kraftverket. I Colombia 14 personer innesperret etter en kullgruveeksplosjon mandag, opplyser guvernøren på X. Redningsarbeidet pågår, og 2 personer evakuert. I Leipzig, øst i Tyskland, ble 2 personer drept og 3 alvorlig skadd.